Talde hau ere ba zuzenean grabatu zuen kantu hau ba Bordelen ba 1988 urtean, beno ia kantu guztiak urte hortan grabatuak dira, ba normala denez eta guk aurrera egin dezagun ba beste talde batekin.

Aurten Le Partisan taldeak egin zuen kantua Class City Rockers kantua eta talde hau Lyongoa genuen Daniel Fred Jet Matt eta North osatzen zuten taldea eta kantu ontarako Eriken ba ahotsa erabili zuten ere eta garai hontan ba EP bat eta LP bat aurkezten ari ziren Le Partisan taldea eta esango nuke garai hontan ere ba zuzenean ikusi nituela ba Irungo ba Kabigorri Ateneoan uzuti gande bat zela gande arratsalde bat euri artean eta jende oso gutxi zela kontzertu hau ikusten baino talde interesgarria genuen Le Partisan taldea ba oraindik jotzen dute la esango nuke eta diskoak kaleratzen jarraitzen dute be, ba talde hau betidanik ba EP asko ba kaleratzeko taldea izan

Ba, horrengoan Daredevil taldeak ba, ezain oizko ba, kantu bat hautatu zuten ba, bilduma ontarako One Two Crash On You izeneko kantua eta hauek Orlean irikoak ziren eta haiek haien fitxan erraten duten bezala ba, asko jo dute TV Killers edo No Talents taldearekin, bordeleko talde hoiekin eta beno ba bai haiek ba mugitzen dira mugitzen ziren alako punk eta garaz soinu hoietan tira talde hontan Benua gitarran blues bateria eta hotsa eta Paul basu eta koretan osatzen zuten eta entzun dezagun beste kantu bat ba

lehenguan Deadly Toys taldea genuen Stay Free kantu honekin eta beno ba gutxura bera hau da ba bilduma honek ba eman duena The Clash on Parade izeneko bilduma ba The Clashen omenaldizko kantuak biltzen dituen bilduma hau Stay Free fanzineak kaleraturik eta amaitzeko ba beste zuzeneko kantu bat Improvisators Dub izeneko taldeak ba egin zuena Narf baterian Manu gitarran eta grooveboxan Nico basuan Francis saxoa eta sitarra Tony harmonika Logan perkusioa eta ba Radio Francen grabatua izan zen kantuan Bordelen hain zuzen ere ba Merinaken eta ba, Bordeleko genuen talde hau eta ba kantu honekin ba agurtuko gera datorren asterarte ongi izan.

0: jainkoak. Sexto nandereñoa jainko bila atera zen. Zeruan hasi zen haren bila, topatuko zuelakoan. Aingeru zuri izugarri bat, hankarte urdinez. Alerik ez.
1: No one.
0: Ikasketa liburuetan bilatu zuen gero, eta tintak tu egin zion ordez. Alerik ez.
1: No one.
0: Korrok egin zion aurpegira poeta handiak. Arengana joan zenean erromez. Alerik
1: no
0: ez.
1: One.
0: Munduko eliza guztietan errezatu eta kulturaz ikaragarri ikasi zuen. Alerik ez.
1: No one.
0: Benetako jainkoaren bila Atlantikora eta Pasifikora joan zen. Alerik ez.
1: No one.
0: Bizitatu zituen Buda, Brahma, piramideak eta itzuli zen bete eta postales. Alerik ez.
1: No one.
0: Bere etxera itzuli zen orduan bueltan eta munduko jainkoak topatu zituen komunean atera nahiez. Azkenean oihukatu eta atea itzi egin zuen.

Egunon, arratzaldeon, gabon, ongietorriak Piper Poliz zaiora. Gaur begiak zerura altzatuko ditugu eta astronomiaren mundu liluragarriera bidaiatuko dugu. Zientzia eta edertasuna uztartzen dituen gaia izango dugu izpide. Zerua lapurtu digute, liburua hartuko dugu abia puntu giza. Bertan argi kutsaduraren eraginak eta zeruaren zaintzaren garrantzia aztertu dute. Birgi farozaina izango dugu gurean. Horrekin batera, eklipsen magia, ilargiaren misterioa, eta horren inguruko kontu interesgarriak ekarriko dizkigute. Argi kutsadurak gure zeruaren behaketan eta bizitzen duen eragina ere kontatuko digute. Beraz, prest zaudete unibertsuaren sekretuetan murgiltzeko? Jar zaitezte eroso eta guazen astronomiaren jakinduriaz gozatzera. Baina aurretik musika tartetxua. Kaskezur taldea ekarriko dugu. 2024ean azken diskoa argitaratu dute, Deus deuturikoa. Ia, hogei urte daraman taldea da, 2004ean eta hasi ziren euren ibilbidea, bastandarrak dira. Talaro 80ko hamarkadako rock alternatiboren eraginen dute. Azken disko horretatik aurrerapen kantu jarri zuten, egia begira abestia aukeratu dugu gaurkoa abiatzeko. Hauze duzuek, Kaskezur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Kaixo, berriz gaztiek izango ez gehan danoi. Bai, dagoenekoz, fase hortan ez gauden danoi, baina baita ere fase hortan gauden oi. Gaztie, desgaztea, desgaztie. Etzeok beste irten bidik, etzeon beste bizik, etzeos besteik. Hilda gaztie, ta hala, gora desgaztie, gora desgaztea.
1: Sasi bideak arantzaz beteak.
0: Gaur entzuteko izango zute, ba, zapara pixket. Katarsi izeneko taldiek ekarriko digune. Eta aurreko aztien ezan moguen, ba, Katarsi ginde gauza berdin gertatzea. Dakitela disko bakarra dute. Eta definitzeko zagon duke punk-popa sintetizadorekin, eo? Hola, oze, Bilbo aldetik. Bilbo aldetik egin esan da beha, definitzea, bai.
1: Gore gorriz betea.
0: Bueno, eta gaurko irratza jue, ba, hoxe, talde honen disko hortako, ba, ez da izan duzko sortzi kantu, eo? Ba, sortzi horietatik ez azpi, eo, jarriko ditut. Eta beti moguen, ba hoxe, pusketak, gure irratzaio referentzizkoenak, eta beste atxurka batzuk

talde diferente bat egotea, baina batzutan repetitzen eta repetitzen den komak etortzen eta hau hau, histori ontaz jakiteko, bat batek ez bazakitzen bular esku. Ezan baita ere, ozen irrati libre herri irratitan bota algaitzak ezuela, udaran la desente eskaz jardun gehala, eta oin ja astero-astero hortxe entzun alizingo gaitu zuela arroza zarea, arrozazarea.eusen, eta Mastodonen gure bagozasunan zean, gunien, ez da inola utzitean, eta aber, osasuna.eus, aurtengo ontan, aber, oin jartzeten martxan, nahi nuken bezala, kistan dago perezi matet, baina, bueno, zehose inai dut, gauza horrekin. Eta hoxe, ozen jarrati libre herriatik bota algaitzakela eta ez dudatzeko. Osea, bai, musiki eote asko, baina musiki ez aparte beste gauzatzuk eote irratza joontan, beste zehatzuk, zarketa batzuk, eta beste ateak eta batzuk gai. Bueno, ba, gero txarte.

Kapitalismoak, krisiaren aurrean, ez du soilik segurtasunaren izenean beldurra edatzen. Kontrara, edozein perspektiba emantzipatzaile ukatzen du. Zinema eta literatura, gero eta gehiago, distopiaz betetzen dira, non pandemia, hondamendi nuklear eta naturalek suntzitutako munduan zombiak agertzen diren. Aldiz, planetaren eta bizidunen gizatierra zein ez gizatierra, bizi iraupena arrazionalki bermatzen duen gizarte baten irudikapen kulturala arraroa da.

zergatik ez gelez filosofia. Kupoa, kupoa. Ingelesak kupoa bete ditu. Abarka ezatik. Zergatik ez gelez filosofia. Ingeles iztuna den imperialismo kulturala, eguneroko ogi gogorra dugu arai hauetan. Hainkadak, beste batzuei, beste ogi batzuei, egin nahi dizkiogu.

0: Hori gustatzen da parbaron.
1: Ja, ja.
2: Kamiseta, jipizien aldeko kamiseta, ez? Betiko, zera, irudize.
1: Ja, yeah, estetiki apurketan, ez?
2: Simplemente, normal, idatzitze, normal, jipia naiz. Ola, taze, ola, biskat, guzo, jipia naiz da maite zaitut, igual.

0: Estramotio hartzek, estramotio hartzek, baino, ba, bueno, batema animatzen ba. Ba, bueno, ba, ja, determino letxekeke, bai, gure aurketan benetan ego zea bate, bai. Podcast hippia, ego, zenitxekek, kanpotik, nizteat dola determina guer barroti, baina.
1: Ah, kanpotik, bai, kanpotik, bai.
0: Barrotik, hau.
1: Hombre, hemen ezaren duen gauzak.
2: Intimidade estendiduen kanpotik, ego, intimidade estendiduen barron.
0: Ez, barron ez, kanpun.
2: Kanpun, kanpun.
0: Kanpun, magu, kalifikatzi, hola, batematek.

Gaur, 200 metro pasidan eiteako laun batek esan dagua, bezarka nuaidet. Kalien oinez eta telefonun beira ikusten manauk, atxurkai bat emaiek talurpea. Libre eta aldala atxurkai gabe bizi gaitezen.

Osasuna.eus. Opioidez gainezka epidin nahi deun arratoiek izan, eo bizile atrazio parkie iziti nahi genuken karraskariek izan. Hor zeok, hor zeon, hor zeos, koska.

0: jendik itun bezala, ba, ba igual psikologo batzuk eta jo, ire honeakoa ideko, irakaslik ire honeakoa itxuk da, moldauna esen da, ostia baina, igual ire pasolek ezakan onenaek, pakin lagatzi, pareti, kiston ostiago hartu, eta horrik iziko igual benetan.
1: Be, segun,
0: claro,
1: segun maiz baia gelitzen.
0: Bueno.
1: Bai, bai, hau puntu bueno. Aspotati hartu letxeke.
0: Bai, bai.
2: Bai, a ver, nik ez da inundik eldu, eh?
0: Ez.
2: Ez, bueno, ez da, venga, lagundu nahi nun baita ditaltzen.
1: Ez, de, interesantien etzako planteamentue, segun sekuz puntutatik, igual, akatzi ondo dola, ez?
0: Claro.
1: Bueno, ez da...
0: Ik erabakitzi besta akatzi, ez?
1: Karo, ahi baldi maiz onura generalan alde, ez? Ba, o, ez, tortura hori bat, ez? Tortura txasi orduntxe, da, bat ematen junda jata, izton, zepoku maiz, bam! Bueno, ba...
0: Ja, baina tortura hori...
1: Tortura
0: hori... Baina eski igual tortura hori hori... Aidek... Bere ustez baile jendin honeago.
2: Bai, bai.
0: Bere ingurukuk defenditzen, ze horrek... Igual... Atatziken informazio xukin salbau laizketxik. Bere ustez claro. Milioi bat pertsona.
1: Claro.
0: Eta danak aituk... Ustez bestin honeago... Bueno, kalte txik... Bueno, ba, ostia, ba, milioi baten kontra batakako biat. Eta bestitzea eta gego laxezik. Dena, hankaz gora, nire ustez.
1: Horren,
2: zuk esan duzuna...
1: Agila.
2: Zuk esan duzuna, igual, erosein injustizien aurrian, nola hori, kristianismoan la otra mejilla jarri bidela.
0: Ez, defendiure egin barkabeke, eh?
2: Ah, bale, bale, bale.
0: Ez la, ez tia, zaten la iri eos harri gen.
2: Kaos, baina defensiak aldaude karri bat emata kabotia, bai, ez?
1: Bai.
2: Osa, de hecho, karten dago.
1: Bai.
0: Defensa atakek.
1: Hau tema hoia, hamen tema hoia...
2: Bai, tema hoia...
1: Rekurrenti ez zuen hartin. Hemen bauk ez zuen zoz, eh?
2: Bai. Atzen nago dizonen buruz berbain genuen, kurduzan eningun nahi bili binen. Eta autodefensa eta besti eta...
1: Bai. Lid, desbinkula eren txan, porque keston perezima entzian. Hau nien ja ematen eziten. Ez bat, ipat, netzako, haundi giletzen juen tema jugela honeretzako, egot zuen txako ez? Zuen txako ez?
0: Nei eixe zan, honek... Asko jatezik. Denbora asko.
1: Odez, horri
2: buruz. Honei buruz hausnartzen.
0: Bai, hortxe, hostia. Hau, una noaino, noaino ez.
2: Ja. Me pille jota.
1: Zezat.
2: Pille jotera.
1: Hostia.
0: Oso zai egizte gebazti, eh? Bestela, nitsa honbuelta gemango, eh?
1: Ja. Bai. Ara, asko gustatzi hori. Gero, txiko zati guatik.
0: Eta jendik jo mezela, bai.

0: biak izango zolira bezala da. Ba, niretzat ez, ja, baina horrela ikusi leke. Bai, horrela ikusten dugu gehiagitan. Tamarezo, ez, ja, baina horrela ikusi.
1: Bueno, ba, hausik zindezute desgaztean iruta maika garrena katarsi taldiei zuzendutakue. Eta, ba, bertan entzun dituzuten kantuek zein dien ezagunko izuzuet jarraien.
0: Kotaren txaporea besterik ezagun geratuko Espainietan ara.
1: Etzaude, Lagun, Agolpe de Maza, Cruel, Hil eta Gero Bizi, Final, Heridas eta Alineazioaren seme alaba kutsizki gue katarsi taldekuek. Eta gero baitere gintzen ditu, wow, Walking Dead, Dead City-ko pusketa pare bat, zinema literatura distopiko kontue ekarri digue berriz Ari Gorriako jendiek. Gero ultraskuina drogiek mola guite mundula horrozarrak esplikatzei guna. Hippie izitien kontun hortxe, Ashlor da kompainia. Atxurkai gabe kuinia. Arratoien esperimentu da, hori lehen dut jarritan da. Eta bat emata katzietaz. Olgetan benetan ekuek. Ez daite olgetan, eo benetan. Eo bilek.
0: Errezein nazioaren txabaiala, errezein nazioaren txat. Inoiz ere ez, inoiz ere ez, inoiz ere ez.
1: Inoiz ere ez. Boixe, errezein nazioaren txat. Ez lekuik, ez bideik, ez ezerren nahi ez genduken irratzaio hontan. Ba, urruna berrez den txungo baituzu dela, egin deula, eta mitxe gaudela, kainoien hankan.
0: Azke izatera, eta ia lortu.
1: Eta zeba ez, lortu de bai.

Esain luzetxo. Esain luzetxo. Bos minutu eta segundu batetik gorako kantuek. Eta minutu gehiago gutxioko kontuek. Zua demokraziari. Zua parlamentuari. Osasuna.eu zen, arrozaz barean, eta zabaldu nahi gaitun, eozein irrati libre eta herrien etxetan. Euskariko txakurak, zertzeko nahi ditu, euskariko mugan, bidea mundua da. Oin, Mastodon zare sozialinde, bagaude, eo, bagea.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Este es el nuevo tema.
1: Radio Irratia entzuten.

0: esan dezakedan ezer, zure gatik hain sakon kolpatuta nago. Aberatzak pobreari begiratzen dio eta pentsatzen du, bere pobrezia gorroto dek. Pobreak ere aberatzari begiratzen dionean, nazka nabarmen bat...
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: did a margin.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon Divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endo 5.5 FM, radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: j'irai me reposer.
1: Erose mat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin,
2: terranobako salau,
1: critical blues,
2: time to roots,
1: loritu,
2: azken moikanoa,
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ciao, bentornati.
1: Radio Irratia zentzuten.

wonderful

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radizio irratia 105.5.

0: Thank you.
1: Las entusiasmas, la risa y la rabia, en un debot.bost.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Thank you.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo hartin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

zuzen, radio xoio ratea, 105.5.

Ikuskizun bat izan ezik, Ateiza Teatroaren ikuskizun guztiak egin dugu egonaldi artistiko bat iparralden. Alde batetik oso ondo diseinatuta dagoelako egonaldi artistikoak hemen, orotan nik egin dote Maulen, egin dote Miarritzen, egin dote Zaran, egin dote Luzon, Eletan, hainbat lekutan, eta oso ondo zaintzen dira konpainiak, eta detaile guztietan fijatzen dira, eta oso eskerronekoa da hori. Eta gero, askotan komentatu dugu iparralde oso leku bikaina da lanerako. Bakizue egoalden guk beste ohitura batzuk ditugu, igual bazkaltzen dugu iruretan eta asko bazkaltzen dugu, eta gero afaltzen dugu amarretan oso berandu, eta ez hemengo egokitzen gara hemengo erritmora, bazkaltzen dugu ordu batean, eta amarretan iaiaia ohean gaude, eta lanerako bikaina. Hori ja beste gauza bada parrandarako, nik jarraitzen dut egoalde atxikitzen, baina bai oso ondo tratatu gaitu beti, eta bai maite dut.

Joan nintzen Jon Gerediagaren gana, Jon Gerediaga irakasle eta poeta eta idazle eta antzerki idazle eta arte dramarekin askotan lan egin izan du, eta joan nintzen beraren gana eta esan nion, Jon, egin nahi dut ikuskizun bat misantropian oinarrituta, hau da, gizakiari gorroto deklaratzeko. Eta zan zidan, bufa, ni erabat beste puntua nao, ni nao guztiz filantropikoa eta maite dut jente guztia, eta digo, bueno, ba, lasai, idatzia zu zatitzu batzuk, poesia batzuk, aber zerat ez dan zaizu, ze ez dut behar testu asko.

gure obretan testuari ez diogu garrantzia handi edo erabateko garrantzia emoten, ez? Guretzako da beste tresna bat, eszenografia bezala, aktore bezala, musika bezala, argia bezala. Eta zen, ba, atera poesia batzuk. Eta handik bi hilabetera bidali zidan testu oso bat, idatzita. Dio, Jesus, testu oso bat, ezke, zatika ez hitzaidan ateratzen, eta orduan testu oso bat idatzi, bale, ondo. Eta irakurri nuen, eta esan nion, buf, testu hau ez dago nondik hartu, egingo dugu. Ze, lehenengoan irakurri nuenean, esan bat ere lotzen nire hasierako ideia horrekin, baina hor baziren pasarte batzuk markatzen zutela ideia hori, beldurrak noraino eraman gaitzake. Eta esan egon, ostras, hau oso interesantea da. Eta orduan, hortik hasi ginen, berak idatzi zuen zerbait, nik berri idazten duen bere testuaren gainean beste apunte batzuk, berriro berari pasatu, berak egokitu, berriro niri, eta ibili ginen holan 6-8 bat hilabete.

parte batzuk utzi ditugu amaitu gabe egiteko aktore ekimen improvisaketen bitartez, eta izan da, zentzu hortan nahiko lan koral bat, danon artean egindako gauza bat, evidentemente Jon Gerediak asko idatzi du, eta bere testuaren zati handi bat, baina nik zati txiki batzuk bebai idatzi ditut, aktore

aretoko bertzioa eta kaleko bertzioa. Eta kaleko bertzioarako nik neukan aspaldian gauza bat buruan eta esan nuen, ez badut orain egiten, ez dut sekula egingo, beraz, egingot. Eta erosi dut piztina bat. Bi metrotako piztina bat, ez da oso ondia, baina bueno, normalmente antzerkian ez da horrelakorik ikusten, irudiak urraspian, eta badau personaje bat ur barruan dagoena etengabe, hor igeri egiten, barrua sartzen, eta bestuario edo jantzi berezi batekin. Orduan hori hasikeratik zegoen personaje hori, ez? Eta kasualitatez ondo txertatzen zan Jon Gerediagak idatzitako testuarekin, zeba zeukan personaje bat apurbet aparte zegoena, berezia zena, eta esan egun, boa, bikain, super, hau oso ondo jatort. Oain dala pare bat urte, gure estenografia tailerra zabaldu genuen espazio, hartu genuen pabilloi haundi bat, makinaria askorekin, eta ez da gizzer, eta langile berriak sartu ziren. Eta hoietako batek esan zuen, aizu, baina ikuskizun bat egiten baduzu, hori bebai, tailerrari eman nahi diogu garrantzi bat, eta nik nahi dut egin plataforma birakari bat, motor batekin. Eta zenuen, zertako ez? Ba, aurrera, eman, eta orduen, tailerrekoek ere parte handia hartu dute zentzu horretan, nahi izan dutelako euren lana ere taula gainean jarri. Zagizu, gaztetan oso punkia izan nintzen, incluso sasoi batean kresta bat eukin neuen, ulea punta nolan, baina claro, ja 50 urte ditut, buruzo ja naiz, ez dago krestarik, ez dago hilerik, eta gure gure hileak hor abailtzen dira zuaitzen adar pisutsuak bezala. Orduan, bai, nik uste dut badaukala zirtzil punto hori. Baina ez horren beste, ez da horren bortitza, ez da horren basatia. Badauka, badauka. Gustatzen zait asko marrazki bizidunak, animazioa eta horrelako gauzak. Eta nire personajeak edo guk eraikitzen ditugun personajeak ez dira normal mugitzen, ez dire normal mintzatzen. Orduan, irudi hori, gorputz fragmentatuak, apurtuak, biomekanika, zera, mugimendu dilatatuak eta brastakoak eta uskurdurak eta horrelako mugimendu azkarrek eta horrek ematen digu beste irakurketa bat, begietatik sartzen dana eta gure gorputzako nonbaiten eragina daukala. Hemen badago testu bat eta uler daiteke gehiago edo gutxiago, baina irudiek eurek, irudiek eta mugimenduek eurek mugitzen digute zerbait adimenean ez dan nonbaiten, erraietan edo ez dakit non. Eta hori da niretzako interesantea dana, ez? Eta punkitasun hori horretan antzeman daiteke nolabait. Baina bai, inot, ez da ikuskizun bat inondik inora ere bortitza ostikadakin azten garela eta korroskadak botatzen. Ez da hori. Da beste punkitasun liriko bat.

Ikuskizun bat zuzentzea, ez dugu jolasten kableekin edo aparailuekin edo jolasten dugu pertsonekin. Eta pertsona bakotzak ematen du bere bizi personaletik asko. Eta kudeatu behar duzu lantaldea bera, lantaldeak daukan espiritua sortu behar da, batzutan oso erraz sortzen da, ba, jentea oso emankorra dalako, eta baina gero talde horretan elemento bakoitzak baditu bere gauzak. Orduen, bada psikologia zerbait, asko esango neukenik. Pertsona bakoitzari eman behar diozu edo saiatu behar duzu ematen behar duena, ez bakarrik aktore edo sortzaile edo artista moduan, baizik eta pertsona moduen bebai, dituen sentimenduak, dituen zintzazinoak, aktoreak edo zen pertsona bezala, ba, lan egiten dau askotan bildur askorekin.

Nez, ezote dudan hau nola egiten asmatuko, ezote dudan txarto egingo, ezote dudan... Eta bildur horiek badaude, aktorearen lana frustraziotik sortutako gauza dela, hau da, guk egiten ditugu mila, mila eta mila errepikapen txarto ondo ateratzeko, ez? Edo saiatzen gara egiten eta ez da ateratzen eta ez da ateratzen, orduan lan egiten dugu beti gure mugekin. Joaten gara ez dakigun eremu batera, ez ezaguna den eremu batera edo saiatzen gara, ez? Eta hor sortzen dire gatazkak, aktoralak, teknikarenak, baita psikologikoak ere.

0: normalmente guk ikuskizunak hiru lau aktorekin egiten dugu, eta orain honetan zazpi aktore ditugu, dantzari bat, abeslari liriko bat, lio jaleo handi batean sartu gara. Gauzak multiplikatu egiten dira, biderkatu egiten dira, eta ja ez dira hiru aktore, dira zazpi, gehi teknikariak, gehi produktoreak, gehi ekoizpenekoa, eta jente asko da. Eta horrek eskatzen dizu, ez bakarrik abilezia interpretaziorako edo dramaturgia bat sortzeko eta publikoarentzako ikuskizun ez dakit esanguratsu bat egiteko edo guk nahi duguna azaldu azaltzeko, behar du bebai josi eta zizelkatu bakotzaren struktura bai psikologikoki eta bai profesionalki. Ez da erreza, egia da suerte handia izan dudala, lantaldea oso oso maitakorra dalako eta euren artean oso ondo funtzionatzen dira eta alkartu dira oso oso erraz. Eta orduan egia da lan gutxi eman dutela zentzu hortan, ze dana-dana ia haiek egin dute. Guk antzerkian edozen ikuskizunetan egiten duguna galderak pausatzea da. Ez ditugu horren besteko erantzunak emoten, baina bai pausatzen ditugu galderak. Eta nik uste dut hori dala interesantena zentzu hortan, ez? Zu pausatzen dituzu galderak eta publikoa guk normalmente masa bat bezala, lantalde bat bezala edo talde bat bezala tratatzen dugu, baina talde horren barruan elemento solteak daude, eta batek euki alditu 80 urte eta beste batek 10. Eta orduan bakotzak bere bizitzaren edo eskarmentuaren arabera eta horren arabera interpretatzen ditu edo hartzen ditu galdera hoiek, eta bakotzak eukiko dau bere interpretazioak. Etorkizuna ja apurbete idatzita daukagu, ze ja urrengo ikuskizorekin hasi gara ekainan. Hasi ginen ja ideia batzuk botatzen eta idazten, eta orduan espero dut bi hiru urte barru berriro onat etortzea, eta lantalde honekin, edo ez dakit handiago batekin ez naiz ausartzen esaten, baina lantalde honekin edozein lekutara joango nintzateke, eta bueltatzea gure etxea sentitzen dugun honetara berriro lanera, eta publikorekin jarraitu alizatea konpartitzen ideiak.
1: Radio Kultura .eus. Radio Kultura
2: Trengeltoki zaharrean zainako
1: .eus.
2: Zure irri farra oroitu nahian.
3: Urtz taldeak bere nortasun musikala argiki adierazi du 1988-az geroztik. 2025 urtean taldeak urtzen izeneko diskoa plazaratu du mundu akustikoan 15 kantu ikoniko biltzen dituena. Parada izan dugu taldearen abestaria den Xabi Kamarorekin soastatzea. Taldearen azken lana aurkezteaz gain, urtzen abentura luzea kontatzen digu Xabik.
2: Zapigozio bat zintzilik iragana.
4: Pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzteko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak. Kaixo, Xabi Kamarero, Badiola naiz, urtz taldeko abeslaria. Eta hemen gaude gure azkeneko lana aurkezten, urtzen izenekoa. Disko akustikoa da eta antzokietan izango ditugu kontzertuak lan hau aurkezteko ideiarekin.

0: Nik musika ikasi nuen, solfeo ikasten nuen, eta hasieran pianoa jotzen nuen, baina gero gitarrarekin hasi nintzen. Eta gero entxaiatu eta entxaiatu. Taldea sortu zen eskolan, eskolan, Pasaian, hasiera-hasieratik, ba, 1988 urtean, dura, urte batzuk, hasier nere ondo antzegon, nere laguna eta ni, ba, beti ametxe egiten genuen, jo, honen batean talde bat osatzea, eta, ba, jo, baino bateria non, aurkituko genuke bateria, eta aurrean zegoen mutilak esan zegoen, ba, ni, bertan, eta horrela izan zen. Eta ez zun bateriari jotzen, gu gitarrazian jotzen, eta zigen nien bertsioa jotzen, ba, beste taldeen abestiak jotzen. Eta hor sortea izan genuen, lokal bat eukitzeko aukera izan genuelako, gitarra bat ere bagenuen, eta hor hasi izan dena. Bi mila eta hiru urtean erabaki genuen gelditzea. Iruditu zaigun momentua zala, ez dakit, aldaketak egon ziren taldean, eta bueno, batzuetan bizitzan ez dakizu zergatik, baina sentsazioa daukazu, ba, zerbaiten amaiera dela, edo, eta horrela izan zen. Batzuetan asaltzea, ez da, erresa. Baina argi genukan etapa baten bukaera behintzat, definitiboa bezala, ikusi genuen garai hartan. Eta kontzertua egin genuen zuzenean, ja, kontzertu azkeneko kontzertua bezala, kontzertu bakarra egin genuen, areto batean, inongo publizitaterik gabe. Eta bueno, hortik 10 urtetara, ba, 2013 urtean, ba, taldekideak elkartu ginen, afari batean, eta lagun batek esan zigoen, etorri jotzea, ensaiatzea egun bat, eta, ba, bueno, gogara, eta hor piztu zan berriro, hor barrenean geneukan mundu bat ez genuela, ia, oroitzen genuen, baino, ez genuen pentsatzen hain bizirik zegoenik, ez? Eta, bueno, hor berotu egin ginen, eta berriro hasi ginen, eta, bueno, hor berriro aldaketak egon dira, bero, momentu polit batean gaude orain. Aldaketa desiente egon dira, baino urztaldean egon diren partaide guztiek mandute taldearentzat duten oberena, eta bakoitzak bere ekarpena egin du. Eta bueno, hasieran bultatu ginenean, hasierako lauak hasi ginen, baina gero batak ezin zuela, bestea, eta jendea ezagutzen joan ginen, eta bueno, oraintxe, ba, orain gaudenak 10 urteia darama elkarrekin. Eta bueno, kontentu, bai. Oraintxe bertan gu orain talde txikia gara, zegu gari hartan izan ginen talde handi bat, baina beste modu batean egiten ziren gauzak. Guk konturatzen gara orain, ba, ba, Instagram, Facebook eta horrelakoak guk ez daukagu, ba, jarraitzaile kopuru bat daukagu, baina oso murritza da, eta bueno, pixkanaka egiten ari da. Eta konturatzen gara, ba, jendeak jakiteko noiz dauden kontzertuak eta informazio emateko, ba, bueno, nahiko zaila izaten da askotan, ez? Horretik ulertzen dut talde berrientzako ere, jo, zaila izan behar duela beren burua ezagutarazteko, eh? Bai, ikusten dut informazioa beste modu batean mugitzen dela. Leno jendeak hartzen zuen disko bat eta landu egiten zuen eta berriro entzun eta fisikoki bizi zuen, gaur egun dena digitala da, oso azkar dijoa dana, informazioa boom oso bapatean. Eta bueno, alder zentzu horretan, bai, aldaketa handia ikusi ditut. Kontzertuetan eta kalitate handiko taldea daude ere, gaur egun ekipoak eta montaiak eta, ba, kalitatezkoak dira baita ere, eta zentzu horretan ere hobekuntzak egon dira. Bai, disko bat grabatzerako orduan ere, leheno estudio batean egon martzinen bai, bai, gaur egun, ba, beste modu asko daude grabatzeko, eta... Bai, mundu desberdina, baina, bueno, entxe daude, eta pixka bat saiatzen ba, modu honetan mugitzen. Da, normalean abestiak gehienetan izan da melodiaren batetik hasita, melodia batetik ideia batekin, ideia bat, melodia horrek ba, informazio bat dakar, agian batzutan argiago da, beste batzutan ez dago hain argi, baino sentsazioak bai dira eta emozioak eta gero melodia horren inguruan ba, sortzen dira ba, konponketak eta... Beste batzuetan hitz batetik ere hitz utzetik sortu dira abestiak baita ere eta konposatzeko modu desberdina dira baina oso interesgarriak biak. Baditugu urtz taldean abesti oso entzunak hitzetatik hasiak zirenak eta bai, esango nuke bi modutan egin direla. Gure urtzen izeneko gure diska berrian badago abesti berri bat. Besteak dira bertsioak akustikoan, modu akustikoan egin dugu. Antzokietan egingo dugulako bira bat. Eta abesti berri horretan urtzen izenekoa, ba bueno, pixka bat labur bildu dezake, pixka bat urtzen itzen esentzia edo. Urtzen abestian hitz egiten da ba, nola norberak pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak. Mundu honen botere zaindariak hor izkutuan dauden horiek iruditzen zait ez dutela gizakien gandik maitasun asko. Horregatik iruditzen zait pertsona bakoitzak egin behar duela bere lana eta pertsona guztiok daukagu hor altxor handi bat eta ezagutu behar dugu zer dugun hor gure barnean. Eta horrekin hasi eta landu. Batzuetan bilatzen ditugu elkarte handietan edo gobernuetan edo osasunean edo hor bilatzen ditugu laguntzak, baina iruditzen zait azkenean oso garrantzitsua dela norberak egindako lana. Lana asko dago diska baten atzean, azkenean ideiatik hasita, frogak egin, hau bai, hau ez, hau, honek ondo senti arazten dit, batzuetan esaten du, jo, nahi, abestinek emozio ondia sortzen dit, agian munduan egongo da norbait, ni bezala sentituko duena, edo, ez? Batzutan bai, beste batzutan ez, baina bai, idei horretatik hasita, ideia bat, gero entxaioak, akordeak, ritmoak, zenbat abesti, gaiak, diska, portada, barneko hitzak, zuzenketak, bai, lan handia dago, eta azkenean, uf, diskoa ja fisiko bihurtu denean, pues, poz handia da, eta bueno, ba, esku artean duzu, ba, bai, ume baten moduan iaia, ez, eta bueno, bai, zaindu duzulako, eta bueno, eta gero, ja, jendearen gan nola helduko den hori ja ez dakizu. Guk sorte handiko taldea gerala pentsatzen dut, ba, bueno, badirelako zemaita abesti ia 40 urte dauzkatenak, eta oraindik bizirik mantentzen direnak, ez? Eta iparraldean adibidez, oraindik ere badakit bizirik daudela abestiak, eta kontzertuetan ikusten dugu jende gaztearekin, eta... Beraz, bueno, polita da, hori lan berri baten notizia, eta bueno, bai, nekezare, baina... Azken aldian aretoetan jo izan dugu, jendea hurbiltzen da taldea ikustera, Eta hori taldea eta entzulearen arteko elkarrizketa hori oso garrantzitsua da niretzat. Jo dezakezu kontzertu bat jende askoren aurrean, agian jendea ez dago konektatuta, edo bai, eta jende gutxirekin izan daiteke kontzertua eta jendea oso konektatuta egon, eta hor sortzen dira binkulu oso politiak. Eta bueno, bai saiatzen garela ba, gure aurrean daudenekin konektatzen, eta jendea ulertzen ere gu, bai. Ba, musika da, horrela bapatean esateko, izan daiteke gizakiaren barneko mundua espresatzeko modu bat. Pertsona bakoitzak bakarra gara, eta hor barrenean daukagun informazioa, sentipenak, eta batzuk egiten dute hitzaren bitartez, beste batzuk musikaren bitartez, beste batzuk marrastuz, sukaldean janak prestatzen, loreekin, eta orduan, bueno, modu infinitoak daude espresatzeko, barnean dugun guzti hori espresatzeko, eta horietako bat musika da. Amets bat, bai, ba, bakean bizitzea, eta alik eta zoriontsuen izaten saiatu.
1: Radio Kultura. Puntu eus.

Leon irratien zuleok, azte azken bat gehiago bezala hemen gaude. Alabedi irratian zuzenean entzuten ari zareten ontzat, 107.4 FM-an, eta Rosa Sarearen bitartez entzuten gaitu zuen entzat, ba, zauden tokian zaudetela eta zauden horretan zaudetela ere, ongi etorriak. Hau da, Bertxoko egin hoppa!

0: Radikalinaren bestaldean badauzkat beste hiru bertxokotar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
2: Ondo, ondo esan beharko dugu.
3: Estudioetan berriro.
1: Bai.
0: Asteazken ere bezala, hemen gaude.
2: Estudioetan eta ikasten.
0: Bai.
2: Gogoratuko diegu entzulei, Arrosa sareari esker Alabedi irratiaz gain, ba beste hainbat irratitan ere entzun gaitzakezuela, Euskal Herriko bazter guztietan, eta aurtengo Arrosa sareko jardunaldietako kuña irabazlea, ba bertxoko gorena izan zela.
0: Ez da egia. Gu irabazletzat daukagu geure burua, baina esan beharra daukagu.
2: Bai.
0: Ba ez ginela gu irabazleak izan.
2: Ez, matxura buruanekoek irabazizuten.
0: Matxura buruanekoek irabazizuten, Zarautzeko irrati librean egiten duten programakoek. Baina, bueno.
2: Arraiotarrek.
1: Baina iaia, ez?
0: Gu bigarren geratu ginen. Bintzat, infozazpiko gainetik. Hemendik beraientzako ere agur bat.
2: Bai, eta... Eta bueno, ba, esan bezala, egonetziren entzule entzat, ba, nola Arrosa sareko entzule direnez, ba, bertan izan zen giroa ederra izan zela, eta bueno, ba, Euskal Herrian badela zer entzun.
0: Eta honetz gero badukago programara egin azteko irrika, gogo eta naia, eta beraz, ba, gure saio izarretan izarrenarekin jarraituko dugu.

0: Hecho Noticia.
1: Arabako bertso txapelketari Adolfo Suárez txapelketa deituko diotela iragarri du Xavier Maroto Gasteizko alkateak bere Twitterrean. Albisteak gori-gori jarri ditu sare sozialak eta txapelketari Abelen Beita txapelketa deitzeko ekimena abian jarri du Arabako bertsozale elkarteak.
2: Bertxo bat gehiago ez, fundazioak bertxo proiektua martxan jarri du, bertxo desintoxikaziorako proiektua da hau, eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin abiatuko du. Gaurko bertxoko jonki bertxolaristiko desintoxikatu bat edukiko dugu, eta berarekin ba, proiektuaren inguruan solastuko gara.

0: Xinera Raiz sortuko presidenteak bertso batekin erantzun die gaur epaileak egin dizkion galderei. Gauza korrela fiskaltzak kausaren artzibatzea eskatu du akusatuaren arazo psikologikoak direla eta.
1: Uiuiuiuiui! Eta badator, beste azte bate! Tamar urteko gizaseme batek larogeita marrekoa erasotu deu kasileko bailoteoan, bai, bailoteoan. Azkuna hil zala eta ezala, bere ala aziziren joka. Zeren batak bestearen, bere alkatearen falta, eukela eta ordena, ezen ordena eta apurtu eben dena. Eta bueno, horla kontuek, ba, izen ziren bertan marruek eta kantuek, baina ez aetizala izan mamarruek, eta ondo bizi eta zoriontzuek izin. Gora Bizkaie!
2: En Zumbaya.

0: Eta bueno, gaurko honetan nora joango gara mutiak.
1: Ematen duzu Rosi, beti.
0: Bai.
2: Enbat maite gaituz.
0: Bai, eske faltan botatzen nuen Rosi, eta...
1: Bai, gainera, bueltatu eginda, zebra bideara, eh?
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Begira.
1: Badakizue, bertxakon beti transversalitatea lantzeko eta zeharkako lerroak lantzeko, ba, beste irratsaioekin, ez dakit...
2: Harremanetan jartzen garela, eh?
1: Harremanetan jartzen gara eta maitasun mezuak bidaltzen dizkiegula.
0: Bai, musu bat hemen dizte barabideako, eh?
1: Eta, bueno, ba, gaurkoan Gasteiztik Gasteizera, joango gara, Alabedi irratitik Gaztetxera.
0: Bai, pasan...
1: Naiko simbolikoa,
0: pasan ostegunean, azkenean lortu genuen bertxokatu ostegun batean jokatzea eta ez azken batean. Eta finala, ba, ostegun... pasadan ostegunean izan zen, Gasteizko Gaztetxean, hain zuzen ere, 9:00 hasi zen saioa eta 11:00 edo 12:00.
2: Edo 12:00 ere, 11:00.
3: Bai, berandu.
0: Bai, bueno, hasi 9:30 aldera hasiko zen saioa eta 11:30 aldera edo 3 ordu inguru iraun zituen.
2: Zara ibili ziren bertsolariek.
0: Apoteosikoak.
1: Hau da, 3 ordu, 180 minutu, zati 5 bertsolari, zenbat bertso kantatu zituen bakoitzak?
3: 5 bertsolari eta gai jartzaile bat.
0: Bai, desente enroiatzen zen gai jartzaia ere eta bertsolariak ere. Izan ere, ba, adibideak jartzeagatik 25 minutu egin zituzten librean.
3: Eta hori, eta gurrak ere, 13 minutukoak eta holakoak. Orduan,
0: bueno, baina guk horren ba, alerik ederrena jarriko dizkizuegu. Eta laburpen txiki bat egingo dugu saioarena, albeste laburtu dugu. Eta igual agurrekin hasiko gara, ez? Agurretatik bat jarriko dugu.
3: Hasi beharko?
1: Hori.
0: Bigarren fasera esalikatu zen bertsolari batena, bertsoko tarra izandakoa eta...
1: Baina hori ez da esaten.
0: Eta bar...
1: Ez que, Pontxo, joen, nahikoa da, gauza bada gure bizitza eta beste bada, aste azkenetan, sortziretatik
0: bai,
1: behin utzita, personajeak.
0: Behin utzita, ba...
1: Ah, bueno, behin utziteia publiko egin daiteke.
0: Publiko egin daiteke eta erasutu dezakezu pertsona, ba, mugari gabe, gauza.
1: Vale.
2: Hori zentratu ba. Jartzen du gainera, ez? Estatutuetan jartzen du hori.
0: Bai. Eta, bueno, ba, Ruben Sánchez, veteranoa, bertso kontuetan eta bertso katun ere azkenean lortu zuen finalean kolatzea eta...
1: Beteranoa eta beti zaten du, bai, lasai, gaur betetanoa. Eta gara gartu pila bat edatzen ditu igo aurretik, estenantokira igo aurretik.
0: Bai, eta igual entzungo dugu, ez? Luzamendu gehiagirik gabe.
1: Eta itxoin barkatu, gero ere esateko, ba bueno, musika instrumentuetan, Euskal Herriko musika etnografismoan, ba honi ere, ba horren historian horri bat idatzi duela Ruben Sánchezek bere trompeta sudurkoiarekin.
2: Baina, gitarraren variazio bat da.
0: Baina utzi pixka bat, ez? Utzi pixka bat entzule entzako.
1: Ez dute ikusko.
0: Baina entzun bai.
1: Ja, baina beti egiten dut berdina.
0: Eta gainera ez da trompeta, onako honetan ez zuen trompeta jo, gitarra jo zuen.
3: Ere bai, gitarra ere bai jo zuen.
0: Bai, eta biak batera jo zituen, entzun dezagun.
4: Bertxokatu, bertxokatu, zuk nauzu pixkaten gainatu. Denak oso gazte, ni pixka zarrago barkatu. Triste, ni enaiz horren gazte. Gazte, ni enaiz horren triste. Katu, bertxokatu, jadun jabadabadu hau, jabadu.

0: egin zuen bertxokatuko agurra. Eta, bueno, gaurkoan ere, ba, bertxokatuz aparte, ba, beste gauza batzuk ere ukiko ditugu. Adibidez.
1: Ba.
0: Ah, bueno, es que entzuten ez du, ikusten ez gaituenaren zat, esan beharra dut, mani izketan azten egizela batzutan, eta kasu putarik ez didatera egiten, beste aldean dauden.
2: Batzutan ez, eh?
0: Gizaseme horiek. Bai, bai, gehienetan.
2: Azkenean egiten duzu nahi duzuna gehienetan mandotan, ba, gulken
0: hombre, baina ez que,
2: arrainen giza ere.
0: Pentsatu behar duzu, eh, dauzkagula audiotan, ba, minutu batzuk, eta, ba, hogei minutu pasatzen badira, ba, tarte de estarte, ba.
3: Bai, ni ikerlari lanetan aritu naiz gaurko programan zehar, eta nabaritu dut, Pontxok nola duen deje sistematiko bat kontroletan dagoenean gauzak esateko, orla, bi minututan zehar, zer esan gabe. Eta benetan, ba...
2: Baina bera posik mantentzen.
3: Lehenengo mikrofona, mesedez, Kievski, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon,
4: Kievski. Entzuten da?
0: Bai, bai, entzuten da.
3: Eta esan bezala, ba, bueno, gaurko bertxekon berrogeta bost minutu geratzeaz gain, sobra daukagun.
0: Ez, bai, bazkatu?
3: Ba, esan bezala aurrera jarraituko dugula bertxokatu.
0: Bai, ez, nik galdetzen duen, ba, sin maz, esaten nizuen, galdetzen nizuen, ea, bertxokatuz aparte, zer gehiago geneukan, ba, saltzeko entzulei. Besteri gabe, baina...
2: Pontxo bere bakar da behan prestatu gu, eh?
0: Ez, hori ez dugu prestatu.
1: Ez dugu prestatu, baina badago.
0: Egin dezakegu, baina ez dugu prestatu.
3: Bertxo proiektua izango dugu, lehenago zebra bidean aurreratu dugun bezala.
0: Bai, eta bertxo notizietan ere horretaz jardun gara.
3: Beraz, gero, aipatuko dugu luze eta zabal, niri gogora datorkit hori aipatuta guta-gutarraken politoxikomanoa naiz abestia.
0: Adibidez.
3: Bai,
0: izan daiteke, bai.
3: Adibidez, bestetik bertxo kuadri arteko izango dugu.
4: Indirekta bat zen, Pontxo. Mandoetan zaudezu.
3: Bertxo kuadri artekoa izango dugu, eta Arabako bertxozare elkarteko lehendakaria izango dugu gurekin. Izenik eta ipamenik ere merezi ez duena, sobera ezaguna baita, eta horretaz gain beste gauza esko.
0: Eta horrein, ba, txartu edo iruditzen ez bazaizue, bertxokatuko finalarekin jarraituko dugu.
3: Eta bertxokatuko finalarekin zer daukago?
0: Ba, gauza askoz gehiago ez.
3: Venga ba, bota.
4: Jarri orduan. Ba, sí. Ez begiratu horrela.
0: Zein entzun nahi duzu.
1: Zein,
2: Zazpigarrena.
3: Nik etzuko nituzke John P.
0: Eta Ren Zortziko handian. Adibidez. Arabarrak finibiliziren biak, eta Arabarron listoia, ba...
3: Iru, Arabar, Xabigoa ere ibiliz.
0: Bai, Arabarrak esan dut, Arabarrek, alegia, ba, listoia goian utzi zutela. Ez dut esan nork. Kasu honetan, John Pieta Ruben kantatzen dute, Xabigoak ere kantatzen zuen. Eta John Pi esan behar dut publikoa eskuetan eraman zuela.
1: Bai, abestu zuten John Pi da bide bakarra, gaztetxo osoa hori abesten, John Pi da bide bakarra.
0: Entzun dezagun zergatik.
5: Zuek biak gaztetatik kuadriakoak izan zarete, Ruben preso politikoa izan zara, 20 urte kartzela... Zu John Pi berriz denbora horretan erbestean egon zara, eta berriro egin duzue topo harreran. Ruben hasita Iruna bertso Zortziko handia.

0: Hor entzuten dugu Jonbi jaso dituen animoak, entzun ditugu.
1: Animo gehienak jaso zituen bukaera, baina bueno, hor ere entzun ditugu jendearen gogoa eta
0: gogoak entzun dugu. Eta txaloak eta oiuak
1: eta hori da, hori da.
0: Eta, bueno, ba, arabar bitatik, beste, arabarren bertsoaldia entzutera pasatuko gara, eta...
1: Bakarka, ez?
0: Xabi goa bakarka entzungo dugu,
1: bai,
0: ariketa berezi bat jarri zietela.
1: Gaia izan biharrean jarri zutela kuña bat, eta horrekin bertso bat, eta nahi aina bertso jarri bota behar zituela. Eta, bueno, ba, kuña hau jarri zioten, eta bertso bota zuen.
0: Entzun.
2: Xabi, urrengoa.
3: Niñito de papá.
4: Eta euskaraz zerbizu nahi baduta, ez naiz trotoarretik jautziko. Entzuna edonen ez.
5: Ena zazera dira jatuko.
6: Apirilaren bostean, euskaraz bize una gazteizan.
7: Ez zaitez espaloitik jautziko.
8: Ez zaitez espaloitik jautziko.
6: Ez gara espaloitik jautziko.
9: Ez da espaloitik jaitsiko.
10: Ez da espaloitik jaitsiko.
6: Euskaraz bizi.
11: Euskaraz bizi.
12: Oltzara igo ta Rubenek aizen bat jente puñeta duela amar urte hause gazte izen ezin zen gerta. Horixe da euskal gintza.

Inola ez izeka etorriko nintzen jakinta ilusioz beteta, baina ezin dut etorri, gertatzen da tarteka.

0: Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: Eskoletan, tallerra...
4: Galdera bat egiten diet bertxoko darrei. Egin dezaket jonki eta gipuzko errez.
5: Amairu segundo.
6: Ez, horretarako gonbidatu berezi bat eukiko dugu gaur.
5: Hautziko dizkiogu amairu segundo, amairu, eh?
7: Nian hola itzaitia zezket bertzuak enbeti entzun eta egun guztia pasatik jaten hain bertzuak entzuten eta
5: askatu.
6: Gauza markatu.
5: Jasta.
6: Bizken, ez zait egokia iruditzen, ze linearen bestealean badaukagu bertsoaz desintoxikatu.
8: Euskaldun berri gipuzkeraztu bat.
6: Ez, bertsoaz desintoxikatzea lortu duen, ba...
3: Norbait. Da
6: bai,
3: bai,
6: Andoni, bere izena ez dugu esan, baina guk Andoni deituko diogu, Andonimo. Eta, bueno, arratsaldeon, Andonimo.
9: Kaixo.
6: Gogor, hau ba, bueno, lehenik eta behin, ba, zorionak, desintoxikatzea lortzeagatik.
9: Bueno, guri gustatzen zaigu esatea inoiz ez dugula lortzen, zanea beti erne egon behar dugu. Edo zen momentu da bertxo bat entzun eta berriroa esten da guztia berriro,
6: Bai, bai, ulertzen du gainera, zaila izango dela, ba, Euskal Herria bezalako herri txiki batean, ez? Ba, bertsoaz aldentzea.
9: Inguratuta gaude, jendeak ez daki, jendeak ez du lertzen. Joaten zara edozer lekura eta bertsolariak agertzen dira. Da, asmatu da edozer gauza eta bertso. Eta orduan, ba, ezin da inun bizi lasai Euskal Herrian.
6: Bai, familiarentzako karga bat da, ez? Bertxo adikto bat ukitzea, ba, familian, ez? Dirutza gastatuko zenuen bertxo saioko bibaietan, eta bar.
9: Bai, bueno, jainkoa deitzen ninduten sasoi batean, agertzen nintzen bertxo saio guztietan, eta horregatik bertxo jainko.
5: Kuantifikatu ezkero pizka bat asuntoa, astean zenbat bertsozaio ikus zenitzakeen?
9: Bueno, zuzenekoak, nik normalean bizpa hiru egunean entzuten nituen, eta...
3: Baina, zorkaten zinean, eskoletara? Bertso eskoletara eta horrela?
9: Ba, gasolinaren arabera, ez da, ni nahiago izaten nuen alik eta bertso saio horik onenak entzun, baina batzuetan, ba, ez zitzaidanean iristen, ba, hartu behar izaten dituen beste bertsolari batzuk, beste bertso saio batzuk ere, bai.
5: Eta...
9: Ba, akizu, ez ezin da purua hartu, baina, bueno...
5: Zintzuk ziren...
9: Besteak ere ondo daude, ba, dukago, zaudenean hor monoarekin, ba, ero zer gauza entzun behar duzu.
6: Zintzuk dira bertso tximuaren... Ba, zakit, ba...
5: Gehien esatzen zaituztena.
6: Ez, esango nuke, sintomak zentzuk dira. Nola jakin dezake, ba, entzule batek, ba, bera bertxo toksikoa baldin bada, edo ez?
9: Bai, egun batetik bestera gertatzen da. Egun batean bertsozale gutxa zara, beste milaka pertsona bezala gure herrian, eta gero ba batean konturatzen zarela, ezin zarela bertsori gabe bizi. Ba, ni jaikitzen nintzen, eta entzuten nituen bertsozarrak gustatzen zaizkian jaikitzeko, esnatzeko eta gozaltzeko, gero bertso irrati, bertso programa guztiak irratietan, umeak ere badauzkagu, eta orduan Matxirrita, Lazkautxiki eta Permandamezk eta Rabe Marrazki bizirunak ikusten genituen beti, eta gero, gero joaten nintzen etxetik, ja, ez nintzen ean asetzen etxean, hartzen nuen kotxia eta edozen lekura joaten nintzen bertsoan bilea,
5: Nik entzuna dut, Jesus Egigurenekin bilintzen bertsoak transkribitzen ere ibili zinela.
9: Bai, ez duzu eulertzen. Zu menetan bertso tximua daukazu nian, edozein ekin elkartzen zara, eta edozein lekura joaten zara bertso batek. Behar duzu zure dosia.
3: Bai, ez galtzen duzu kontaktua agian errealitatearekin, ez? Egigurenek ez du ulertzen, zergatik ez dioten publikatu bere liburua, zein eta bilintzen bertso guztiak bildu zituen novela batean.
9: Nik ere orduan ez nuen ulertzen, eta gaur nahiago dut ez pentsatu.
10: Eta behin nik galdera pertsonal bat, zeintzuk ziren zure bertsolari gustoruenak edo gehien nasetzen zeintzun bertsolaria edo bertsolariak zeintzuk?
7: Bertsolari ziren. Bertsolari puruenak, ez
10: da. Hori da.
7: Drogari gogorrenak.
10: Hori da.
5: Edo puruenak, ez?
9: Ba, ez dakit, betxu, nik pasatzen dituen fase ezberdinak. Hasieran etxekoa, ez? Hasieran arabakoak entzuten dituen, eta gero deskubritu nuen, bazirela bertsulari hobeak, ez? Eta orduan, hasi nintzen beste herrialde batzuetan, pasatu nuen fase budista bat, hola, ziparraldeko bertsulari zaharrak entzuten dituen, hori, xampun, esponja, eta horiek, eta gero, gauetan parrandan emirenean, gustatzen zaidan asko, Silveira entzutea, eta Makarrillak, pizka bat, Freddy, eta olakoak. Eta gero, maite mintzen nintzenean, gustatzen zaidan gehiago Maialen Lujanbioa, adibidez, edo ez dakit, nola da neska gazte hau, Martin, Alaia Martin. Oiek bertsolari bezala gustatzen zaizkidan asko. Eta bizkaitarrak ere bai, denak, faseka doa, faseka.
7: Bueno, Andonimo, ez dizu askorik bergogorarazi bai, eta amaitzen joateko.
9: Jarriko dira zuen bertso bat?
7: Ez, zuen medikuarekin hitz egin dugu, zurekin elkarrizketarekin aurretik, eta esan dugu ez dela komeni. Azkenengo galdera bat...
5: Azkenaren dike, ez?
7: Edo, amaitzen jateko utzi da zuen eri bana egingo dizugu. Nik galdetu nahiko nizuke, ea zego mendio, ematen dio zuen mendik, urrengo, engantzatu daitekeen urrengo arentzat, edo...
3: Gaztetxo
7: entzako, eta bar, ze...
9: Eraman duten lagunak utzi behar ditu, eta ambiente horiek ekidin behar ditu, eta, niri funtzionatu zeian bertso proiektuak, eta... Arabako Foru Aldundiak ematen zuen laguntzekin, ni atean nintzen aurrera. Ja, zen, nahi dana, botako jasuko proba, mesedez?
7: Ez. Sentitzen dugu, Andonimo, baina...
9: Kopla txikia, errepikapen igabea, mesedez.
5: Ez, guk nahiago ditugu galdera pertsonala.
9: Kopla txikia, mesedez.
5: Elkarrizketatu ez usara, guk ez dakigu bertxotan, bai?
9: Kopla bat.
5: Nik galdetu nahiko nizuke, ametxetan ere bertxoak ikusten dote zenituen. Edo kantatzen zenituen, edo... Noraino, eltzen zen zure bertxoaren pentsamendua. Eguneko zenbat ordu, zeuzkan zure buruak bertxoak hartuta.
9: Ametxetan askotan, ez nuen bereizten askotan ametxa eta ez nahi gotia. Baina esan behar dut, narrutan ez nuen askotan egiten, baina egiten nuenean ere gustatzen zaidan bertxotan egitea.
5: Eta esaltzen nuen pentsatu noiz baiten pelikula porno bertxolaristiko bat egitea.
9: Hori izan, nire ametxa egia zan. baina ez dago dirurik, bertsolaritza ez dute laguntzen. Kantako Iazuko plagak mesetik.
10: Eta, bueno, beste, ja bukatzen hasteko, pentsatu duzu, esan duzu, bai, bukatzen hasteko. Esan duzu, umeak daudela etxean eta horrela, ikastolan bertsolaritza lantzen dutenean zer gertatuko da etxean? Pentsatu duzu edo?
9: Ez dakit. Hombre, eske, niri ondo etorriko zait, la kopla txikiren bat botatzen badute, ba.
5: Ahi, zapotxin, adibidez, edo ama behira zazu.
9: Ahi, zapotxin, eske, pentsatu dutxakin.
5: Horrela kaire zaire.
9: Horrela zaire, eta kon el kulo al aire, baina ez dakit, umea, ba, bueno, nik esango diez, ze sufritu noen ni bertsuakin, eta berai deskubrikotu beharko dute mundua den kabuz, ez, da, bueno, erortzen badira, ba, ni izango naute laguntzeko.
6: Ba, zure hitz polit hauekin agurtu beharko zaitugu, Andonimo, eskerrik asko, eta zorionak mundu beltzori alde batean ustearekin.
9: Mare, eskerrik asko zuei.
6: Eskerrik asko bertan parte hartzeagatik.
9: Ez dut inoiz ahaztuko koplatzik.
6: Moztu dela uste dut, bai, moztu da.
9: Ez, koplatzik ibaten zai nago.
6: Bai, konexioa galtzen gabiltza, eskerrik asko Andonimo, ez da bat ere ondo entzuten.
9: Jarriko dizut puntua?
6: Bueno, bai, agur. Galdu dugu...
11: Da moztu da, ez?
6: Andonimo moztu da, eta, bueno, gu zita bat jarriko diogu Andonimo jaunari.
12: Kuadrilla artikoaren jaia, goizean poteoak, bazkaria plazan, denok puntuka, gibel urdinek kontzertua, eta bertxopunk, ni ere banoa.
13: Arabako bertxo kuadrilla artikoa. Info guztia, bertxosale.com/araba. Alabez irratiaren laguntzarekin.

0: Ba, entzun dugu bertso proiektuak zer ematen duen,
1: zer... Eta bertsoak dauzkan ondorioak eta arazoak, ez?
0: Ondorio lazgarriak, beti hitz egiten dugu, digute, ba...
1: Ba, bertsoaren digute bertsoa oso polita dela, marratzute hola, baina...
0: Bai, ez? Euskara zabaltzeko eta disfruterako, beti kolatzen digute bertsolari emat, ekitaldietan, telebistan...
2: Hori, azkenean disfrutatzen zara, eta eskutatik juten zeizunean hori gertatzen da.
0: Bai, bai, horren zut dugu Anonimoren hitz lazgarriak.
3: Baina gureat bertso terrorismoa denez, ba,
0: bai,
3: ez diegun kasualdirik egingo eta bertso batzen jarriko ditugu.
0: Bai, bertso katura itzuliko gara finalera, eta ba, txapeldunaren bi bertso entzungo ditugu.
2: Bai, igual...
3: Zorda, txapelduna?
0: Igual...
1: Irabazi zuena, ez?
2: Irabazi zuena. Horein, entzungo...
0: Hane labakak irabazi zuen, hane... Eta... Aber nola jaritu zen, ez?
2: Aber nola...
0: Bere puntu erantzuna eta bai. Bere bakarkakoa jarriko ditugu.
2: Esaten dute mu bien aritu zela.
0: Bai, oso ondo, Maiki.
2: Bai.
0: Maiki gaur etorri da pletoriko estudioetara.
3: Txisteak prestatzen etorri ez den hilabete guztietan.
0: Eta horren ondoren beste elkarrizketa bat deukiko dugu. Ba, entzun duzuen ez, bertxoko adri arteko amaiera festa...
3: Erdik artekoa.
4: Info guztia...
0: Izango da larun bat honetan agurainen eta ba, antolatzaietako batekin hitz egingo dugu. Beraz, ba, entzun ditzagun aneren bertsoak.

0: En fin, Ane, zure txanda, eskena.
1: Zato, zudazken fez.
2: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

0: suene.
1: Ese es, sube cubeto y Billy sale de.
0: Ese es, sube cubeto.
1: Ese es, sube cubeto.
0: Ese es, hostia.
1: Mayet, hostia.
0: Ese es.
1: Mayet.
2: Araba, come, choco, alilla, el tecoa. Info, hostia. Bertusale.com/araba. A la vez y la tiaré en la guncha de aquí.
3: Programa gonbidatuz beteta daukagu. Eta gaurkoan, ba, kuadrilla arteko amaiera festa hitz egiteko, ba, gonbidatu berezi bat ekarri dugu gurera, Ekaitz Elorriaga, Arabako eskolo, Arabako bertsozale elkarteko lehendakaria. Arratsaldeon.
4: Aldu.
5: Arratsaldeon bai.
4: Arratsaldeon bai.
3: Arratsaldeon.
5: Se mandió su botoiari, Poncho.
3: Bai, bai.
6: Barre egiteko botoiari.
3: Bai. Bueno, kontaiguzu pixka bat. Orain arte kuadrillaz kuadrilla egin dira saio ezberdinak, okerrez banago. Eta larun batean da amaiera festa, ez da?
4: Hala da, bai.
3: Zein da orain arteko az egiten duzuen balorazioa, edo nola joan da orain arteko kuadrilla artekoa?
4: Ba, izan den bezala, kuadri arteko. Mediatiko ki zarata handirik engabe, inguruko eta aditzen ez un publikoarekin, eta, bueno, dut bere dinamika mantendu, zazik ondo, ondo, horrengo esbaloratzen dut, eta eguraldia lagun baldin badugu, ba, larumatean amaiera polita emateko gogoz.
6: Eta bestela?
4: Bestela ondo, ba, eguraldia garra ditutua, ondo.
3: Zenbat talde kartu dute parte gutxi gora bera?
4: Hostia, ba, horrela bat, no? Zagite meretzi, meretzi
3: bat? Amabos, bat, luze? Amabos, eta artean.
6: Baina, galdera,
3: luze!
6: Zenbat talde guztira, papateko taldeak eta iratzizko taldeak banatu, osea, elkartuta?
4: Ba, inbaturaren bat izango da, hogeita mapiku den bat hiliko ziren. Guztia izurun bat kertzen ari bilinera badakit.
5: Eta son bat zukaldari?
4: Ba, nire etxean mara dukat, eta zakit.
3: Sekuestratuta eraman zen nuen saio bat entatik, ez?
4: Bai, bai, ara zan dut, ba, etxela jo bat behar dut, hasi que, a ver, zein...
3: Horain dator?
4: Zein ikusten dana, eta...
3: Galdera garrantzitsuena, amaiera festa daukazu larun batean, eta...
6: Gau, jakin marra zenbat...
3: Eskaria egiteko kalkulatu beharra zeneukaten, ez? Ba...
6: Horregatik izan da lehengo galdera...
3: Ze daten dute gehiago bertsolariek?
5: Patxaran, edo bokara...
4: Ure, bertsolaria formalak dira.
3: Ura, hori...
6: Ez ez, baina benetan, galdera...
4: Olako gerrilla bakario bat egingo dugu, eta, bueno, bakizu, olako nola punteratu duten.
3: Bai, amaiketan jarri duzu etxosunan itzordua.
5: Amaiketan?
3: Horregatik aldetzen nuen, urasko eskatu bat duzu, ezakit, exito askorik eukiko duen zuen txosna horrek.
6: Berez, goizeko behatzitan montatuko da dena, eta behatzitan urasko eramaten baduzu berotuko da, arratsalderako, orduan...
4: Zatu kamara... Izango dugu leku gozioan lazai. Baina, hombre, hori girotzeko eta gero bazkal hor dut mosteren bat hartuko dugu ere. Baina, bueno, bai, hola, gehien bat hola, ura eta murti ba.
5: Betelukoak oso posik ongo dira.
3: Baina, guk promozio...
5: Beste un litro ur.
3: Guk promoziorako pentsatzen genuen, ba, zerbeza edo patxaran hau paro, ekarri duzuela esango zenugula, baina...
4: Bueno, ez, hori zantziaten ez, Golako irrati arraroren batean saioren programa ematuten bertxokiren batzuk
3: edo eman gomen zuten. Eta ditorren
4: izango duzuen zuek.
3: Ez, Radio Vitorian uste dut egiten dutela bertxoen inguruko programa.
5: Beñanza Maioak uste dut.
4: Igual
3: oiek izango dut.
5: Agian ez dutuko da elkarrizketa bat egiten Beñanza Maioa, ez da?
4: Akaso.
3: Bai.
4: Ba, oiek izango dut.
3: Bueno.
5: Bueno, gu joango gara, ze badakizue egiten dugula bertxotop. Eta badakigu bertxoariak mozkortzen direnean, izugarrizko bertso txarrak botatzen dituzela.
3: Asko eta... mozkortu gabe ere egiten dituzte.
5: Eta han egongo gara, Arabako kuadrilla arteko festan, bertso top bila.
3: Bai, berez, amaiketan txosnan itzordua jarria dute, duzu, eh? Amabietan poteoa aterako da, ez? Ba,
4: bai.
5: Ba, ez para ez espresara hasi amaiketan poteatzen.
3: Bai, amabietan hasi zaitezen.
6: Zenbat, ofizial. Zenbat poteo izango dira, edo?
4: Bai, ofizialki, imaginatzen du ja, txosna motatzen ari direla, bai, ja, majo, helduko direla poteatzen ordu da, ja, así que,
6: zaiet. Bai, eta zenbat poteo izango dira batera, edo, zer zuen entzun genuen, baina ez?
4: Ba, egia esan, egite egiten nahi zara, txosna zaindu orduen pertsonarekin, así que... Ez dakit oso ondo zenbat, ba, imaginatuta, gurein ere oso aldi gazela izango, eta ez da, da, iruz pala baldin badoiz, ondo. Baina, ez dakit, vamos, ne, txona zain du zain tegiratu garen zen lebitako anaiz, así que...
5: Poteo ez berdinak, iruz pasazpi.
4: Ez dut asko bizmetutuko poteo ez.
3: Iruz pasazpi, poteo.
4: Iruz pasazpi, hau, ez ondo, media politia.
3: Bai, gero bazkaria ere badaukazu, zein da menua? Patata, txonzo patata,
4: o... Gerria, bat izan gara, bat izan gara, bat izan gara, solomua, o lako zezer, eta... Pasta, o patata zara piokana,
5: lako zezer. Lekuko vegano,
3: ¿eh? Lekuko produktuak. Lekuko produktu veganoak. Eta gero puntukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, hori kaosa izango da, ez? Amabos...
4: Jarri zuen espreski zuen programa osatzeko esan, horreki bakarrik programa bat osatu daiteke.
3: Amabos pa hogei talderekin, ba, talde bakoitzeko lau bertsolari mediarekin, guztiak puntutan, puntuka hasi ezkero, doinu luze, asmatuko dute, ez?
4: Alkoholimetroaren arabera imaginatzen izango dela parte hartzea.
6: Bai, baina
4: alkohola segundo nola doan, ba.
3: Alkohol gehien edaten duena, gehiago kantatuko du, edo...
6: Baina ez duzu esan...
4: Hau bintaz, bai.
6: Ura egon modela, bakarrik?
4: Bara, olako jende, olako lekutera beti ikuten da jendea petakatu aki, nola, beteta eta...
6: Pero petaka eta bertsa...
4: Trampak egiten.
3: Eta gero, bi kontzertu, ez? Gibel Urdinak eta bertso punk.
4: Ba, bai. Bai, gibel urdina ez zuna non, beste esperimentu ez dakizun aterakoan, baina, bueno, agur egin egon da egoki, ez? Izen abentzat egoki, da? Así que a veces, egun abentzat disfrutatuko dugulakoan, así que,
7: pozik. Uste dugu bertxopunka izan zela esperimentua, baino zientifikoek egin zuten txarto, izan atera zen txarto eta utzi zuten horrela bertxopunka. Ze diozu bertxopunka nubuz?
4: Bueno, ala behar du, ez? Punkak izan du arrezizko izan.
3: Lehiari...
4: Txarra izan behar da.
3: Bai, punkaik bat zeukaten beraien arteko pikea eta leia, ez? Esan una da
6: Napoia
3: eta eskorbutoren arteko tirabira horiek. Zuena leiari gabekoa izan da, ez? Bertxo movida leiari gabea. Pikerik egon alda bertxolarien artean, nabajazorik edo...
4: Ba, egon gara, nire egiten, saioak izitu eta asko jarraitu, baina azte gura bukatzenakoan begiratzen nuen ospitaletako partea eta olako gauzak, eta olako gauza errarorik izut ikusi, beraz oso larriak izirin izango pikak egon zaldu marira. Gutako mea bai!
7: Alare, lan guri esker bertxolari guztiak salu daude, ezta?
3: Bai.
6: Alatu? Lan guri esker, bertxola guztiak salbu daudela, esan du.
4: Ba, edena kontratu pena eta segura pena daudela, así que korta problemik ez da gizurik izan behar hospitalen.
6: Zenbat bertxo bota? Zenbat bertxo bota dituzu kuadrilla arteko hontan?
4: Nik?
6: Bai,
3: zuk.
4: Batez.
6: Zeratik ez, baina zara parte hartzaia, hau da guztion parte hartzea sustatzeko modu bat, ez?
4: Bai,
6: barre asko egin duzula badak, baina bertxoak, bertxolari...
4: Bai, holako zero kuadriakin ez da zaila, ez?
6: Estai...
4: Berkli bat ez aspaldi ez dut bota eta kostako zaizu ni bertxotan entzute, así que...
3: Bueno, eta zu bezala, ba, bertxorik botatzen ez duen arentzat, eta, bueno, ba, gurainera gerturatu nahi duen...
5: Epaile bat entzat, zer da lehiari gabeko txapelketa?
3: Nahi duen arentzat, zer esango nizenioke gurainera gerturatzeko?
4: Ba, ondo pasatzeko aukera erra izango dula eta urbiltzeko beldurri gabe arreza beroa ingo diogulako.
5: Hori lehendakari bezala eta ekaitz bezala?
4: Hori lehendakari bezala.
5: Eta zu zeu bezala? Eta
4: zuko da, kompara gorria jarriko eta holako goza guzti bat izu.
5: Baina zu zeu bezala zergatik joan gozala? Bertxopuka, horregatik suposatzen dut, ez?
4: Ba, hori egin esan aldi izente polita da bai. Ba, opa, kuriositate hori ikusteko. Ba, kontzertuketa, da, iba, gira polita bon daitekelakoan, pues, ba, agertuko gara bai. Ibe izate agertuko nahi.
6: Eta lotan geratuko zara edo zara geratuko lotan edo zer plan dago?
4: Bertako egiten diaten ongitorien arabera, pues, geratuko gare, o ez?
6: Baila,
4: esku.
6: Ordu netzarela geratuko ez?
3: Eskerrik asko...
4: Zukizaten badotu, ba?
3: Jende guztiak aki, lehen dakaria ezagutu nahi badu, ba, gurainera gerturatzerik besterik ez daukala.
7: Edo Twitter, arroba lehen dakari, jarri, jarraitu farre hau.
6: A-A-B-E.
3: Jarraitu farre hau. Eskerrak eman behar dizkigu, Xenpelar dokumentazio zentroari, ba, barre hau batzeagatik. Eta, bueno, ba, eskerrik asko ekaizuri eta gu dudari gabe, anegon gara, grabaziorik onenak topatzeko, bertxotopean jartzeko. Eskerrik asko.
4: Zutinolako zalantzarik. Ondo izan bai.
3: Bai.

0: lehendakariak esandakoa, ba, kuadri arteko amaiera festaren inguruan, festa ederra eukiko da, eukiko du eta egongo da, bertan.
1: Kontuan hartu beharrekoa lehendakariak esandako hitz sorta hori, do, ez?
0: Bai, bai, bai, baita bere barrea ere.
1: Zein bere barrea?
2: Bertxokuko sanplerrik eta onena.
3: Beraz, bueno, berreskuratuz, azken aldiz esango dugu programa, horrenbatekoa, amaiketan, txosetan
0: itxordua. Azken aldiz, ez, agenda esango dugu igual.
3: Esango dugu agenda?
1: Azken aurreko aldiz esango dugu.
3: Igual merezi duen
0: bezala, aurkeztuko dugu.
3: Ezki ikusi dute hemen papelean eta esango dugu.
0: Gauzak behar diren bezala egingo ditu.
2: Zagaitik esaten duzu hain bestaldiz gauza?
0: Ba, zu gauza zarelako, gauza.
2: Baina, ni baina izgauz orduan.
4: Agenda.
0: Horain bai, gizki.
5: Ostiralean Larrakorri elkartean bederatziak aldera Arkaitz Estibai ez da ion maia arituko dira Larrakorri elkartea kantolatua. Nahi baldin baduzue apuntatu, batzuek ikusi eta interneten duzu informazio gehiago.
3: Eta esan dugun bezala Ekaitzero Arregaren izugarrizko elkarrizketa horretan bertso kuadrilla artekoa amaiketan larun batean agurainen, txosaren txordua amabietan Andramari plazetik abiatuta poteoa, bapateko eta idatzezko poteoa.
0: Bai, bost poteo uste dut aterako direla Andramari plazatik,
3: bertatik. Tabero poteo alternatiba ere.
6: Beraz, tabernarie jarri zuen zelan ditzen da?
3: Kaineroa.
0: Ez, zuen. Atean jarri zazue baskosi bertxos no pegatina. Mesedez eta barrikada hondi bat.
3: Nosotros con la roja jarri ezazue.
0: Eta barrikada hondi bat bertxolaria sartu ez daitezen.
3: Bueno, ya moskortuta daudenean, iruretan, Baskaria, Andramari plazan, eta Moskor eta Baskal ostean, ba, bostetan puntxukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, nahi eta alduten parte hartzaileekin.
6: Egingo dute historiako bertso Guinness rekorrean bertsorik luzeena.
1: Honena ez dakigu, baina hori da. Gauza da, gauza ez da afinatzea, gauza da atinatzea, orduan saiatzen dena,
3: zer nolako hitz sorta ekarri duen.
0: Bueno, eta seiretan kontzertua edukiko dute, ba, bertaratzen direnak, eta Gibel Urdinak,
3: Freddy Paiaren taldea,
0: izango da seiretan, eta sortziterdietan, ba, lautadan egonik, eta gurainen, ba, nola ez, bertxo punka.
6: Eman aldi bakarreko kontzertua.
3: Punkapka. Bakarrik ingo dutela, esan digute.
0: Eta bertxoa, eta dirudienez, igual aventuratuko naiz hemen movida handi batean.
3: Aventura zaitez.
0: Uste dut bertxoa eta punka nahazten dutela.
3: Hori jakin dugunez guk.
1: Nahazten dute edo nahazten dira bi hoien artean?
0: Biak. Bai, bertsolari eta punkien artean nahazten dira eta bertsoa eta punka nahazten dute. Eta, bueno, minutu eskaz bat daukagu eta bai, ez daukagu agenda bar gehiagorik.
6: Bai, kiguana, azken aldian irakurtzen hasi denetik, ba, beste modu
1: Bai, ja, irakurri nuen Teo bertsotan irakurri nuen eta ja emozionatu nintzen eta hitz sortu.
0: Bai, gu ere emozionatzen gabiltza eta, bueno, honezkero amaitu behar dugu programa, demorarik ia ez daukagu. Eskerrik asko entzuleei, eskerrik asko guztiei, bai alabediko entzuleei, bai arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzten guzti horiei, eta agur, datorren astera arte.
2: Maiki guenaren rekomendazioa.
1: Ni rekomendazioa izango da agurainera juteko eta parte hartzeko eta
2: eno
7: Caixo, esto es Dando la Lata, un espacio donde la música no se escucha como fondo, sino como archivo, como documento social, como memoria incómoda. Soy Tinka y hoy vamos a internarnos en una de las expresiones más radicales de la música latinoamericana, el rock subterráneo del Perú.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Ongitorri, ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen idai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guzti nordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, Tentzadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztiziatxik, eta jarraitxu daizela uerik. Gogoratu, eman aldixia maitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Eman aldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk izan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuke maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ari gengan famau zan, ikasten famau zan.
2: Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ez dezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxin
2: gaitxun. Bai, berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk, askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da iakordakoran, baina alaznek berak eta neu geunkan bizikleta bana orduan. Kuadrian zei lagun gurusne zeir ginen,
3: bai, azieran. Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta, ba, konpartitxe gendu zen.
2: Bai, bai. Berak geunkan zurixe, ni gorrixe eta alazne laguna berdi. Eta jute bai. Ginen herrixan zire bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri, zuri eta horlegia da. Ola nik ibiltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik azen eban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe guztaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute dintxan baitanenan atzete.
2: Bai. Bai. Eta, bueno, bagero jute ginen porture asko biltzen ginen ane. Habe zen jaue.
3: Tinglo inondu
2: negoa zen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Arri brillanti bai. Bilatu.
3: Azurrak eta topagan duzen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian eoten ginen antxe.
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, bai. Antxe aurre lehen dagoan pixo bat,
2: pixu.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe oten ginen.
2: Antxe oten ginen.
3: Antxe, ba, ringain gan, eta.
2: Bai, eta beti biltzezen ringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen ringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi genu zen. Da hane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaunkaraka beti. Ordu nahi jabiskate bai. Launtzi berri zate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Launtxe be, gaur egunin be,
2: gaur
3: segurua.
2: Gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Bai, bai.
2: Eta bilur, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana.
3: Asko juten ginana.
2: Asko juten ginan.
3: Ze ima zan, zabala zan.
2: Ba, ima zan zabala.
3: Gure txea guarina zan etorten, edo, baina imanea, badana juten ginan.
2: Bai.
1: Umi, bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan, oinez da, bizkor-bizkorra. Da gero ba, Ba, beti saltoka. Beti saltoka. Nogu dantzaiz izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxea ba, berak ezek izan, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan Euskal Dantzeta.

Etxan bale biltzen ginen gaztekastik. Gaztekastik ginen danope. Eta niko goratzen dut dukutzen gendu zenela aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuk antolatu zituzen atzamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kidi izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk gendun, ez? Maila politxin ibiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten gendun. Orduan, kampeonato basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu irugeta malau, mire bat ziren irugeta mairu irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre txapelketa bi irabazik enduzuela gazte maian Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoin gazuntxe, eta ba, ba jentazko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure bizitza guztiz, hemen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, hemen behira bat zizan dugu maitanak eta nik, eta dakaten hori itzapena da, ba, jo, dantzan etxen gendunin, gazte-gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaisaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txisto, ero, ipintxek eskun, eta dantzan egin, amatzu eta, osea, berbi pasatzen ditzen. Osea, biak jinkotek inan, Elizondo, aztein nabai den, no, baina, ontxe dakau, on, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe espersaten gendun, baina elkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina berba, asko egiz gendun etzen.

0: dela berrotama bost urte, gaberdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukerian gozan badibidez, ba, hiriburutan, gozan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, kolako lekutan. Baina erretxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ezatzen ze, zemat urte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte esaten da, unibertsitatea juten da nien. Bueno, ba. Eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Apro bienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez. Baina berakein nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana. Da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela,

0: Man. Eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko be bai, psikologisako be bai. Me psikologisako azterketak eukitxe banez dutzen, tranquilo, desan, zeukan alako arduri ero, zan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko eukitxe banez, no, desan oso arduri.
1: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí que se le veía un esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de la torta de San Echea? Echín veo de San, vale, tenía un gobalecha que morirá. Dejaste un zapata que puntado una, y tan el chesan, ah, tus de hondos, vete zapata puntado una, que te vas a lanzar maita ne baña, se la zapata ahorita, es que hay que invigastas, eta ordumba, mira puntado una, tengo curiosidad. Zapata puntadunak eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadun horreaz zapatak, korretan berdetan dute.
2: Eta gero, laugarren urti Zorroagan etxen dela, planteaban berak, jalagain goleukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zeiztakarela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak ondarrure nahi ban etorri, garek ondarrure nahi ban. Eta baina egin ban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta fagoa gako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan. Gero ime bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban tixerra ero horrek entendukura be, garazik eta entendukura be. Zupe bai igual, antxe inban, bai ja urte askoaz, diplomaturirea. Ose gema, lizentziaturi Zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, bilurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, Honei umia izosetan apunta, kirolen bateitzen, ze hori biurre askatu bidau. Da, menetorri zan ama, atzin daukauen polikirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletin hasi nitxanin, usuri deia ordurako ja baletin ebizen, eta ni judoko ikasli nitxan, eta ordun txepasan nitxan baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta geroan neurriren jako lako resinine kajatxute geunkana eta seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurika jioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba, ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixaz ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba, gutzako zen marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia orokorrin esango neuke, ez? Nik euskal dantzak bai ezautzen itxuzen, eta baina nitzako dantzio hoxe izan bakarrik, eta gero, ba, zeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun, ez? Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba, eskola bat ezautzi,

0: arreglau, ikasti zer zan, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan baitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Cristina, eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz, naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentsat ordun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, Anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Eta nitzako izan da, goiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
1: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun eta pertsona moun be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasue moun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izan da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da, sartu baten, eta ez da, iba, berai eskerrak, eta gurasui eskerrak, na, amen. Baina, ozan, bauxe, referente bat.
2: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea ze hainkaplanuk diagnostikazten eta baleta itxiko meniatela eta suertez ba ondarru neuen eta orduan ba hoxe dela eta sinitzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzen emoten dau, markinen be Irene hasi zan, gero neu honitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun egon aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti izan zen nahiko urran eukitxi, bai. Gu talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izela nizen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barren gau, eta esperientzi xabarri bat jungoa barra. Honen gau, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe. Lasarte Brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin guztorak ebizen entzako, eta benetan... ba, disfruteten gendu nontzako, ez, garapenaz, ba, maitan egun zan sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivazinorako gauza barrixek, orduan, ba, ez da bakarrik baleteko klasik eukioguzela, eukioguz baleteko klasik, baina gaina maila bateaz, eta, ez, osea, nahi bagendune askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez, ba, hori, ba, Royaleko azterketa, jo, ba, maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
3: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, eroze azmate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxo me biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez zeban den pori alberri pasa. Ezan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ban. Ban. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitane be, erdi diabru. Hade perrexan nahi banda abiat. Hala. Dantza bat egin ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ustaiz handixak, batu gendu zen baina kantitadi. Eta umik egin ben lorakin dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta, edo olako ze mendixeta, margarita bizkat handixak edoten zine tokire, eta pilo babatu, mendixan ebile ginen, pilo babatu gendu zen. Ixiko betxoreta bizok. Aero noa. Bueno, bueno, bai. Bai. Bion bukusian zin kartoik. Hane... Lekatxoko bigindan kartone esan. Kartoik hartu. Bion gukutxia horra gara zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldean patixura ukonetik. Ba, bitxore, aretxeke pintxaten. Aretxeke, bion bi pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, naia txikis esanetik, isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egua zeuepe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta gero are bion bugordute zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka-bizkaka inzin, umedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isiaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute

0: beti izaten zen, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun desiaten anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen ederto gogoazen, eta geure goxotasunin gogoazen, baina, ba, Donostire junde, ean beste roi bazen. Eta, bai, ba, gogotzu, hartzen txuzen horrek momentuko.
1: Han esatu benu zen, gero Gasteizen ikusi benu zen batzuk be.
0: Han, adibidez, nire lanki, on nire lanki ditizenak, niaz biarratzen da bene, ba, iru lau, antxe lehengoz ezautu nintxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxu zen. Gero handik, zena be morun marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta han be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da ize mitiku zan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akordatzen di, ikastaruta zer eruten oan da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasea.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria txenitxan autobusin. Eta beti gaztea, da hor duen, egunero ordu bardina jute ginen ez, egunero kanta bardina kentzuten zen. Da gero, maria tenzanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata jute mazinean, Donostira arte ezinean mariaten. Da orduan, nik hiru lagu viaje eta holan, atzapara da, egixera, ezan mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
2: Zinistu txerur.

Ba, ni akordaten naz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendunin, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabirdanara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldiberin dantzan enalizateko kapaza izati. Orduan suponituen da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafon isatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, biskat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentu nezgatzu guk beste igelditzen, ba, zeuk ikasizune etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengo momentun, kanti amaitzea arunin, emote zuzela, barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikuai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen, hainki barra gainin dauela, kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, orzir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nitzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ardune paseoko argisek ez da kendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendun nine jentian erantzune, esan gendun bueno, maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau eserixun enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendun nein fokukin eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jasita, kolelego komanaldisa zakordatena, super ondo. Zoa dakat, graba-grabain jadakat, akordatena, hori da, usurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik kanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, astin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditzik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka, ordu tegixek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko, ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ez que ni lagurtea zen itxan baletin, orduan lehenengo kobidar kantxan ikasturte moienako jaialdixe, nik enokan, usta denokan lagogun estenatu giren isu laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba geixa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldiak etxin gendu zenin, oal, antzokixan eta hor ja emozinio joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukut ezazen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, eta aia dantza bat ez bien biro. Eta, zan, gaina kamerin nuzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztintzir, de repente maitanea gertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honesta inun daukesen erropak, baina Elena amentxe behian egoan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humedade usain amen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu inan danok, eta proba, eta espilun behatu, eta gero ikustetxua son argazkisak, eta zaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun, ez nintxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gazkun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe, ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, erropa gorri xasen dabe dantzan, orduan gehuri betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jan biga, ero, apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen da empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako, txima, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eta nipitzen dut, klara, urtzaru, nera bezaru, adolestentzixi, ba, igual ez ginen la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, baki hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran emaitzak ero, beste, osatxo batzuk.
4: Radixi irratia zentzuten.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2012koa da entzun dugun xoka bestia. Bertan errimak, hip-hop oinarriak, elektronika eta atxileko erritmo herrikoiak ondo baino beto agertzen zaizkigu elkarturik. Aldarrikapen eta salaketa hitzak anatiluz txiletarraren musikan. Bera, ezagun egin zen batez ere, 1977 singela Breaking Bad Telesa elospetsuan agertu zenean. Orain, 2016 urte honetan, bere bosgarrena izango den estudioko lana argitaratuko du. Kalaberitas, mexikar kutsua duen balada akustiko honetan, errimak, elektronika eta hip-hopa alde batera geratuko dira. Txiletik, hainbeste ikusmin sortu duen Anita Tijusen berriena. Celso Piña mexikarrarena da, berarekin abesten agertzen den estarria. Kalaberitas.

Hortxe izan dugu Calaveritas, Ana Tijoux txiletarraren single berria. Aurrera egin dezagun Latinoamerikako erritmo moderno eta dantzagarriz lagundurik. Laiegrosek lan berria dukalean. Kumbia eta txamame elektronikoz beteriko diska hau magnetismo deitu du. Eta Viene de mi debut lanarekin lortutako arrakasta errepikatu nahian datorkigu. Guazen denok dantzatzera. Argentinako iparralde tropikaletik Laiegros. Hau, Déjate llevar deitzen da.

0: chamamé.
1: La Yegros argentinarra, uda honetan Euskal Herrian izango dugu bisitan. Beraren erritmoekin gozatu nahi baduzu, jakin, Elorrioko musikaire festivalean izango dela. Zehatzagoak izateko, datorren uztailaren 22an. Baina egun batzuk lehenago, baita Elorrioko musikaire festivalean, erritmo latino dantzagarri gehiago. Kasu honetan, britainerra den, baina Ego Amerikako erritmoekin ez ziren musikagile eta DJ ezagun baten eskutik. Uztailaren 8an Elorrion, Kuantik eta bere orkestra. A Thousand Watts kaleratu duen abesti bilduma berria, Quantic Flowering Inferno izenpean argitaratzen duen hirugarrena da. Hauek dira Elorrion dantzatu ahal izango dituzun soinuak. A Life Worth Living, hemen Quantic laguntzen bi artista ezagun. Alde batetik Alice Russell soul abeslari britainiarra eta Ju Roy jamaikarra.

0: Elorrioko musika ere festivalean, Uztailaren 22an Laiegros eta Uztailaren 8an Kuantik eta bere orkestra inkusentzuteko aukera izango dugu. Baina ez dezagun erritmoa baretu. Hauek Maku Sound System deitzen dira. Batez ere, Kolombiar jatorriko musikari ez osaturik dago, baina Kuantik bezala orain New Yorken finkaturik ditugu. Labetik atera berri duten lana, mezkla izen esanguratsuarekin bataiatu dute. Gozatu, Maku Sound System, La Inevitable.
1: 1, 2, 3.

Brasilen ere Afrobita jorratzen da. Datozen minututan horren lekuko izango zarete. Hauek bisigairurogeita hamar deitzen dira. Martelo.

Hiru deitzen da, bixigairurogeita amar, Sao Paulokoen azken diska. Brasilen egiten den afrobita dastatzen gaude. Hauek, Abayomi Afrobit Orkestra dira. Rio de Janeirokoek urteak daramatzate felakutik sortutako estiloarekin bueltan. Gainera, ondo baino beto lagundurik agertzen zaizkigu euren diska berrian. Abrazua kabezan, horrela ditzen baita lan berria, Tony Allen, George Dupeixe, edo entzutera goazen kantaren kasuan, Oto, Pernambukoko abeslaria agertzen dira. Mundo sen memoria.

Hortxe izan duzue, Abayomi Afrobeat Orkestra, lehendabizi Otos lagundurik, eta ondoren Sensitiva kantan, zeu abeslariaz lagundurik. Azken honek ere, Tropics deitu duen diska orkesten dabil. Bosaren aurpegirik modernoena, Sao Paulotik, zeu eta Baranda Suspensa.

Guazen orain, aste honetan erailduten Pakistango musikari bati gorazarreitera. Aurreko aste azkenean, ekainaren 22an, Karachiko kaleetan zebilela, antza denez Taliban talde batek akatu arte tirokatu zuen. Amjad, Pakistango sufi abeslari ospetsua genuen. Guk bere kawali soinua gogora ekarriko ditugu. Amjad Sabri, Lal Meripat.

biztan inguruko erroekin lan egiten duen taldea, ASEAN DA Foundation, Londresen finkatutako talde multikulturala dugu. Hauek hemendik gutxira, Uztailaren 11an San Fermin jaietako ospakizunen barne Iruñako Foruen Parantzan izango dira. Gu, More Sign and More Noise euren diska berriko The Sign and the Noise kanta entzuteragoaz. ASEAN DA Foundation.

Goazen orain, Errotaberriko kontzertu gomendatua zein den ezagutzera. Ba, aste honetan, Iruñan bertan ospatuko den emanaldi bat izango da, hemendik biziki gomendatuko dizuguna. Iruñako Gaiarre antzokian, Silvia Pérez Cruz eta bere etxean dagoen Javier Colinaren irukoa elkarturik izango dira. 2011ko En la imaginación diskak izandako arrakasta ikusita, berriro argitaratzea erabaki dute, eta horrekin batera, baita kontzertu gutxi batzuk eskaini ere. Guk gomendatzen dizuguna, esan bezala, gaur bertan, ekainak dituen 24. Ostiral honetan, Arratsaldeko 8 terdietatik aurrera, Iruñako Gaiarre antzokian ospatuko dena da. Nik diskartako kanta bat jarrita gure izango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala, gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika hon asko entzun. Zuentzat, Silvia Pérez Cruz eta Javier Colina irukoa, Sindo Garairen latarde kanta interpretatzen.

0: Radio Cultura.
1: Mehdi Barber, Herri Alternatiba den Lakaben, Nafarroan, sortu zen, eta Zinema Gileada. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta antropologia bisualean mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Iruña eta Baiona artean bizi eta lan egiten du, eta ESAPEB-en Euskal Herriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraixo, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti eta Urpean Urra, Pirineo Aurriko Lujaldeari lotuak dira. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarria egin dugu Madirekin. Hirugarren eta azken parte honetan, bere beste filmak aipatzeaz gain, bere erakaslea esperientziaz hitz egiten digu Madik.
2: Filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere elkarrekin. Mehdi Barber naiz, zinemagilea naiz eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Bosteun da laro gaita mabi metroak dira kota, bos, mapa batean jarri zuten kota, eta horrek afektatu zuen baiara, eta hortik bera zegoen guztia urperatu zen, hortik gora bizitzen jarraitzen du, ez? Eta orduan, filmak izen hori dauka, ze konturatu nintzen baietz, ba, hortik gorako bizitza jarraitu nuen, ez? Eta hor, lehendabiziko filmean neukan galdera zen, nola bizi dezak gaitezke orain, leku honetan guztiz afektatuta edo bai guztiz transformatuta dagoenean, ez? Baina gauza horrekin, ez? Nintzena uretan sartu esan nuen, bueno, venga, bigarren film bat egin nahi dut, eta justo horren ispilua izango da, ez? Lehendabizikoak, ba, urtegiak espazioa bitan banatu du, urperatu dena eta urperatu ez dena, eta nik bi film egin ditut, urperatu ez dena, lehendabizikoa, eta urperatu dena bigarrena. Momentu horretan, pentsatu nuen, bueno, nola sartu uretan, lehendabiziko ideia izan zen, bas, kamara bat hartuko dut eta urpean sartuko dut, ez, baina ez nuen hori egin nahi, ez. Eta orduan, bilatzen ibili nintzen, zeintzuk ziren galdutako lekuetara gerturatzeko estrategiak, eta bat da memoria, eta hori da ohikoena, ez, beti ikusten ditugu horrelakoak gertatzen direnean, ba, memoriara jotzen dugu, ez, eta ikusten ditugu, ba, pertsonaldua kontatzen hemen, egiten genuen, hor zegoen ez dakiz ere, ez, baina nik ez zaidan gehiagin interesatzen formatu hori, memoriaren formatua, ez, eta pentsatu nuen beste modu batera egin nahi nuela, eta ametxen bidez izan ahal zela, ez. Lehendabiziko filma egiten ari nintzen bitartean, jendearekin hizketan deskubritu nuen jendeak ametxe egiten zuela lurraldearekin, ez? Urperatutako lurraldearekin, ni neu barne. Eta orduan esan nuen, bueno, zu amesten baduzu beste horrek ere eta nik ere, ba igual jende asko amesten du, beraz, ametxa jada ez da zerbait pertsonala, normalean pentsatzen dugu ametxa da zure mundua, zure trauma, ez da? Baina guztiek amets berdina baldin badaukagu, ez? Ba, zerbait kolektiboa eta politikoa dela esan nahi du, ez? Eta nola egin dezakegu pertsonala den hori, ba, kolektibo, ez? Eta hori izan zen estrategia bat, bigarren estrategia artxiboaren erabilpena izan zen, ze iruditzen zitzaidan oso modu zuzenean eramaten zintuela, ba, lurperatutako lurraldera, artxiboaren bidez. Eta hirugarren gauza izango litzateke paisaian aurkitzen genituen elementuak zeinek seinalatzen zuten lurralde bat zegoela, ez? Nik argi neukana zen Ados, guretzako hemen urtegi bat dago, baina gure lurraldea, gure baiara, oraindik urpean dago. Hor jarraitzen du, urpean jarraitzen du. Ez da ezabatu. Jarraitzen du orografia edo ni jarri naiteke urtegian den aurrean eta san hor zegoen ezakizer horti jaisten zen ez eta horretarako paisaiak elementuak zeuzkan ez pues ateratzen da pues adibidez filman ez da agertzen baina grabatu nituen elektrizitate posteak uretatik ateratzen ez edo errepideak uretan sartzen direnak ez orduan bueno horrelako seinaleak esaten dizutena hau ez da laku bat hau zerbait diskutatzen du urpean eta orain ezin zara heldu baina hor dago hor jarraitzen du ez eta bueno hiru elementu hoiek nahasiz, urpean lurra filmak saiatzen da hori kontatzen, ez? Nola bizigaren jakinik urra azpian lurralde bat dagoela.

0: ezen zaila izan. Uste dut gero, lehendabiziko filmak oihartzuna izan zuen, zinemaldian erakutsi zen, eta orduan sentitu nuen bapatean horrelako erantzukizun bat ere kontatzen ari nintzela historia bat ez dela bakarrik nirea. Eta horretaz nintzen ohartu lehen, ez? Soa, nire historia kontatzenan nijoan. Baina konturatu nintzen nire historia ez zela bakarrik nirea, guztiena zela, eta oso ezaguna zela, eta jende guztiak zeukala historia bat, eta horren inguruan, ez, edo memoria bat, orduan, ba, oihartzuna izan zuela, eta afektatzen zuela jendea ere, ez, eta orduan, erantzukizuna jaso nuen, esan ez, uf, hau zaila da, eramatea, ez, eta nik ez dut nahi izan, edo ezakit nahi dudan izan, honi buruz hitz egiten duen pertsona, ez, bakarra. Edo momentu horretan ez dagoelako jende asko horren inguruan hizketan, ez? Filma egitearena oso ederra izan zen, zera konpartitzea jendearekin, baina modu intimo batean, ez? Eta orduan filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere, elkarrekin, baina gero, bigarren pausua denean erakustea berriro sentitu nuen erantzukizuna berriro gehiago, gainera bigarren filmean erabiltzen dudalako ere artxibo irudi batzuk ez direnak nireak, ez? Eta orduan bazegoen erantzukizun gehiago. Orduan hori agian izan da zaiena niretzat, ez? Gauza zurea pertsonala den zerbait eta hitz egitera zoa zenean, baina konturatzen zara ez dela zurea bakarrik. Beste askorena dela ere, eta nola kokatu publiko baten aurrean edo prensan, edo ba, diskurtso bat emanez zuretzen txazioi buruz, jakinik beste batzuk beste modu batera bizi izan dutela. Eta ongi dagoela bakoitzak bere bertsio izatea, baina igual falta zitzaizkidan jende gehiago kontatzea historiak, ez da horrela dialogo bat sortzea bestela sentitzen nuen bapatean porta bozera maila horren inguruan, ez? Eta uste dut polita izan zela ere baiararentzako bapatean berriro itoizen movida ikustea, ba prensan, ez? Haiek sentitu ziren zainduak, ez? Baina bueno, pues erantzukizuna. Gero jarraitu egin dut filmak egiten, uste dut itoizko filma egiten ari nintzenean grabatu nuen sekuentzia bat abeltzain batekin bildots bat hiltzen. Eta berriro, irudi hori, alde batetik, ba, etxean beti ikusi dudana, ez? Nire aita ere abeltzaina zen, eta ikusten genituen horrelako irudiak herrian, eta naturalizatu eta bezala, eta era berean, oso irudi gogorra, ez? Eta orduan erabaki nuen egin nahi nuela film bat gorria deitzen dena honen inguruan, ez? Kontras irudi honek horrek sortzen zidanaren inguruan eta momentu horretan, ba, hori egin nuen jarraitu eta filma egiteko erabaki nuen ba beltzain horrekin joatea bizitzera hiru hilabetez. Ofizioa ikastea, ardiak jesten, jana ematen, eta bar, eta bitartean filma egin nuen. Hori izan zen 2020an egindako film bat, eta guzti hauek lakaben egin ditut. Zen niretzako oso paisai kutxuna da, maite dudana, eta baita ere bertakoek daukaten mundu ikuskera interesatzen zait. Beti ekologiatik heltzen diote, baina egiten dituzte gauzak haientzako ere kontrasankorrak direnak, hala ere egiten dituzte, baina saiatzen dira egiten beste modu batez. Eta hori oso interesgarria irutitzen zait momentu honetan, ez? Pentsatzea, ados, bueno, badizkago erramintak mundua suntzitzeko, ez dugu suntzitu beharrik, baina zerbait egiten badugu, ba, ezakit, ba, baso bat moztu, nola egin dezakegu beste modu batean, ez? Osa, egin aldaiteke modu zaintzaile batean, ez? Ta beste film bat egin genuen orduan, Paraiso deitzen zena, Marina Lameirorekin batera, lakaben ere, eta hori baso baten mozketaren inguruan da. Bertako herritarrek erabaki zuten, Nafarroako gobernuak herria abandonatu zen 60. hamarkadan, eta 70. hamarkadan pinuak sartu zituzten. Zonalde guztian, frankismo garaiko interbentzio bat eta Nafarroan ere sartu zituzten. Eta orduan, lehen laborantzarako eta bai, laborantzarako ziren edo animalientzako ziren soroak pinu dibilakatu ziren. Laurogeigarren hamarkadan herritarrak heltzen direnean okupatzen dutenean herria eta bizitza berri bat egiten diotenean, topatzen dute ez daukatela sororik animaliekin bizitzeko landaremu horretan, ez? Eta orduan, ba, orain dela gutxi erabaki zuten plan bat egitea aldatzeko lurraldea eta animaliekin bizi alizateko, eta orduan moztu behar zuten pinudi bat. Eta orduan, irudi aldetik berdina gertatzen zen, zen irudi bat oso impresionantea, ez? Pinudi bat moztea bat batean zen, como, ah, zen olako violentzia, ez? Baina, zer gertatzen da, horrelako zerbait egiten denean, ba, gero, ba, hori, pues, animaliak bizi alizateko zonaldean, ez? Osa, ezin du, igual, gauza da, ezin dugula gesto guztiak, osa, ez da berdina Amazoniako basoak moztea, edo bertako zerbait moztea gauza txiki baterako, ez? Eta, bueno, horrelako galdera asko, eta kontrasan asko sortzen zituen filmak, eta, ba, horrela, bigarren film bat egin genuen, Paraiso ditzen zena. Zinematik bizitzea zaila da, eta orain dela urte pare bat hasi nintzen pentsatzen irakaskuntza izan zitekeela modu bat kombinatzeko nire lana eta, bueno, edukitzeko ordainsari bat eta, bueno, horretatik bizitzeko, ez? Eta hasi nintzen EHU-n doktore gotza proiektu batekin, ba, gero irakaskuntzan sartzeko unibertsitatean, baina momentu horretan Peio Agirre, dela Baionako zine arte eskolan lan egiten duen komisario bat eta arte kritikari bat, batek bidali zidan Baionan bazegoela lanpostu bat bideogintzan aritzeko, eta ba ez nuen pentsatu, esan nuen oso ederra izan daiteke, gainera iruditu zitzaidan, bueno, erronka bat niretzat, ze ez nuen frantsesik hitz egiten momentu horretan, baina, bueno, beti ere badaukagu Nafarroan edo Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriarekiko jakin min handia, kostatzen zaigu muga pasatzea askotan, baina maite dugu, dago gure imaginarioan, badago romantizazio bat ere batzutan. Niretzako ezen berdina arte eskola bat Gasteizen edo Baionan, ez? Bat batean imaginatu nituen nire bizitza posibleetan eta gustatzen zitzaidan izan alzitekeen irudia ezagutu gabe. Orduan horrek desira bat mobilizatzen du. Horrelako irudiek desirak mobilizatzen dituzte eta, bueno, pues horretarako funtzionatzen dute, gero realitatearekin topo egiten duzu. Baina, bueno, desira mobilizatu zitzaidan eta erabaki nuen, ba, aplikatzea eta hartzen duten edo ez, joan nahi nuela pora frantsesa ikastera hilabete batean intentsibo bat egitera. Azkenean hartu ninduten eta irailean hasi nintzen orain dela 3 urte, arte eskolan irakasle. Niretzat izaten ari da oso esperientzia ederra. Zentzu askotan eta batez ere hori arte eskola bat delako. Eta ez da zinema eskola bat, ez, zinemak daukan kodigoekin, arteak daukan kodigoekin, beste kodigo batzuk dira eta kodigoak dira ere, dauzka, ez, baina modu oso irekian eta irakasten dela iruditzen zait. Eskola beti dago aldaketekin ere, osea, adaptazio handia behar dugu irakasleek, ikasleek, eta adibidez orain master bat ireki da. Orduan, ba, guztia aldatu behar da horretarako, lan funtzionamendua ere aldatu da, orain badauzkagu tailer modukoak, eta ez daude bigarren urtetik aurrera ez dira kurtsoak, ez da horren, bai, ikasleek erabakitzen dute, ez, ni bideo egin nahi dute, edo eskultura egin nahi dute, eta gero nola, hoien artean guztia ere nahazten den, ez, eta pintura egiten dute, baina gero proiektatzen dute pinturaren gainean, ez. Uste ere asko afektatu duela nire praktikari, afektatu diola, osea, gogo handiak eman dizkit instalazioak egiteko, eta banago horretan gainera, ez, adibidez orain lan bat daukat San Telmo Museorako eta instalazio bat da. Orduan, osea, inspiratzen hau pilo bat ikasleek egiten duten lana eta zinematik fiskat atera nagorrek, ez? Eta orain pues ere margotzeko grina, bueno, hori beste kontu bat da. Horretan ez naiz hartu, zinemarekin jarraitzen dut, baina bai pentsatzen, pues adibidez, ze euskarritan. Ja, ez? Ze normalean zinema egiten duzunean, zuk filma pentsatzen duzu, baina ez como modo abstraktu batean. Ez duzu pentsatzen non ikusiko da hori, ez? Ze pantalla, ze euskarritan, ze kondiziotan. Jendea atera aldaiteke, ez? Ez zinema salarako eta zinema sala guztiak nahiko berdintzuak dira, baina ja espazio baterako pentsatzen duzunean film bat asko aldatzen da guztia, ez? Euskarria oso desberdina izan daiteke, non dago proiektoreatzean aurrean, nolakoa da soinua, ez? Eta orduan, bueno, jolasteko aukera handiak eman dizkit. Irakaskuntzarekin ere pozik nabil, lehendabiziko urtea nahiko zaila izan zen, hizkuntza aldetik, ez nuen ezer ulertzen, eta bueno, ingelesez ematen dituen klaseak, orain frantsesez ematen ditut ia gehiena, eta bat batean, bueno, batzutan ikasle euskaldun batzuk badaude, eta orduan, bueno, pues igual, itza euskaraz esaten dut, eta frantsesera pasatzen dute, edo gaztelania dakien jendea ere egon daiteke, edo ingelesez. Orduan, bueno, nik beti lehendabiziko klasean esaten diet, bueno, nire nahia izango litzateke irudien bitartez lortzea komunikatzea, ez? Edo hemen daukaguna irudiak mugimenduan, eta hoien bitartez, eta beste guztia alboan dago, ez? Hitzak, euskaraz, gazteleraz, frantsesez edo ingelesez, baina, bueno, importanteena dela lenguaia bat edo hizkuntza bat irudien hizkuntza hori bilatzea. Nire ametsa izango litzateke lurraldeekiko, osea, zaindu dezagun mundua, baina era orokorrean, ez bakarrik natura deitzen diogun horri, ez, baita ere besteak, osea, bizi garen pertsonak, eta, bueno, zaintza, osea, nola zaindu leku hau, nola bizi, harmonian ez dut esango, ze bizitza zaila da, baina nola bizi ahalik eta beren, eta bila ditzagun estrategiak kreatiboak, ez, osea, ba, harremantzeko gure kontekstuekin, ez? Suntzitu gabe lekuak, bai, ja, kulturak, pertsonak, eta bar, tabereak, animaliak, guztia, ez? Osa, nola bueltatu ez, edo nola eraiki beste modu bat harremantzeko, ba, mundu hau honetan bizigaren izaki gauza eta guztiekin. Eta ametsa izango litzateke modu kreatiboak edo modu bai bereziak eta modu sortzaileak asmatzea. Radio Kultura
1: Rock could be so good, but we make it all so rubbishy.

0: Atzalde, euritzu onda, noi?
1: Kaixo, amen gaur zabe?
0: Temporaltzan? Eta... Trumoik eta entzendu gontxe eganin?
1: Baina lan nauzte be gure, pozik, txe gure behatzearen temporaldize azte hauz?
0: Ze, estreno baik amentxe zaparratzen, bluse entzuten, oti baino?
1: Bai, zerren jo baik, ez elik egon.
0: Eta hau xixango da, gure behatzearen urti ingoena. Espero zeu epe ontsi arte maure segi etxi, eta gu gauk, ba, gaur herri mun segin gau. Ez da asko aldatuko. Ontsi arte maure...
1: Bai, formatu berdin izan gora, tarte desberdina ekarriko. Eta formatu berdin berdin izan gora, betiko. Zegarko behak hau, tarte txupi izta.
0: Bai, bi tarteak hauz preparata, bate ondako kontzertu nahe?
1: Bai, uste lietxik aurra ikusiro ben kontzertu batzu kontuk,
0: bai.
1: Eta kantuk.
0: Po, era post-Covid honetan, ja, bai. Hasi bizena kontzertuk, bai.
1: Ori,
0: martxan,
1: sorionez.
0: Josu besta, gehatu bintzat.
1: Sorionez, sorionez.
0: Eta biharren, zatixe, gaur, kuriosi de maure, ba, katuk bluesin, batuei eskaintzetzen zen kantak, ba, horretxei errepaso bat emot zau.
1: Bai, plusako nozik gauzatok, zer nahi be tematika katatze, txakurra be bai, ba, katuei be zatzik ez.
0: Katuei zatzik ez. Ba, estrenateko horretxe hasiko nani. Eta, hasiko ez, ondako kontzertukin?
1: Venga, bale.

Ba, bai, azikoaz, komentaten, ba, ustalietik abrea ikusiroen kontzertu batzuk. Eta bat, komentatekoak abena azteko, da, batein zana Akarlanako parki, hau da, alto deun ben, bertako taberna batek antolatu ban, blues egun bat. Festivala egunez izan zan, lautaldeku, baina lehengo bizak jota ero paradagioan bazkaltzeko, bazka zeinkluiute guan ofertan, eta ero hor natzeti bada beste bi taldiku ziren duen. Enda hau noso politxe izan zan. Eta hau kontzertua izan bakarlari bateaz, lak izeneku, hori lak da berak zabanez, ba, beran izinan inizia lakatzik urten dago. Eta nahi dizkoa atara, bera bakarlari maure rau tituluku. Eta, bueno, berra zikoa, eta ondo azteko, that's alright, kantiaz.

jarraitzen dugu Akarlandako parken ikusikien duen kontzeptuaz. Da holantzen adezan, entzuzen maure, era akustikun, bakarlari bateaz. Enda gero, beran atzatik, etorri zan talde bat, denpora eskozan, ikusi begi guazena, beti izan da talde oso zine. Eta ontsebe diskoa tala be, Winning Rock tituluaz. Eurati, Los Blues Morning Fingers. Eta ipeniko lau kanti, ba, diskoa titulu emoetzen da. Winning Rock.

jarraitzen dugu. Akarlandako parkin ikusi gendun kontzertun kontukin. Eta lantzen izan zan lehenko egon zan lak, gero zan Los Blues Morning Fingers. Eta gero, ba, bazkaldun gendun. Ordu bete moben, ordu bete ordu terdi bazkaltzeko. Eta gero, irugarren talde bat agertu zan. Honek ezaunape bai, barakaldoku, egin zuzen be, lomoken joboken. Honek atabeen eroan lengo disku, alikate tituloku, eta hon biherna talabe. Eta sekon lomo, titulu ipinitze disku bai. Eta bertako kanta bat ipiniko, Doktor Lomo tituloku.

joken, joken talde entzun dugu, barakaldokuk. Honek ritmo rozuriñu askoa da askoa eta ben. Eta gero, benan atzatik, hausan, gitarrista bat irukuti etzen. Hau gitarriztire Edgar García, da Bartzelonaku. Disko bat ara ontxe Edgar Blues Trio izienaz. Horren diskun titulu re The Next Steve. Baina bertako bajesti eta batesi amengo ziti. De hecho, lomokenen joten dabe. Amen eunin, hone bajesti joan nengo lomokeneaz, da gero Edgar Blues Trioaz. Rua roa, da beran izena, Aritza Castro batesean, eta Kristan disko guapo eta labe, nire gustoz, The Next Steve tituluku. Eta bai, izango, hau Edgar eretzia zela, oza, gitarrista bat, nire bentsat, bibidarik usilo duzenin, eta akordora itxezta bat, ez da, handizena, Rory Gallagher, Johnny Winter, honetxe gentia, akordora itxezta, nire izan zanda, eh? Bueno, entzun gero benkanti, Rave Girl.

Bueno, da aurra guz, esaten babeste talde bat aurtengo uran ikusi lobena, zuzenin. Hau Bilbaorroken izan zen. Hau taldire Cherry Boppers, Bilbo eta Bilbo ingoruko musikarek zeak. Izan zen kontzertu motza, 50 minuto. Baina, asterik izan egon, izetako bez, Kriston Martxia eta ben, Roy of Funkies esan, sortzi launero gozien ezen azun, bientuk, teklak, Kriston Martxia eta ben, kasi izan zen kanta, kasi dana instrumentala izan zen, baina 50 minuto izan zen, terremoto batela hoxi, benetan, Kriston Martxia eta ben, Funky Roy. Bueno, eta aukeratu lau kanta bat, ba, abeslari bateaz, hemen kantan abeslari batea eurakin, dudu hautzen izeneku, eta ondi piniko loben kanti euskeraz esan da, izango litzake, inokasin jau tren salvaje hau gidatu.

Cherry Bumpers entzun dugu. Hau kontzertu ikusi gendune Bilbao Rocken izan zen. Eta beste toki batean jongo hon. Ze usteiak erdixin, egon zen lau eguneko festival bat, Arrasaten, oso ondo zena, baina zango talde guztik eskalduna izan zenela, eta emakumei WC bizkalut izun lazuntu, eta talde guztizetan gitxienez emakume bat egon da. Bueno, da lehenko unien ikusi gendu, nabezlari bat, ba, kriston hau txakarrena, beran izena itziar jaue da, Gasteiztarra, eta talau disko bat Delicious tituluaz. Beroide bertako diskoko leren kanti, ba, beroide entzuko, Delicious.

Bueno, da jarraitzen dau Arrasateko Blues Festivalaz. Justo ahí en Errixan eusana. Eta bertan ikusi gendun talde bat oso asko gustatzen, eh? Judo Charms izeneku. Honeti Donosti ondarrabi da Iruneko jenti. Bugi, blues gitxe iben. Baina iben bugi, rock'n'rolla, rockabilly. Martxa oso politxe eta giro oso politxe bine ben. Eta aurten bertan, atrabe, ez, pasan aurten, atrabe, euran leren disku. Taldin izena da diskun titulu, Judo Charms. Eta bertako kanta bat ipiniko, Help Less tituluko.

Full Chance Talent to Know. Esan dauzela handi zelen Donosti ondarrabia iruneko musikarizak. Eta ez guz apartea, zehurungo taldi Donosti erra da. Honet, Arrasateko Blues Festivalen ikusik gendu zen. Eta eurati Noah and the Hell Drinkers. Honek izango, bihar ikusi genduenla, Arratsabaletan, beste festival baten, eta pike bat gustatzen taldi izan dela. Hau taldi laukote modura izan, eta diskun nahiko kolaborazio gehi dauke, eta hon zuzenein aspaldizean eurakin dabil pianista modure Polo San Martin, Donostiarra. Eta benetan gustazo bat izan zen eurok zuzenein guzti. Honek eta labe euran biharren disku dena, beran titulure Trust Blues. Eta bertako kantatxo bat ipiniko, The Bills Lubeli tituluku.

The Hill Drinkers entzun dugu. Donostiko talde bat. Eta ondo nostetxeik, ba, Bilbo guz. Zebertaguti Mississippi Queen and the Wild Dogs. Honepe bai arrazaten ikusik endun. Eta honepe atrabet disko bat. Beran titulo dana Try Me. Ba, bertako diskoko askan kanti piniko. Long on tituloku.

hau zamaitzen honean startiaz. Eta arrasateko blues festivaletik, ba, ondaro neon zan kolo batean jongoa. Bospeleko kolo bat. Hau jai ingurutan izan zan, ondaroko jai egunetako ingurutan. Horentaldin izena da Aba eta Ano. Izatez da boskote bat abeslari izana Ugandatik etozena. Honek laguntza humanitazio bat ebasen etxen, lortze ben diru betan eskolak eta etxeko, da lauze finalidadia, zero, txibiran ez. Bueno, kustin gai, ondarro neon zein, da ikusen gendun. Eta, jo, kestan abeslari, bueno, entzuren gaukanti. Haukantire, klasiko bat. Ben, kineak ia ditxaku, estan baimin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, ba, onaxe arte jasku gure lehengo gotarti.
1: Bierren tarte bate hauz.
0: Bai, ontxe arte, ba... Ikusitxeo kontzertukin ibiligaz.
1: Bai, datornazten be... Tematika barriñaz jarratxuko, zoi, gizek usiroz, eta bai. Bierren alde bat emora.
0: Bierren alde bat etxeko beste gaturion dion.
1: Bai.
0: Eta nik segin got, ba, katu bai eskenitzen kantak blues mundu honetan, ba, horretxek ipiniaz. Gatzen da nordu betetxu eskazau. Eta hasiko naz, hemen irratzaiun, sarritxan ipini izan dauen, bon, sarritxan para bidarbintzat ipini izan dauen kanta bat, Gato Negro izan aukena. Eta haude, brasileñi, Marisa Monte, bertan Brasilen fama handi xeukena, abeslaririk onenetik umaur Brasileko hartute dana. Eta on demostra

0: behatzigarren temporadi hasi duen egun honetan, aurretik irratzaio preparaten gauazela, hamen ebilen bebai amaita, bombibantek zeigarren temporadi inaugurakora gaur.
1: Bai, ontsa, geble guk matxu, da bila kezik gora be.
0: Geure atzatik entzungo zuez, ontsa, amaitzen dobenin, beste 50 minutu barru gutxura bera. Ondion gatzen gazku, baina amaitak gomendatu zta, bai. Kantatxu bat, jake katun gora beran ebilen, Guadalupe Plata ikusi genuen kontzertu bat badia paratute. Eta eurak dauke gatito kanti. Eta hoxe kantatxu egin zungo, moz-mozin.

Ne handik hau emakume hau abeslaxi izan eta mila batzirun de hogeiko hamarkadan grabazio batzuk baduk ez ez daik konkretamente hau kanti hau sasoi horretak dudan, baina itxuri bauke Black Cat Bone katu baltzan azurrak horrek zuri xabina hori.

urrengako kantan gure blueslari matxatu batean jungoaz, John Lee Hooker handixeana. Esango unke ba boogie-woogie klasikutik eta gero etorri zan rock and roll estiloa, boogie ba kanejiten estiloa adibidez, ba pauso gero zubila nahi ban bat izan zan berau. Boogie Children kanti oso zaunera, baina beran diskutan bizkate tartin ilitxe, Graveyard Blues, disko nahiku raro baten, ba, Kampo Santuko blues diskun. Bertan da, ba, Kato Baltzan bluesa, eta hoxen zogu.

Bueno, ba, bugixan entzindari batean dik, rokanrola eta rokabilixan entzindari batean ahungoaz. Mile bat ziren dugu eta magustin jaso, eta hogeta mazei urtea zilzana. Mile bat ziren dirutu maikan. Jen Vicente atxik nabil. Eta honek dauke, ba, katu salbaji, ero wildcat kanti. Eta bero dintzen dugu.

generazio bizkate saltu mongou. 1948an jaio zen Rory Gallagherrena jungoa zelako. Hau ben, gazteik izan ero neku... Neku gazte, ebrota zazpi urteaz. Eta berak de hemen hain zarrakin batea sartu dut. Berak jotan estilun, ba, xixe John Lee Hooker dala esan lehike, grabazioen estilua txik, kanta honetan bintzat, infernuko katu, Hellcat.

0: onatzea be salto bat emango, baina ja sonido aldetik, sonido barrixa guara guaz, baina ez persona aldetik, ze ondo entzongo buena, John Weldon Cale, Gigi Cale Moore zaunerana, mila batziren dugu eta mazortzixean, jaso zan. Niri asko guztien gaztan artista bata, dauke kadentzixe bat, eberan diskutan, errez rekonozuten dana. Eta niri asko guztien gaztana. Eta mendauke bakatu baltza kanti, zuzenin JB bai, eta hoxen zongo.
1: I'm going to get Christine to sing one, friends. I think she wrote. Christine Lakeland.

Ray Kuderren kanta honen ostin, orkesta baten anaguz, Brian Setzer orkesta entzuteaguz, honek swing eta young blues estiluaz azten azizin etxemetzat, eta hortxe jarraitzen dabe, kanta ederra, eta izen auke ba, Strike at Strut.

Funky doinu eta ingo urrengo kantan. Rufus Thomas handixean ahungoa zelako. Eta behonen hartz katu, edo katu hartza, biherkat. Ba, hoxe kantio jentzun gau, martxa desente eukotan.

0: Bilboko irratzaioa ja maiera ona moten juteko. Bi kantatxu baten alzuz, eta bat izan gora, ba, Moody Waters, Johnny Winter eta James Cottonek parte hartzen dauna. Jam sesion estiloa pentsateot. Blood Cat Bone eta Dus My Room kantak nazta txetxuaz. Eta denpore galdu behiko xentzita, ba.
1: To welcome you to an evening of blues with James Cotton, Johnny Winter, and Muddy Waters.

0: Bueno, eta lehenoko irratzaio hau goxan amaitzeko, beste kantatxu bat ipiniko hau, 7 minutuk esena, eta datorren aste arte agurtukoaz.
1: Hori, ba, guia arrankaro gaur, ikik esan da maure datorren aztin be amenua.
0: Eta beste, 30 irratzaio eta be bai, espero.
1: Hori, espero dau.
0: Gauza gondo baruz bintzat, eta datorren aste arte, Vargas Blues Banden, Black Cat Bugiaz, la desatxua.
1: Onde hibili denok.

0: Bilbao Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Bagoaz. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Zer moduz, Maider?
2: Ondo, zer moduzuek?
1: Oso ongi eta primeran. Gaur, bai, primeran, eta gaur, bueno, ba, beste gai interesgarri bati buruz hitz egin bada dugu, internet eta CO2 izurketak.
2: Bai.
1: Bueno, ez dela gutxi, gai potoloa,
2: Bai, interneko kutsadura.
1: Kutsadura, hor, internetaren atzean dagoen aztarna ekologikoaz, hitz egingo dugu. Esango dugu askotan, odei txuri eta garbi gisa irudikatzen dela, ez? Ezuela kutsatzen, baina zer dago benetan sarearen ba, atzekaldean, Horretaz arituko gara, eta, bueno, ba, lehen galdera izango zen, bueno, zer da, bueno, ba, kasu honetan, aipatzen dituzun datu zentro bat, eta zein funtzio betetzen du interneten.
2: Bai, hori azteko, bai, eta, bueno, ba, datu zentu bat, bai, izango litzateke ordenagailuen hotela. Vale? O sea, hau da bestian bezala, ezta? Zagarrotegiak dira, zagardoen hotelak. Bueno, pues datu zentruak dira, ordenagailuen hotelak. Vale? Hor daude, ordenagailu pillo bat, bai, oso, mira, ordenagailuak ongi egoteko egoeran, hau da, zetasuna ez dakizein, temperatura ez dakizein, argindarra ez dakizein, bai? Eta dira, eraikinak, bai? Eta ezin dugu internet, gaur egun, ezagutzen duguna, bizi, datu zentrurik gabe. Bai? Datu zentrua da, odeia. Gu odeiari buruz egiten dugunean, bai, bari, odei txuria eta hori, sentitzen du dira eraikinak, Eta daude ordenagailuz beteta. Barruan egoten dira, rak armairua deitzen den zerbait dela, ora, 2 metrotako armairu bat, eta bertago prestatua ordenagailu asko, kabitzeko barruan. Orduan, zu azkenean datu zentru bat, zer daukazu, pues ordenagailu pilo bat, denak elkarrekin, bai? Adibidez, bai, zenbat datu zentru behar ditu Googleek edo Metak, bai, bere lana, aurrera eramateko, bai? Bueno, pues, beraien txostenetan azaltzen duten bezala, Metak dauzka 34 datu zentru, baina 34 datu zentru guztiak ez daude martxan. Vale, dauzkate 25 martxan, eta gero beste batzu dakate, bueno, pues, beharren arabera, bai? Orduan, 25 eraikinekin mundu guztiako ematen duten zerbitzu ematen dute. Googleek adibidez, dauzka, ez dauzka zifrak dira antxekoak, baina igual pizkat gehiago, igual dauzka 34 zentru martxan, bai? Gehienak, Estatu Batuetan. Baina, bai, baina legediak, batez ere, Europar Batasuneko legediak, ez du bai, behartu die, bai, datu zentruak baita Europan egotea. Ze, Europar Batasunak esaten du, arrazo guztiarekin, Europako datuak, bai, Europar pertsonako, oza, Europarrak garen pertsonen datuak, Europan egon behar direla, eta bai. Europako legedia aplikatu behar zaiela. Estatu Batuetakoa ez. Horregatik, bueno, pues hor, bai, egon dira, beragauzak, eta ben baditugu baita, eta baita, badaude orain, Estatu Espainolean datu zentruak egiteko proiektuak, eta horri buruz ere itxegin nahi dugu.
1: Ados, oso ongi, bueno, da, ipatzen ditugu datu zentroak, bueno, ba, kopuro handian, zabalduak daudela berezik estatu Ameriketako estatu batuetan, Europan ere bai. Beste galdera bat, ba, zenbat energia kontsumitzen dute, hau da, zerk eragiten du bueno, energia horren igoera.
2: Hori, da, orduan zer gertatzen da, orduan agailu batek, bai, kontsumo, bai, gutxi gora bera, kalkulatzen da, 300 vatio kontsumitzen duela martxan dagoen, bale? Hau da, mikroondas bat baino gutxiago. Ja, kontua da mikroondas bat dela eta datu zentru batean agian 50.000 ordenagailu daudela, bai? Orduan claro, kontsuma asko igotzen da. Zer gertatzen da inbeste ordenagailu elkarrekin jartzen ditugunean, ordenagailuak berotzen direla. Eta orduan asko jartzen baduzu, ba gero ta bero gehiago daukazu. Eta bero hori txarra da ordenagailuentzat. Ordenagailuak behar dute hotza. Es freskito, Zan edo, hotza. Normalan datu zentru bat sartzen zarenean, normalan sarreran polar bat egoten da, sesartu behar balin basara ropa jarri behar duzu, porque goten dira 12-13 graduta, eta oi, hotza, egon behar basara barruan, azkenean, pues, osten zara, bai? Orduan, okitzen dute, hori, aire girotua ato trapo.
1: Bai.
2: Aire girotuak, normalean, pues, ura behar du, airea izosteko, edo osteko beto esan da, eta gainera ur hori zikintzen du, bai, ordu hartzen du ur garbia, eta berak sortzen duena da ur zikin, oza, ur grisak deitzen zaiona.
1: Bai.
2: Bai, oza, ez dauka koiperik, ez dauka, ez, baina, a ber, zin da dan, bai? Oza, aukiko ditu hautsak eta gauzak ur grisa esaten dena, bai?
1: Bai.
2: Orduan, zein da arazoa, gero eta datu zentrua, handiago izan, argindar kontsumoa eta osteko behar den energia gero eta handiagoa da. Eta badijo egotzen modu esponentzialean. Bai, gero tan diago eraikina ez dijo linealki, eske dijo esponentzialki, bai. Orduan zer gertatzen da? Bueno, hartzen baldin baditugu Google edo Meta edo hauen txostenak, bai? Bai, haiek urtero aurkezten duten inguru giroari buruzko txostenak, bai, informazio hartzen baldin badugu, pues ikusten dugu beretan zenbat isurtzen duten, bai? Orduan zifra batzuk botatxagatik, Google. Bai, zokatzen zaigu, bai, bueno, mendaukagu Google, Amazon, Meta dela Instagram, eta hauek, eta haiek dira azkenean, datu zentru handienak daukaten enpresak, orduan, oiei buruz itxegingo dugu, bai? Orduan, Google. Adibidez, beraie Googleen helburua 2030erako, bere helburua zen, erabiltzen zuen energia guztia, garbia izatea, da karbono isuririk ez duena.
1: Ja.
2: Ja, baina ezke horren barruan sartzen da energia nuklearra. Es que energia nuklearrak ez du karbono isurketarik, ja dauka uranio isurketak, es que vaya, ez du karbono isurketarik egiten. Bueno, baina bueno, hori alde batera utzita.
1: Bai.
2: Bai, hori, bai, nahi dute 2030erako heltzen duten energia guztia garbia izatea. 2023ko zifretan, bai, beraien izaten dute, lortu dutela beraien energiaren 164%. Oso ondo. Uh-huh. Kontua da 2022arekin alderatzen baduzu, gastatutako argindarra asko handiagoa dela. Hau da, hau izango du zenbakiekin eta primeran ulertzen da, bai? Googleek esaten du 10 gastatu dudala eta 10 horietatik 6,4 garbia.
1: Ados.
2: Vale. Ja, baina eske 2022an 5 gastatu zenuen. Orduan, claro, geneukan 6,4 garbi eta 3,6 zikin. Ja. Baina eske pasadan urtean gastatu zen duen 5. Orduan, 5 horietatik geneukan 4 garbi eta 1 zikin. Orduan, bai, zure portzentaia igotzen doa. Baina gehiago kontsumitzen ari zara eta gehiago zikintzen ari zara.
1: Bai.
2: Bai, osea, bai, ni zifrekin, osea, portzentaiekin zu nahi duzuna egin dezakezu, baina gero joaten baldin bazara, zifra totala ikusten duzu kontsuma igotzen dela.
1: Bai.
2: Hori, energiaren kontsumoa, bai? Gero entzengo dugu zenbateko, osea, enbatios, baina bueno.
1: Bai.
2: CO2 isurketak. Venga, ez hau oso divertigarria da.
1: Bai, CO2, bueno, isurketei buruz, bai Google eta Metaren CO2 isurketak, industria astunarekin, ba, ez dakit, nola alderatzen dira?
2: Bai, bueno, hartzen dituzu txostenak, bai, eta ikus dezakezu, zenbat CO2 total, osea, ja, orain, bai, hemen dauka zifra, a ber, non dauka amalau koma iru milioi tona CO2 isurketa bidalita 2023an eta hau da Google. Bai, hau da Google. Vale, oso ondo. Habría betiko, amalau koma iru milioi tona CO2 nik ez daki zer. O sea, ezin dut ez dit ezen esaten, bai.
1: Bakigu kopuro oso handia dela.
2: Bai, baina hori horregatik pentsatu nuen jo, eta zerekin alderatu dezak, eta lehenengo turritzea dan burura izan zen altzairu gintza, bai?
1: A dos.
2: Bai, orduan, joan dintzen ArcelorMittaleko inguru giro txostena begiratxera.
1: Bai.
2: Zenbat kontsumitzen, oza, zenbat CO2 izurketa egiten ditu ArcelorMittal. Bueno, pues aldeatzen bat, zeinek kontsumitzen gazta, zeinek zikintzen du gehiago. Google edo ArcelorMittal. Altzairu gintza edo deia. Odeia.
1: Pentsa.
2: Odeia. Yes. Lau aldiz gehiago, ezke pasada bada, Bueno. Nisentitzen dut, baina pasada bada.
1: Harinez hemen repasatzen zure idatziak edo testoak,
2: bai.
1: Eta 5 aldiz.
2: Ah, pues orduko, barkatu, badantzatu dit, barkatu. Bai.
1: Hala ere, izugarria da, ez genuke, ez genuke pentsatuko, eh?
2: Zu galdetzen duzu, hola esan da, zein ez ikintzen du gehiago, ArcelorMittal, eta zu ArcelorMittal txortzen zaizu, hori, hola berriko odeia, zesta oko zikin hori, itxasadarra hor, bilboko itxasadarra, Sadarra, koloretakoa, tal, eta Google da, guai, don bi ibo, el kolorintxuz.
1: Ba, pentsa.
2: Bai, hori, gaina txostenak, programaren memorian txostenak jasotzeko aukera daukazuen ebadura begiratu, eta bukaeran datoz ja zifrak. Osa, ja, itxita, en plan, honetan, tanto, eta hor, ateatzen da. Eta hori ziren, 3 milioi tona ArcelorMittal, eta 4,3 milioi tona Google. Ez que... Es que horrek atentzioa itxeo. Odeia ez den garbia, nire uste.
1: Ez dudarik abe, dudarik abe. Zer esan nahi du enpresek energia garbia erabiltzen dutela esatea?
2: Bai, bueno, pues beste trampa bat, bai.
1: Bai.
2: Zer da garbia isurketaik egiten duen ez duena? CO2 edo karbono isurketaik egiten ez duena? Orduan, hor sartzen dut adibidez energia nuklearra, eta karo. Energia nuklearra, bian hiblartzen dut, zentral nuklear batek ez duela zikintzen, ja. Baina, zer egiten dugu gero uranio eta plutonioarekin. Osa, martzan dagoen bitartean, venga, bale, erosten dizut, ez dago kea botatzen, ez du zaintzen, bale, ados. Baina, zer egiten dugu erregaiarekin, ke, espaziora bidali. Claro, orduan, jo, bale, nire ustez hori, trampa bada. Osa, onartzea energia nuklearra, energia garbi bezala,
1: vale.
2: Hau da, nola greenwashing hori esaten dana, nire ustez argi eta garbi, porque energia garbiari buruz pentsatzen duzunean, pues niri ezait energia nuklearra burura etortzen, bai. Eta beste jugada bat da biodiesela. Bai? Biodiesela erretzen da, eta CO2 izurtzen du, baina nola bio denez, beste konsiderazio badaka eta hoien mesenez.
1: Bai.
2: Bai, o sea, orduan, olako zifrekin jolasten dute beraien txostenak, edo, bueno, bintzat, beraien txostenetan zifrak kuadratzeko. Kale ere ez dituzte kuadratzen, baina, bueno.
1: Bueno, ba. Eta gero beste gai bat, gainera, aipatu izan duguna, beste irratsaio batzuetan, aipatu genuen honi buruz itxingo genuela, sakonduko dugu beste irratsaio batean, adimen artifiziala.
2: Bai, bai.
1: Adimen artifizialaren gorakadak, orain ikusten dugu, ia astero adimen artifizial berri bat
2: bai,
1: ateratzen
2: bai.
1: Dela, izugarria da, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Izugarria da. Bara, nola eragin du?
2: Bai, ba,
1: ingurumen impactuan.
2: Ba, oso kuriosoa da, bai, hau metaren txostenen ikusten da hobeto, baina, bueno, berdin dio, eh? Kontua da, beraien planteamendu zen, 2030erako, bai, CO2 isurketak txikitzea eta argindar guztia garbia izatea. Baina adimen artifiziala heldu zen. Adimen artifiziala beraien sortu duten moduan, prozesamendu kapasitate izugarria behar du. Orduan zer gertatzen da 2019tik 2024ra prozesamenduaren kapasitatea hirukoiztu egin duela eta bere kontsumoa 150%-ean igo du. A ver, ongi egin du zenet, hiru aldiz igo duzu etekina 0,5 gehiago kontsumituta. Hori oso ondo dago. Ja, baina eske zure helburua zen CO2 isurketak txikitzea.
1: Bai.
2: Eta egin duzuna da CO2 isurketak 150%-ean igotzea. 2020ekin alderatuta 150%-eko igoera barkatu.
1: Bai.
2: Eta 2019ekin alderatuta 148%-koa. Hori barbaridade bada. Bai. Eta orduan, zer gertatzen da, beraien helburua CO2 isurketak txikitza baldin bada. Baina kontrako norantzan zoaz. CO2 isurketak igotzen baldin badituzu kontrako norantzan zoaz. Efizientzia asko igo duzu, eh?
1: Bai.
2: Hori bai, esan behar da, osea, ez dijoa makina bat eta ez, osea, makinak hobeagoak dira. Ja, baina niri makina oso polita, super guai, baina orain, ekologiaren ikuspuntutik, gero eta txarra gozoaz.
1: A ber, galdera bat, ezagutza zero batek.
2: Oso, ondo! Hori da gure programa dakaguna, onata eta ontzenteka ikastera gatoz.
1: Gainera gidoian ez dago,
2: Oso, ondo, gainera zaila, apa,
1: Segurazki zuretzako oso erresa, baina adibinen artifizialari buruz hitz egiten ari garenean, burura etortzen zaidan da, eta gainera, bueno, duela gutxi, ikastaro batean gaia atera zen ordenagailu kuantikoak.
2: Bai.
1: Ezakite hoiek diren gaur egun baliatzen direnak adimen artifizialaren garapenerako.
2: Kuantikoak direnak oraindik ordenagailu komertzialak.
1: Bai.
2: Esan nahi dut ez daude.
1: Bai.
2: Bai, osea badaude makina batzuk, bai?

0: aipatu dut, baina konputazio kuantikorako makina bat, bai, behar du egotea zero absolututik oso hurbil. Ze bestela, bai, simplemente horrekin jari ikustera ja argitzen ari naiz, kejatzen ari gara, datu zentrutan 14 gradu daudela, ba, imaginatu abe funtzionatzen dutela 1000-200 gradutan, bai. Egon behar zara zero absolututik oso hurbil neurketak egin alizateko. Bai, se bestela, o sea, se kuantikoa neurtzea oso saia da, se claro, son maila txikia dago ordun, sin comentar energia da, bai, laborategitan edo holako bai daukate makina bat, hau da, 50 garena marka da, gertzen Atlas, o sea, edo yo que sé,
1: eta Kriston katxarro horrengo.
0: Pues hori, bai, eta oraindik hor gaude, se kuantikoatik zerbait irakurtzeko edo egon bazara zerotik hurbil, zero absolututik hurbil, gainera behar du solako makina, claro, ezin da inolako interferentziarik egon a nivel kuantiko. Es que claro, hor guztiz itxita kanpotik ezin dela ezer eragin, gainera nola inferentzia, o sea, ez dizu esaten, ez apapertxo bat jartzen du lau dela zure erantzun, ez. Ardu behar duzu lako, behin da berruz esakutatu behar duzu, eta estadistik, eta probabilitatea ikusi, eta ikusi, pues emaitza da, orduan, ez inda.
1: Ordenagailu kuantikoa beste gai bat, batean baitare aipatuko duguna. Beste galdera bat, zigertatzen da datu zentro erraldoiek sare elektrikoarekin.
0: Bai, bai.
1: Sare elektrikoarekin.
0: Bueno, pues hemen bai, hori, pizkat, gustatuko litzaidake, kolektibo bat, estatu espainolan dagoen kolektibo bat, ze beraiei kopiatu diet informazioa. Eta hori kolektibo interesgarri eruditu zait, deitzen da, euskera, oza, gaztelanez da, tu nube seka mi rio. Eta euskera izango zen, zure odeiak nere ibaia lehortzen du.
1: Bai.
0: Orduan zen, hemen hauek argindarra eta batez ere uraren kontsumoa, bai? Adibidez, zer gertatzen ari da hori, Meta, Google hauek, Europar Batasunean datu zentruak irekin nahi dituzte, legedia bete behar duetelako. Orduan, nora joan dira datu zentruak jartzea, ba, jende gutxi bizi den tokitara. Orduan gertatzen da, Aragoien, izan da, Aragoiko adibidea adibidez. Jarri nahi dut, zatzmiatz ez dakin izan den herria, baina zubiatzen duzu mapan, eta hori, hori dago gauza, oza, dago zuaitzak, bai, oso polita, bai, baina... Eta duan, eltzen da enpresa handi bat, esaten du, ema jarriko dizkizula ez dakizen bat lan postu, bla, bla, bla, inbertsioa, bla, bla, eta alkatea superpozik.
1: Claro.
0: Ja, baina, gero zer gertatzen da, askotan, saskatzen diren lan postuak, gero ez dira bertan betetzen. Ez etele lana dira. Eta normalean dira, estatu batuetakoak, bai, hemen lan egiten. Eta dirua, estatu batuetatik, oza, estatu batueta eramaten. Horrez gain, uraren kontsumoa. Bai? Esaten genuen, abartzen dute ura, bai? Eta hori, bai, ere girotua sortzeko, eta gero, ur hori botatzen dute. Ezen bat ur da hori. Pues, zifra konkretuak, bai, tu nube sakami rio webgunean ikus daitezke 10.000 litro.
1: Bai.
0: 10.000 litro gunean. Barbaridade bada, zer gertatzen da, ibaitik hor guztiari hartzen baduzu, eta ez baduzu itxultzen, bueno, denak ikus gertatzen da, nartzen duzunean, eta ez baduzu itxultzen, ezken han bukatzen dela. Bai, beste alde batetik, eskatzen zaie, enpresa hauei, hartutako ura itzultzeko. Eta beraien txostenetan, agertzen dute, beraien helburua dela, hartutako ura guztia itzultzea. Eta orduan ala egiten dute kontua, oso ondo, nik hemen, adibidez estatu bat, bueno, hemen, Aragoin, bai, hartzen dut ura, eta gero daukat plan bat Indonesian, bai, eta landatu ditu zugaitz batzuk, eta nun zugaitz horiek, bai, lortuko dute odeiak erakartzea eta euria egitea. Eta ur, oza, Indonesian, hori da hemen kontatzen dutena ur berreskuekak bezala. Hombre, nik ez dakit, nik uste ura Aragoin hartzen baduzu, nik uste oberera ditzatekela Aragoin itzultza. Bi, komentatxa gati. Indonesia nik uste oso interesatuak egongo direnik egonari buruz.
1: Eta Aragoitik, bueno, ba, gerturatuko gara. Nola eragingo dute Euskal Autonomi Erkidegoko datu zentro berriek, ba, bertako energia kontsumoan?
0: Bai, bari, kontua da datu zentro berriak, bai, eta Eusko Jaurlaritzak, ba, pentsatu duela oso ondo, bai, Euskal Herriko datuak, Euskal Herrian egon behar dutela, oso ondo, oso ondo, eta hiru datu zentro jarri behar dituzte, bai? Hiru, bat, realde bakoitza.
1: Bai.
0: Bai, justo, que kasoria da, baina Gipuzkoako ez dakit nondi joan, bai? Baina Bizkaikoa eta Arabakoa, bai. Bizkaikoa, dijo, abanto eta zierbanan, hola poligono industrial batean, bale, behi ez beteta zegoen kanpa batean, hor jarri.

0: dute, bueno, egiten ari dira. Eta personalki informazio gehien lortu dut izan da Arabakoari buruz. Beraz, Arabakoari buruz hitz egingo dugu.
1: Oso.
0: Vale, hau dago justo Miranda de Ebroren, Miranda de Ebro ta ondoan, bai, esa pegauta. Vale. Ebrora pegauta dago.
1: Mugan, hor.
0: Bai, Mugan, hori da. Eta oraindik bakarrik dira, izango dira sei eraikin. Ta badago bat, bai? Enaz seiak planteatuta daude. Orduan, berare kontsumoa, argindar kontsumoa izango da 300.000 megavatio. Vale. 300.000 megavatio izan gara mala autonaren eta zer dira 300.000 megavatio nik ez dakit, bai? Yeah. Bueno, pues alderatu nuen Gasteiz, joan nintzen katastrora eta ikusi nuen Gasteizen gutxi gora bera 12.000 etxe bizitza daudela katastroan, bai?
1: Eso es,
0: Eunda hoi ba, zero jo, barkatu, Ui, zelo kartu nagoen.
1: Eunda hoi mila,
0: hori. Eunda hoi mila etxe bizitza, gutxi gora bera, bai? Orduan, karo, zu, etxe bizitza bako esan, monizak ize argindar potentzia, dago zuten zuek kontratatuta, ni 2,7. Ni 2,7 kilovatio. 2,7 kilovatio bidez, 120.000, aterazen zaizkizu, 300.000 megavatioren, oso urbil ibiltzen zara. Eta Gasteizko etxe bizitza guztietan, ez da jendea bizi.
1: Ja.
0: Ez etxe bizitzak egon badaude, baina da. Orduan, gutxi gora bera, bai, ez da kalkulu zehatza, baina, esan daiteke, hori, konfiantza pizka batekin, bai, gutxi gora bera, datu zentrua kontsumituko duela Gasteizko etxe bizitza guztiak bezala. Eta topera, larbigailua, lavaplatosa, nebera, dena, topera. Ai, justo saltatuko dizula, ba hori izango zen, datu zentrua.
1: Baliatuko duten ura, Ebro ibaia.
0: Obvio. Eta garbitzuera, badakizun ora, depuradora.
1: Bai.
0: Eta horretaz, karo, Ebro ibaia oso kaudaloso, bai. Ja, baina eske ezin gana horrela ibili. Eta hemen, bat. Aragoin, beste bat. Bai. Barcelona, beste bat. Eta zertzen da. Gero, Mediterranea zertzen da. Zer?
1: Bai, hori da.
0: Bai.
1: Bueno, aipatuko dugu berriz ere, bueno, bai kasu honetan meta eta zerlon mitalen txostenak, ba, esteka, informazioa, norbaitek interesa balde madu, esteka utziko dugula baita.
0: Bai.
1: Podcast honen, zea, artikuluan. Gaurko gaia, ba, izteko edo borobiltzeko idei bat, hausnarketa bat, zer aipatu nuke?
0: Bueno, pues aipatu nahiko nuke, datu zentru gigantesko hauek, orain modan jartzen ari dira, eta batez ere, adimen artifizialekin, 2019-tik nabaritzen den ezberdintasuna argia da. Eta justo 2019-an hasi zen adimen artifiziala ba, bere iraultzarekin, bai? Beraz, datu zentrua gero tandiagoak behar ditugu, hori izango zen lehenengo galdera. Hau, benetan behar dugu. Ze, claro, enpresetan zeunde, lehen, datuak, gorotzen ziren artxiboan. Bai. Eta normalean, zerbitzaria, datuak zegoen artxiboan, baina azpian. Osa, zeuden papera goian, eta zerbitzaria azpian. Osa, hori toki guztietan egon da.
1: Bai.
0: Eta hor zegoen, eta ezinen lakorazorik degoten, eta datuak atxigarri zeuden. Orduan, datu zentruak, bai, oza, ondo daude, bai, ze, azkenan dira, hori, hotelak, bai,
1: bai.
0: Hor primeran txaude, a ver, a todo lujo, bai, orduan, oza, datu zentruak ongi daude, baina ez daukara zentxurik da, olako gauzak gertatzea, bai, olako dimensiotan. Eta, oraindik dauden azpiegiturak desmontatzea, dibidez, EHUn, edo tokibuzetan, diputazioan,
1: claro.
0: Beraien, makina propioak, hemen daudenak eta zure esku daudenak, bat batean, hori, externalizatu, eta gainera ez dakizu azar duko den. Bai, orduan, nere ustez lehenengoa, datu zentru gigantesko beharrezkoak dira, pues, ez dakizen puntuta gaino. Agian, daukaguna efizientzia gehiago sartuta, ez genuke behar. Eta beste alde batetik baita, komentatu ez dugun gauza bat, bai, ba hori, zen nolako trikimailuak erabiltzen dituzten. Bai?
1: Bai.
0: Osa, ez da normala, adibidez, Madrilen, argindarra faiatzea, argindar azpiegitura faiatzea, zei berdrola jarri du martxan, dakizen badatu zentu eta bapatan ez du ematen guztien txako, oie, mesedez.
1: Eta hori gertatzen ari da.
0: Hori gertatzen ari da, eta, bueno, Estatu Espainolan dago CNMC dela merkatuak eta kompetentzia, bai, erakunde bat, ba, hori antolatzen duena, bai, eta ardun, ba, hori kontrolatzen du, adibidez, energia, telekomunikazioetan, baita, nola egin badute telekomunikaziokoek ez aprobetsatzeko baita. Eta orduan beraiek batera dute eta tokea eman diote Iberdrolari, esan ez, Madrilen egonda argindar azpiegitura 100%. Horrek esan nahi du, erretzeko dagoela alimite, mugan. Ba, ezin gara hor laik.
1: Bai.
0: Madrid, batokatu zailako Madrid, baina beste hirietan ere ezin gara olako egora batera heldu.
1: Ba, bueno, gogo eta horrekin gelditzen gara Baider, ba, mi esker benetan ba, gaurkoan berriz ere.
0: Zuei.
1: Tekno frekuentzia irratxa joan egotegatik. Mi esker.
0: Zuei, mi esker, ando pasa.

Hemos dicho bien clarito. Bueno.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Kaixo lagunok. Gaur, 2006ko iraiak 15, beste denboraldi batei ekingo txau Lartigol irratzaioai. Baina, ongun, saludateko, ba motibo berezi bidakat. Pasan temporadi amaieran, ba, hemen proiektuko, ba, izan zinak, ba, lagun bi, ba, jazdaz geure hartin. Bat, da, Aitor Ormazabal Zalegi. Bera, zan, berritxu futbol taldeko, berratuko futbol taldeko, ba, atezaine izan zan, aurrerako jarratzaile eta azkanen urtitan izan zan, ba, berritxu futbol taldeko, ba, juvenilen, ba, ordezkari edo eta porterun entrenadori. Eta baitxe, lagun handixe izan dana, Lekitxo Atletik, Xavier Erkiaga Goikoetxea. Erki. Ekainin junzan, eta golpe itzela izan zan, Lekitxo futbol taldeko jentintzako. Hainbeste urtin izan zan, entrenatzaile, kirol zuzendari, zuzendaritzako kide, eta baitxe be, koordinadore. Eta esan da, neman morun, berak erindiako azize ez dala inoiz geldituko. Eta horretan be jarretxuko amentxe Lartigolen, pasan temporadan, hasieran jungazku zen, gotzon zutargi eta xabatan porta. Eta ongun, ba, tokatzea hasta saludati, etxun gora be, ba, edo nunda zela, Aitor Orma eta Erkik. Gaur, hause temporadako lehenengo urratzaio, ezase presente, ba, baina eron egon gozase entzuten, baina programi zeuei da eskainitxe. Asi que, muso bat eurei da noi, zenide eta lagunei, eta aurra guzti irratzaioaz. Venga! Venga!

Hola, hola, iluntzen da noi eta ongitu rixak izazatxe ze, beste martitzen batez zuen futbol irratzaio favoritule, dakizunez martitzen ero, iluntzeko sortiretatik aurrea, dakazue zita bat, leharti bai mutriku eta debako futbolaz aritzeko leartigol irratzaion eskutik, amentxe radio irratian, eundeboz.bost FM-en eukiko dozue entzungai, eta baitxe be entzungai eukiko dozue, bertan momentun ondarrun edota ingurun ez bazaze, ba eukiko zu aukeri online entzuteko, edozein dispositibutan, ordenadorin, telen edota mobilin, irubikoitza.raizu.info, eta bertan momentun entzuteko aukeri ez baduzu euki, eola zaize baitxe be, podcastak eongoriz, eongodiz bai irubikoitza.raizu.info, eta baitxe be, irbobikoitza.lartigol.com webgunin bisetan ja balitzokude. Eta gaurko egune 2006ko iraiak 15 egun dakar honetan Lartigol beran 228. programi eitzen dau eta ongoze temporadako lehengo programi ja pila kargata gaz beste temporada batei zo etxeko eta de hecho ongoze asteburun pasan asteburun hasi dau temporadi ordezkari bateaz, eta maika batek jokatu dau beran partidu oihartzunen, eta ezin izan ban ba, puntoik lortu temporadako lehengo kompromisun. Eta, bueno, partikulari da izan da, ba, haumentxe partidun, ba, beruk eukidea beda beran protagonismu, eta batxe be oihartzu harren abiaduri. Baina, bueno, hortaz aparte, pizkat gaurko programi ezeoteko nahiko erren, esango, ba, engoen ara, ba, bloke bitxan banatu. Lehenengo bloki izango ara, ba, jornaik ze emondaben, beti etxen dugu morun, eta gero beste bloki, biharren bloki izango ara, ba, tempo, urrengo azte burun, ba, talin, estrenako dizen talin, ba, hori, pixkate hori, ba, enarina zartzeko, ba, prebisi, eta amaika bat estrenan je, eta bestalde ungoze asteburun urrengo asteburun hasiko dizenak izango diz aurrera Bizkaiko Lurraldeko Orezko mailan Mutriku Gipuzkoako Gorengo regional mailan Lekitxo Bizkaiko Lurraldeko Lelengo mailako bihar multzun eta Artibai Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzun. Honetxe klaurak, hasiko hori izango ze temporadi, eta ja, amaika batek, ja, mundau, ja, bat temporadei, el pistoletazo de salida esaten dara. Eta, bueno, ja, pixkat, ja, programan, ja, enarina sartute, hau, izan da, ba, betiko letxik sumaxu, aunque, eza, engou, ba, urrengo azte burutan, urrengo aztitan, ba, biliko gazela, ba, hori, batzutan, ba, bloke bi etxen, jornadik zen mondaben, eta baitxe be, ba, urrengo aztin, ba, zentzuk estrenako dizen, azkanenguk izango diz, Berritxu eta Artibaiko neskentali, amala urtenen ondoren buelta etxen dau, amagoz urtenen ondoren parkatu buelta etxen dau, Artibaiko neskentali, ba, Berdea, eta, ba, bueno, esan daku, ba, Jan Jou Zumaixu, eta zeixan etorrikoaz, ba, lehenengo engu pausa bat etxea, eta program miaz jarrantxuko, lehenengo bloke azkungoa, eta, ba, bueno, esan da, pausi, eta, ontsegatuz, ez mobi hortik.

Radixo urratia ondarrutik mundure eta lehartiko leharti batxik mundure irubebikoitza.raixo.info da irubebikoitza.leartigol.com eta goratu raixuko frekuentzisi dela 105.5 FM eta ja baguz ja ongoze jornadako ba esango ba ze mondabenaz lehenengo jornadi jokature 2006ko iraian amairuan eta amentxe dakau aurrin jokatu dan kategoria bakarra Gipuzkoako Orezko Regional maila eta honetxek resultauk eukida bezenak Oiartzun 3 maikak bat utz Anaitasuna 4 Alaunamendi bat Tolosa 2 Zumaiako 2 Mondragon 1 Bergara 1 Betigazte 1 Elgoibar 2 Añorga 1 Beasain B2 Orioko 2 Ordizia 1 Hondarribia 5 Urola 2 eta Zarautz 4 Urki 1 Zalkapena, ja jornada bat jokatute orantzerik atzen da. Lelen, Hondarribia dakau, tercera atzateko puestun, iru puntuaz, bost gol alde eta lau kontra. Gero, biharren puestun daz, promozioi jokatzeko eskubidi. Daz, Zarautz eta Naitasuna, iru puntuaz bakotxe da lau gol alde da bat kontra, bakotxe. Gero, laugarren puestun da, Oiartzun, iru puntuaz, iru gol alde eta zero kontra. Eta bosgarren puestun daz, iru puntuaz bakotxe. Eta bi gol aleta bat kontra, Elgoibar, Beasain B eta Orioko. Gero, sortziarren puestun daz, punto bateaz eta bina gol alde eta bina gol kontra, Tolosa eta Zumaiako daz. Gero, amargarren puestun daz, batxe be punto bateaz bakotxe eta bana gol alde da bana kontra, Mondragon eta Bergara. Gero, amabiarren puestun daz, 0 puntuaz bakotxe, baina gol bat alde eta bi kontran, Betigazte, Añorga eta Ordizia. Gero, jeutzeira posutan zartutek, amaos garren puestun urola da, 0 puntoaz. Eta amasei garren puestun da urki, urola da, amaos garren puestun 0 puntoaz, bi golal eta bos kontra. Amasei garren puestun daz, 0 puntoaz bakotxe, baina gol bat alde, gol bana alde eta launa gol kontra. Urki eta Alaunamendi eta amazortzearen puestun zarkapena itxitzen dau, 0 puntoaz, 0 gol alde eta iru kontra. Amaikak bat,

0: on hasikoaz, Lartigol proiektuk banatzen abzen zarixeta, eta amentsa dakau golegin zarkapena, beti azten gaz, baina ongun batik ez dabe goli zartu, hasike golik ez, zailkapenik ez.
1: Castellinare, bandiere virate, processione santa, quartiere soldati, venne Pavone, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi.
0: Hon pasateka zatezainin zalkapenea, eta ba, holantxerin da ontsomentu, lehengo postun da, eta bakarra da aritu dena, amaikak bat taldeko aritz zudupe.

eta erregulartasunan sarire pasaten gazon, eta hor bai dala gorputze, eta zalkapena, ba holantxe da ontsa momentu, lehenengo puestun da amaikak bateko Aimar Garate iru puntoaz, biharren puestun da amaika bat aldeku bebai Aritz Zudupe punto biaz, eta erugarren puestun da batxe betale barnieku amaika bateku Iker Agirre Zabalaga punto bateaz. Gogoratu, hau dena eta besten baka osa topazenkela irubibikoitza.lartigol.co egunin hortxo topako zue gere talen buruzko jarrepen guzti eta bertan topako zue ba, irratzaiuk eta baitxe be ba, zare sozaletan gazela YouTubeen mone arpidetzea eta baitxe be gaz WhatsApp eta Telegrameko kanaletan Facebooken emon atsegin dut eta Twitter, Instagram Mastodon eta Blue Skyn emon jarraitzea, futbola erritxik eta erresantzako delako eta hause delako gure futbola matxeroena irubibikoitza.leartigol.com.

Bueno, va, arranco con van, no sé, no. Va, bueno, ya va con ya hongo se programa con le lengo bloqueas, va jornada exe en Mondavenas, esta jornada va bakarri que ukira va tale bat eta par, por ende partido bat ukiro. Eta izan dana ba 11 batek Oiartzunen jokatu ban partidu. Da izan zana ba irute utzeko ba porrotaz ba amatxu bala partidu. Eta bueno, temporadako lehengo porrota porrotaz izan da Estreñalize ba Debarrentzat eta bueno, ba hontxe komentako duen morun. Ba, izan da, ba, partidun Unberu izan zen protagonista. Eta horretan, ba, pasaten gazon, ba, irugarren minuture, ba, talde hori baltzak, ba, emon banela partiduko lehengo abizu. Izan zen, ba, esker egaletik, enjako falta jaurtiketa baten bitxartez. Baina gero hurrengo minututan, ba, ja, Oiartzun, baina jungo zen ja partidun sartzen

kanengo urtitan ba hain famoso dan cooling break edo cooling time esanen dana, pausa hidratazion, ba hor lantxerik esan, futbol modernune gauzak. Eta gero hortik hor ba minutu batzutan bai on zanela ba aplatana izanela ba joku egin baten. Baina gero ja 38. Minuturako etorko zan ja partiduko ba lehenengo gola. Eta horreta orantxe eta etorri izan ba eskerregaletik inako zentro baten bitxartez eta ba Xabaturkaregi retxazatea isule bainban ba baloi beran porteire sartu eta horretxek provokaban ba aurretik jartzi oihartzun. Gero urrengo miniture ba emendana esan ibilizin debarrak erazako jugada bat euki ben, baina hori gitxi izango bazan be, ba etorriko zan gero ja lehengo zatiko azkanengo jugadan ba oihartzuarren biharrengola bitxutzeku kontrarazo jugada baten. Orantzenik amatxuzin lehengo zatixe eta gero ja biharren zatixin Aitor Duñabitiak zuzentzen abentaldi ba iru aukera eukiban iru jugada generaban atakin, baina hortik hor berrota mozgi garren minutun ba oihartzuarrek hirugarren gola sartuko ben area aurretik enjako jaurtiketa baten ondoren. Gero nahitxe irute utzeku ibili debako taldi ba beti egon zan arpexe emoten ez ban eto agin nindik inoa bota eta nahitxe ibili zan oi hartzun ba jaunda jabe eta okazioin generaten errenti handitzeko asmuaz ba amaika bat esan ba motzgatu eta enbazen aldaketak ba pixkat ibili zin ba erazoa ba etxeko asmuaz hortik sartu zin ba Michael Bow eta Jakes Goikoetxea sartu zen 8. Minutun da gero 3. Minutun ja sartu zen ba Michael Bowe ba arazun ba hose punto ofensibu sartzeko pulsi izan zen telebisen arteku ba bihar zati guzti ba izan zen kontrasterune lehengo zati izan zen oi hartzunena 100% nahiko jaunda jabe izan zen baina biharrenan ba debarrak ibili zin baina ba esango ba txispa sartzen txinparti sartzen eta etengabeku izan zen ritmu gero egon zen juga bat nun inarre odrezola keukiban la ba aukera garbi bat gero egoten gero ibili zin hor bai pulsun bai batzuk eta bestik ba ia zeinek handitzuko ban errenti eta gero aiaten gaz partiduko deskunture eta hortxe eukiban ba Michael Bowek urten barri zan Michael Bowek ba beran talintzako urrezko aukera bat eta ba azkanin ba markadora debarren markadora esan inundik inoa mobiu lerauta marminitutan eta partidua matxu zen irute utzeko resultauaz. Eta ongun, eta zan amorun, amentxe partidun onginan, debarren debutin oi hartzunen. Ez dauki adierazpenak ba, Aitor Duñabitianak, ba, gauza pertsona batzukatxik ba, junen bere izan zen, eta dakau beran biharren entrenadoritan Ibon Muguruzanak, eta beraz egon goaz, ia sekondazkun berak, ba honentzatik partidu batzik.

0: Ibon Muguruza gaur hemen oiartzunen temporadako lehenengo partidu eta goiko posukan deitzuten abien tale baten etxin ba irudutzeko porrota, ezta?
1: Bai, bueno, badekigun noa gento zen zeinen aurkaria, baina ni, bueno, pentsatzen dut lehenengo zatian ez garela gaizkegon lehenengo 20-25 minutuak. Geo pixka desajustau ingea eta hortikan etorri da lehengo gola, gure, gure, zera,

0: jaio baten ostian, ba gainera gu sartu dugu gola, ez? Eta gero, ba bueno, hortan alegindu jarraitzen eta bigarrena etorri da beste desajuste baten eta holako ekipo baten kontra ba saia da.
1: Por kaixez, okazuen hori hartzen, amaintxe karraleko honan, temporadako lehenengo partidu eta gaina zeuek ba, pasan temporadako azkan horreko jornadan lortu zeuten zala zinioi. Eta, bueno, ja temporada bate, berri batei behire, ja zeiz ekazuen lehenengo asaltu eta gaina batxe zanke, ba, gazti, ba, aukerien bonez, ez?
0: Hori da, oza, azken nien, bueno, lehengo urtetik anonea aldaketak egon die, jende berrixa daukau, jende gaztia, eta bueno, ba, hori da gure gure lana orain. Jende hori pixkanak azartzen jutia, esperientzia kargatzen, eta daukana, daukagunakin ba, aurrera egin, eta bueno, hori nazi berri gera, eta bueno, lanian ondo ari gera, eta bueno, hartuko deu puntu hori partiduak irabazteko, seguro.
1: Partidos hitz hirugarren minuturen mozen duten emozue falta baten bitxartez lehenengo abizu, gero ja horrengo minututan ba Oiartzarrak ibleri ja velozidade inprimuten eta gero horrengo minutu gexen bat ba okizu ez na pausa hidratazion arte ba pizkate horre nire Oiartzun zau ia basaiaten.
0: Bai, bai, bai, esan duten moruan, ez? Osa, lehenko gehi minutuak ondo ibili gara, gure aukeratxuak izan ditugu, gure situazioak, gero gure gola sartu deguna gure porterixan ba, horrek minin digu, eta, bueno, gero zuk esan duzuna, horrek ekipo goizan egongan ekipo bada, azkarra dira eta bueno, gero pixkat zaila izan da guretzako, baina alare, ba nik uste dute arpegi xaman dugula eta bueno, gautzako goetxeko dagoz, baina bebai gauza honak egin ditugu.
1: Gero, bier, lehenengo zati zen amaieran, bai egize dela, egon dela, ba, pausa bat errimu edauki zenez, da gero, ba, etorri de, ba, azientalmente esagaturkarekin gola beranatin, gero, zaitu zazen zartzen, da gero, biharren gola etorrire, ja, deskantzurako, ja, segundu gitxe faltazile.
0: Bai, eske, justo bebai, momentuak txarrak izan dira, biharren gola iristen da, justo ba, bukaeran lehenengo zatian, eta ba, horrek losa haundixa da, eta batez ere olako ekipoen kontra. Gero, nik uste bigarren zatian, nire ustez, ondo sartu gara berrio, aukerak izan ditugu, horre pare bat baloi lapurtu ditugu, eta, bueno, iritxin geha, eta ezin izan dugu sartu gola, eta gero, ba, bueno, hirugarren gola torri danean, maia hori ba zaila da, ez? Horri buelta batia, baina ala ere, esan dut moruan. Nik uste dut arpegi xaman dugula, eta, bueno, gauza positibak dauzela, bai, eta etzeko.
1: Bihar esatiko hasieran zeuek eukizoia askoz be gesa horretu zase euren porteirek, manke gero torrire euren gola, irutetzeko, baina nan dozitz be inundik inoa ez duzu toalli bota.
0: Ez, hori da, nik uste dut esan duguna, ez? Naiz eta emaitza ba, gure kontra jarri, iruta utzekuakin, aurpegi xaman dugu, golaren bila jungea, Maitelek euki dau azkenen momentuan poste bate bai, da, bueno, hortan jarretxu badu, hori lantzen, hobetzen, eta, bueno, oin ondo entrenau, eta Tolosan kontrako etxean partidua, ba, horrekin jungo, ba, joan behar gara, oin.
1: Kamizuk eizu ez ja enfoka eta ja erazoa eta gero horretxetan egon ditza aukera kaipatu duzu modun hor deskontenio kirau Maikele Bouek bat nahiko klaru baren dauziz be ezin izazue lortu hori hartzunen be aukera behik izan duz errentian ditzeko baina egeza ez da markadora mobio lan dauziz be ba, bueno, irutetzeko ba, lehenengo partiz arteko piskak aitzerdi ez?
0: Bai, bueno bai, eurek egisa esan, aukerak bai izan dituzte, golen bat gehiago sartzeko, baina bueno, guk ere bai. Eta hori, bai, aldaketak egin ditugu, nik uste dut aldaketak ondo sartu dira zela, bigarren zatixan, lapurtu ditugun baloiak mine egin dugu, eta horretorri da izan ditugun aukerak ere bai. Pena ez degula golikan sartu, baina bueno, hau luzia da eta jarraitzu bihar.
1: Eta ja horrengo partidei behire, dakazue etxin, Tolosa, temporadako lehenengo partidu etxin. Eta, bueno, ia lortze zuen, ba, sikiera, hemen Oiartzunen pairatutako arrantzi kentzi, ez?
0: Bai, hori da. Osa, oin esan duguna, aztian ziar, ba, gaizkin ditugun gauzako hobeto, indo inditugunak ba, jarraitxo horrekin, lanin eta Tolosan kontako partidua. Badakigu beste partido zail bat izango dela, baina bueno, gu guri aman behar dugu eta gure puntua lortzen baldin badugu, seguro gongora hurbil irabazteko partidua.
1: Bueno, Ibon, eskerrik asko eta zorte honen denborali berrian. Bueno, ba, hortzen zuzue, Ibon Muguruza 11 bateko biharren raunin adrazpenak, eta, bueno, ba, zazazin joi hona emon da, nahitxe resultau ez esan plasmau izan. Eta 11 bat edo izan ez, ba, ja, biharren blokea pasa baino nina, ba, zangu, ba, 11 bat biran biharren temporadi jarrasan, ba, hasi doela, Gipuzkoako Orezko Regional mailan eta bueno, nahitxe jugadore esanguratsu batzuk Alex Martija, Beñat Escudero eta Daniel Agirre Munun ba, ja botak kolgada bezen, basi jarretzen dago mantinuten adibidez, ba gaztik ba, juveniak altzata, Martin Molina Aimar Garat edota esango beneko Pastor Morun eta bueno, basi bizkate jarraitzute, ba Paularan buru, Unai Alkaiaga edota Andere Txaniz, experimentatu dizen Morun, Andere Txaniz experimentatu, Inar Odrozola da Luken Segurola be hortxe bantziten. Irugarren urtez jarraxan jarretzen dau Aitor Duñabitiak, gaur ongune ezin xaskune atendiu. Eta entendiu eta bueno, ba lehenengo partidu jokatu dago Oiartzunen kontra, bertan Oiartzunen eta hurrengo asteburun izangora, ba antzuzen modun Estrellas Tolosan kontra eta amatxukorau ba temporadi ba txitik kanpo Arrasatea biziti etxen 2007ko ustai maiatzan 23an.

0: Eta esan da moru nausitzen da programako lehengo bloki pixkate ba, jornadik ze emondaben eta hon pasakoaz bigarren blokea ba, urrengo jornadik ba, ez emongo da, baina batxe be pixkate prebisi ba, ze zelanek izango ran ba, urrengo azte burun estrenoko izen talentzako lehen zumaizun ezen hon morun aurrera arti bai lekitxo eta monriku ba, estrenaren gori eta ba, eroen esensazioik ba, pixkate kaptateko ba, engo hause pixkate repasu gainetik. Asi que, zeixan gazpultan, ez mobi urtik, ze sana. Ontxerte!
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Ba, bueno, hau izan da programako lehenengo bloke, da onguz biharren blokea, biharren bloke izan da, ba, urrengo azte burun, ba, ze talde estrenako izan, eta esan duen burun, ba, Gipuzkoako lurraldeko orezko maian estrenatukora aurrera, Gipuzkoako gorengo regional maian estrenakora ba, Mutriku, Bizkaiko lurraldeko bigarren maian Lekitxo, eta Bizkaiko lurraldeko bigarren maiako hirugarren multzun, Artibai estrenakora Mutriku eta Lekitxo, ba, etxebe, Eureligan, ba, etxebe, eukikora be, ba, parkatu, hirugarren bigarren multzu. Eta, bueno, ba, amentxe dakau goren-goren dana, da, aurrera, eta aurrak hirugarren urtez jarraxan, ba, jarretxuko rau Bizkaiko lurraleko lehenengo maiako, Bizkaiko lurraleko orezko maian. Ja, Bizkaia lapiku jungazta, parkatu. Eta, bueno, eta talia ideokizonez, ba, entrenatzaile lanetan, ba, jarretxuko rau, ba, ondala hiru temporadatik, ba, dan, entrenatzaidan Josue Atela, deriostarra izango da, ba, aurreako entrenatzaile. Eta, bueno, talik, ba, esango, ba, barezinuk be eukirauz, fitxaje batzuk eukirauz, etorri diz, ba, Lucas Bizkarra, Illarte Arriaga, Amer Txarkarazo eta Xaber Alonso, honek izan diz Durangaletik, Illarte Arriaga Berrizetik, eta Xaber Alonso Zaldibartarra, Lucas Bizkarra eta Metzarkarazo Durangarrak okerrez banabil. Eta batxe ben Mutrikutik fitxadabe Omar Rendon, ba, ez da bena bai, lesinoi batetik datorrena. Eta, bueno, ondek izan dit fitxajik. Eta batxe ben, ba, juvenietik, ba, bueno, ongun estrenadabe betaldi, hogei urteren ondoren aurrerak betale bate eukikorau, betale bate eurana. Bai, ondala urte batzuk eukibanela filialidadi berreatuko taldiaz, bai izan zela ba, filialidad postizu, ez da filialidade naturala, izan filialidade naturala, on bai dela naturala, eta, bueno, honek izan di, reforzuk baitxe be, izan dizenak, ba, reforzu morun baitxe portizan, ibiliko dana Lekitxotik etorri dan Jure López, eta baitxe be, be taldetik, be rekurriu, be engora bez batzuta, adibidez, Aimar Ortega, Akier Gaiaztegi, edota Daniel Badiola, ba, etxe behar Daniel honetxek, bai Aimar Ortega eta bai Daniel Badiola diliriz, ba, lehenengo talin. Eta, bueno, eraberin, ba, baja batzuk ondiz, esan guratzuenak, ba, Iraitz Larrañaga, hainbeste urten ondoren, aurten ez da, eongo aurrean lehengo taldin erretiru hartu debarako, hamendik lehartigo proiektutik ba, eskerran etxago emon Iraitz Larrañagai ba, ez bakarrik aurrai baitxe be eskualeko futbolai emondako guztiatxik, eta beste bat ez dana eongo da Enaitz Etxebarria, ez dana ba, jundela ba, antipodeta, australire hain zuzen ba, esango biharrea esango. Eta, bueno, temporadia idaukizonez, estrenaldixe izango da ongo zehazte burun, Arrigorriagan, Padura Tallin kontra. Eta euren lehenengo partidu etxin izango da Zaia Tallin kontra, datorren azte burun, ongunez urrengun. Eta temporadia matxuko dabe, 2007ko masatzen eta iruan, etxetik kanpo, Balmaseda Tallin kontra. Eta hau izan da pixkat, ba, previa bat dana ba talia edaukizonez, eta bueno hone ba euren abotz bat motekotan dakau hemen ba Iban Sánchez aurrerako biharren entrenadorin adierazpenak, eta ia esoko eskunberak ba beran taliatxik ba beran impresionik zeuekin Iban Sánchez. Iban Sánchez, da ya urrengo denboraldia ya astear da,
1: Eta, bueno, hirugarren denboraldia aurrerarena jarraian, Bizkaiko lurraldeko orezko mailan.
2: Ba bai, aurten uste dut, ba, lehen aldiz, ba, uda nahiko, ba, hori, lasaia, azken finean, ba, hori, plantilla ia osoa berritu dugu, eta guretzat be, ba, aurrepauso handia izango da, ba, denboraldia martzan hartzeko.
1: Kontuan izan da, bueno, zuen hirugarren denboraldia izango da, lehen da bizikoan amabigarren postuan lortu zen zen, geroz, zazpigarren postuan amaitu zen duten, iazkoa, eta, ba, bueno, esan duzun moduan, taldea erabat berriztu egin duzue, gainera, baita ere, gazteen aportazioarekin, ez?
2: Ba, bai, guretzako, ba, ba, gauza positiboa izan da, bai, ba, hamen urtero juvenitatik igo diren mamutillak, asko eman digute, ba, lehenengo urtean aru, aru eta barre eta hainbeste mutilek ba, asko aportatu ziguten. Pasan urtean be bai, ba, gaztetatik, ba, Ander, Daniel, eta abar, ba, Marta abar, ba, igo ziren, ez dut inora astu nahi. Eta urten be, ba, bueno, ikusi ahal izan ditugu ba, pretemporada guztin, ba, Kier, edo Yasin, edo Taunai, eta hainbat beko mutil, ba, juvenietatik etorriak, eta oso pozik gaude haiekaz, eta haien lanakaz.
1: Gainera urten, berritasun bide dituzue, bata Iraitz hanbeste urtenen ondoren jada ez dago zuekin, eta baita ere betaleak pizkat emongo dizuela, ba, pizkat, ba, bale bidei daukinez, ba, oxigeno pizka bat, ez?
2: Ba, ba, egutxako, ba, ba, mesu positiboa da, azken finean, usto dugu, ba, juvenietatik lehen taldera kategoria gatik salto asko dagoela, eta gutxako, pasan urtean plantilla handia izatean, ba, hori, astero, ba, pioa diende dutxi behar genituen etxean jolastu barik, eta urten, ba, baliabide hori dekogu, eta aprobetsatzeko, ba, gauza positiboa dela uste dugu.
1: Denbora behi dagokionez, hirugarren urtez jarraian jarritzen duzue Bizkaiko lurraldeko orezko mailan, eta, bueno, aurkari dagokionez, ba, hor ditugu, ba, Deusto eta Zamudio, hirugarren mailatik jaitsita, baina baitere Dinamo San Juan, Galdakao eta debuta egingo duen River B taldea, eta, bueno, a priori izango da, ba, inor subestimatu gabe, ba, denboraldi, ba, gogorra, baina ara handauziz be, ba, ilusionantea, ez?
2: Ba, ba, azkenean, esan dugun bozara hori, geuk, ia plantilla osoa berritu dugu, orduan, badakite nola funtzionatzen dugun guk, haiek be, geuk be, badakigu haiek nola funtzionatzen duten, eta, bueno, gutxako urtero modun, ba, plantilla gogorazko ikusi harren ba udan egiten, ba hori, zuek esan bezala, ba, konfiantza dekogu, amabigarrena gelditu ostean lehenen urtean, eta zazpigarrenak pasan urtean, ba urten, ba hori, helburua, ba, zeude, kanpo egitiniko dutxue, ba, kanpo egitinot, ba hori, partidua ikusten dezuena kanpotik, baina, bueno, geure helburua barruti, ba hori, urtero modun, ba, gauzako betzea da, eta pasan urtean zazpigarrenak geldituta, ba, urten, ba, ba, gorago bukatzea, eta ea sorpresaren bat ematen dugun, eta ba, herriaren txalde bai, ba, posen bat ematen dugun denboraldia amaieran.
1: Eta, ja, lehen da biziko partidua duzue Paduraren kontra, Arrigorriagan, eta, bueno, hor, ja, ba, ea nolazten duzuen, ez?
2: Ba, bai, ja, aurre denboraldian jolastu duguan, eta ezen joan ondo joan, baina, bueno, ez gaude kezkatuta, hainbat bajoken ditugu aurre denboraldian, eta gogotsu eta azte honetan baia ean, bueno, ikusmen guztiak ba hori, partidu horretan ipinita.
1: Bueno, Iban, eskerrik asko eta sorte hon denboraldi berrian.
2: Hane, zuri erik.
0: Bueno, ba, hortzen txuzue, aurreako bigarren entrenadori den Iban Sánchezen adierazpenak, beran inpresinik, ba, urrengo temporada izan izango den, ba, beran taldintzako, eta, ba, bueno, ba, etxe behar mendik, lartikoletik, ba, sortiko nena pagotzau aurrerai, ba, ziko den, temporali berrizan, eta, azan morun, amaika batei be, sortiko nena, ba, pagotzau, ongoz aztin, harriako aztin, ba, azidaben temporada berrizin. Eta hon maia bat bajaten gaz, baina Gipuzkure guz, Gipuzkuko gorengo regional maia pasaten gaz, eta hor dakau mutriku, 11 urteren ondoren, ba biliko da amentxe kategoixan. Hainbeste aventura pasata ero, ba, en, hor, Gipuzkuko regionaleko kulmenin, ba, ongun, ba, pasan temporada irregularre baten ondoren, ba, mai galtzi ba, toka izan gako, eta ba, pasa izan dena, ba, ba, ongun izango dara, ba, ostabe azti. Eta, bueno, ongun pasan temporadan, ba, hainbeste urteren ondoren, ba, temporada ardixin, ba, Munrikuarrek, ba, aletu mirixamen entrena hori, Lutxu Iturrino Gabonetan, ba, alatu ben eta beran ordez jarri zen Igor Ledgara, Igor Txaparro kirolzu zen daixe. Egon zan atizbo bat ba, kategorizu manteniteko, baina zodupe anaitasuna ezalako altza eta ba, lehioa ezalako altza ba, ezin izan bene kategorizu manteniu. Ongun, ba, rezete eitsi tokaten da. Eta ba, ongun enreatzaile lanetan ibiliko da Josu Badiola iragan temporadan ba, Burumendi taldiaz, juvenilen taldiaz, igoeri lortzetik ba, eta datorrena. Eta ba, Etxebe, esan bere, bera laguntzei egongo dana Aimar, Aimar Sharpa, ongo sortitan Munriku betaldeko enraitzai izan dena, baina ongun ez da egon jokalari nahikoik eta ez izan abe ba, ekipu kaleratu, ekipua eta hobeto izan da. Eta, ba bueno, ba zango, ba, talia edo, talik, ba, bloki mantenu itxen dabela, iruro tamarre euneko baten, eta gero, ba, horrez gain, baitxe be, iragan temporan juveniakin ibilizinak eta destakateko ba, batzun hartin Kenai Santiago egongo da ba, ba, Munrikun lehengo taldin eta ongun ba, baja esan guretzuenak diz Unai Etxebarria eta Aner Blanco Txuri hainbeste temporan ondoren ba, ez da bela ba, ez dizela arituko ba Munrikuaz bisei ba eskerrak emon esan honen batxebe Iretz Larrañagaz eta batxebe Unai Etxebarria ibili izan dana Mutriku berritxu horrera Lertigolaz be ibili izan da eta izan dana ba Lertigoleko klasiko bat izango eta bueno temporadia dauki izanez izango da Gipuzkoako gorengo regional mailako bihar multzun preferenten. Eta temporako estrenu izango da ba Idiazabal taldin kontra San Miguelen ongoze asteburun eta lehenengo partidu etxetik kanpo izango dana da hurrengo asteburun Euskaldunan kontra Andoainen eta ba temporadia matxuko hau liga regularra masatzen 16in Munrikun etxin jasotzen Ikasberri taldi eta bueno ba aurten Munrikuk entrenadori alatu hau eta dakau gehuaz beran, arten beran entrenador izango dan Josu Badiola ea zeako zaskun beran impresinioik beran taldiatxik Josu Badiola lehenengo temporadia Munrikuko senior rentaldin eta pixkat ba, hause temporada barrize ba osabe azteko asmuaz, ez?
3: Bai, bueno, pasan urtin ja gueniak inen da ikusik gendun klubak eta zelan lana etxen da ben. Eta, bueno, ba, goiko gaukeri emozkunin, ba, reto interesanti iruditxo askun. Eta gogo itzela ze azteko.
0: Eta, kontuneuk itxe Munriku ibiliko dala aurten amaike temporaden ondoren ibiliko dela preferenten eta bueno zu zen morun juvenietan eukizu ba esperientzia hemen klubin ba urte batzuk ba bizkaten barau egon da gero eta bueno ba dakasun ba esasun morun ba reto importante bat ez
3: bai bueno azkenin pasan urtin eskinizkunin ez gekigun goxan egongo ginean edo behian baina bueno bardin de ekipu bardin konfidionako, bloke bardina jarraitzuko erau, eta ba, eta pentsatzen dugu, ba, liga bat beraua da un momentu, baina, bueno, reto bardine, ero gauza bardinak proposatuko, eta ba, elburo politxakin, ba, aurrean gotza burtiai.
4: Hemengo gauza ba, importante bat da, pasan urteko bloki be mantenio etxezule, euneko irurotamar baten, jugadori daukizunez, eta bizkat izango dena, ba, baitxe be, gaztin reforzukin, ba, esanlekena, ba, talde politxe, ba, ba, temporada barri xai aurre etxeko ez?
3: Ba, irurotamar baino, kesa, inkluso esan benegan, iru pertsonak lagabe makarrik, eta jarraitzun gobe bloke bardina zero iguala, zero antzeakoaz, eta gaina ba, neuko kineoan beste lau edo bost jugadoreak hau bai juvenietatik igota, eta egiz esan, ba, dakauen plantillaz ba, oso pozik, oso pozik.
4: Pero ba itzena ligei bere hor zase preferenteko biharren grupun eta bueno gertuko talik dizenak eta bueno pixkat hortik betxek ikusitxe izango dena ba bueno diogan ez da helburu zatik baina baitxe lehengo izango zena ba kategoria asentati ez eta gero hortik aurrea etorri birdana ez.
3: Bueno, elburu zehatz bat badakau bentzat, Idia Zabaleko partidua preparaten eta hoxe irabaztire elburu bakarra momentu. Eta, ba, bueno, horreaz zaiatu hori irabazten eta gero ba urtik esan oskuen un jarriko gazen edo ze miroguen, baina elburu zehatza hoxe. Idia Zabale irabazti etxin eta gero txeko alik eta partidu goxen irabazti.
4: Da, ontsa aipatu zuen morun, lehenengo partidak azue, iraien hogeiko azte burun, Idia Zabalen kontra, hemen etxin, San Migueren, eta pizkatu ze ba, asignature pendiente bat dakazuena, pasan urtin esana ba, gauzatu, zala, ba, principalmente San Miguel fortin bat bihurtzi, eta bueno, hamendik puntuk zenbat eta geixa erreten nigu, da gero hortik horrea, ba, ja, taldi, ba, kompetitibu izati, ez?
3: Bai, hori argira, berrota goz puntotik oso bitxirik eskapa bira bez, ose nahi barra guin. Eta hau esan Miguele lehena betorte izinan ine imposibli izin damen puntu katati, natxe zeu ekipo gogorra guaz etorri edo ez, eta hoxe elburu bibidu amendik 0 puntu burteti, urte guztien.
4: Bueno, Josu, eskarrak asko eta sorte honen moraldi barri zain.
3: Bale, mi eskarrerik.
0: Bueno, ba, hartzen zizue, Josu Badiola, Munriku Futbol Taldeko entrenadorin adierazpenak, eta, bueno, ba, etxe be, solfan ipintxeko modun, ba, etxe be, ba, basan urteko asignatura pendiente basana, ba, San Miguel fortin inespundable bate izatiz, basan temporadik nahiko kaotiko izan zen, natxe, azkanengo temporadako partidu bitxan, ba, bi partidu ba, ere basti lortu ben, baina izan zen ja tragedia bat, bueno, tragedia bat izan zen, baina sorte txarra izan zen. Bai, Holanda osiz be, ba, bentzik, baitxe be, sortiko nena opa hotzau Munriku Futbol Taldeai, ongo ze temporadan, azten da ben temporada barrexin.

0: Hon pasan den gaz, lekitxo full taliaz, baja etxengak kategoria bat, baina Bizkaire etxen dugu buelta, eta ba, bueno, lekitxarrek ba, euren partetik, ba, Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako bihar multzun arituko diz, iru bigarren urtez jarraxan, eta pasan temporadan amatxu ben irugarren puestun, eta eonda ba, ama sortzi partido, ise buelta oso bat ba, partiduik galdu baik, azkanengo partidu galdu ben Elorrixon, Gabonak eta gero, eta, ba bueno, bueno, gero hemen ba, remontada bat, ez azpiaren postu lebat jazin, baina gero irugarren postu ne amatxu ben, eta, ba, zango, ba, nahiko meritu iso izan zela, amazortzi jornada galdu baik eoti, irugarren postu ne jazin. Matxubena. Alan dauziz be pixkate gero eukien alako eliminatu xa trampa bat zainazioetan lin kontra, beste grupoko irugarren zarekatun kontra. Eta esango zana, ba, ba bueno, bakantik ongo bazin, baina horrek ez eliminatu xik, ba, ni neu, ez neuan ados, ba, ezokan horrek eliminatu xik, ezokan ez buroik, ezen kaik. Arrastek eukiko bene preferentziziz esan ba, baja bai baina erreskatau izateko posibilitatea diukenak eta esan egongo ba, hori aldo bat ala eta ba, kasualidadi esan dut zari nazionai ba, zari nazionai be sartu labe amentxe ligan eta bueno, esan morun, entrenadoren morun egongora bihar urtez jarraxan Santi Zumaran eta talia ideok izonez ba, izango da ba, berane oinarriz mantentzen ba, erriko jugadorekin eta batxe be ingurukukin Mendixa, Epista, Ramoto, Izaburu ba, hortxe inguruko ba, gentiaz eta batxe be gaztiei be ba, aukerak emoten batez be aurrera morun betaldi eukitxe eta temporadako temporada de okisiones ongo se temporada izango aurkari bardinak ikasi bardinak eremua de okisiones pa mantentzen izango da baina jabena da ba bilbotarren ta bilbotarretan ba San Ignacio sartu dabe lehen epatu duten morun eta sartu dabe eta kendurabe a 0 eta ongun ba temporada baneko berezis izango da hasieran aipatu duten morun ba talde honen arkitekto principala ja geure hartin jaztalako, Xaber Erkiaga, Erki, esan dena batxe behar artigol proiektuko laun handi bat, eta batxe behar ba, momentu asko bizi izan duguena. Eta, bueno, ba, hau pixkate, esango, belarrei emoziona baino nina, ba, aderazpenakin lehen gotzuet, zoekin lehatetzuet, ba, Munriko lekitxarren entradoredan Santi Zumaranen aderazpenak iazku beran impresinioik hone horrengo temporadiai daukitxonez. Santi Zumaran lekitxoko entrenadoria eta bueno, bigarren urtez jarraxan Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailan eta batxe be zure bigarren urtea ba, talde honen buru.
1: Bai, bai, azkenin urtea harin zuten da, azkenin pentsa baino harin zuzu zan, da, bueno, egiz esan urte politxe izan zan, dinamika txar baten, edo berako bidea neuan taldia, eta bueno, emote iruditzen da buelta bio emote zaula horreti, taldia ilusinioaz da, ilusinio barrezaz, eta talde gazti haukau, da, aparte oso urte honen genuen, irugarren geratu ginean, da, bueno, beti nahi zu bezea, irugarren etxo zuen azkenin, posto batera geratu ginen, bi puntura geratu ginen azten zoti, da beti nahi zu hori, baina, bueno, azkenin dana ez da iotia edo ziotia, da, bueno, iruditzen dute gauza gonden genu zala, eta posi gauz, da, bueno, ondia, astu aurrek urtekoa, da beste urte bat preparaten, dana barri ondo zuteko.
0: Bihar urtez jarraxan jokatuko zuen, hemen Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailan, eta, bueno, batxe, ba bloke
2: ba mantendu etzen dozue eta kontinuitate bizkat baja batzuk edukio zuela zela adibidez Julio Lópezena.
1: Bai, azkenean egia da bluesa bloke dana pasan urtetik hiru baja bakar dago gauz. Julen aurrera joan dela. Gero gaizkak belauna portu dago barri oso itxarrez da aurten ezin izango dugu azean da Iker be Nova Zelandra esun da Erasmusen, hasi que hiru baja eduki dauz da, bueno, beste hiru alta eukauz, Marquez etorri da Julen partez, Olaba etorri da, da gero gaztiak daukauz ja nagusi bat izenak Xabi Peruta hoian, da aparte daukauzenak egoaz Joseba Izan, Unai da Lantz.
2: Gero ligi edo gizonez izango dena ba, pasan urteko moku, ba, nahiko kompetidu eta, bueno, pizkat ilusinoi por bandera.
1: Bai, ligia, esan abena itxik aurten me kompetitibu izango da, ze otxarkoa etorri da da txula horre goitxik eta gero beste grupoko hirugarrena talde hona izan behar da eta gero grupora pasada esan Inazio. Da, bueno, ba, izan, a ber, asumina, ligia bakizu detailetan deciduten da askotan, da, bueno, espago gero honenia, ba, sufritun gau. Da, ba, gauza kondo etxen badoz, da, gero futbolin betiko gura, ba, suerti alde baukago, ba, ondo izan gau.
2: Ya lehenengo partidu ekiko zue ja ja pretemporada ja aurre duzu ja baso se ja makinien grasaten eta lehenengo partidu bere ekiko dozuena ba bizita bat atxula horren kontra bajabarri dan talde bat Orozkon dakazue eta bueno hor ja esango dana ba lehenengo linea de fuego ezta
1: ba bitu edize esan bitu zema kanpo futboletan egon zen ere bizitan bizkaidan da neban ezagutzen, oza, kusin nebanean, kusin brisean eban undagone taldia, neban ezagutzen taldia, da kanpua, bez, baina, bueno, zan neban haitxik kanpo txikiza da, baina, bueno, talde bat bajatu barri, da, bueno, bajatu barri, zake, beti ez da una izaten barriro bajatu, da, alba da, goizan izaten dago egon, da, ez da izango erreza, ganea honen lehenengo partiduak eta, ba, ja, ondo eltzen, saiatzen, ia ondo eltzen bagara, eta, bueno, ba, alegin zu ligia aurreko urtin mugu, ba, ondo hasten.
2: Eta, bueno, amaitzeko, temporada berriz izango dena, zei da, izango da, lehenengo temporadia ja, erki ja, gugaz ez da ona.
1: Ba, ebitu, esateko izan az, baina, bueno, zeu, adelanta zara, eta oso ondo dituzten da zure parte tipi bai, eskertzen dugu bai beste unian etortia omenaldira zeu, zure aurrera modura, baina bai erik modura, edo lehartigol modura, da argazkizakin lagundu zen nuan be bai, da, bueno, gutzako egitza da, ba, ez dara izango urte erreza, pasan urtekoa esan izan erreza, baina ez zegoan zela esan, baina beti guan gehoaz, onbe gehoaz egon goda, netxa presente zegoen, da gutzako oso gorra dago izaten. Eguneroko tasunean momentu asko oso gorra tira, da eskatu nintzen alelego entrabentut italdiari da, ba, esfuerzo extra baten bideu momentuan beraz goratzeko. Ose, hamen gago zen asko, bera itxita. Da, hemen klubak berak emoduzan bueltia klubari, da bere bidea, ba, plakiak esaten da modura, ba, bere bidea zei dugu.
2: Bueno, Santi, eskerrik asko eta zorte honetan borrali berrian.
1: Maliri.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Santi Zumaran, lekitxoko futbol kontrolorin adierazpenak, eta, bueno, pizkate aztu gaztan komentati, ba, lehenengo partidu izango dena, ba, entzuzuen morun, atxula horren kontra Orozko, nongo zazte burun, da gero horrengun izango dena lehenengo partidu etxin, Padura B talin kontra, eta temporadako maier izango dena, masatzen eta iruan, Bilbon, Loiolen dautxu talin kontra, eta ba, etxe be, ba, programa hasieran esan duen moduan, ba, etxe behin izango dena, ba, gure gogun eukiko duela, hemen leharti gol proiektun, Xaber Erkiaga, enbondaben ba, porta zinioi, ba, lekitxo fueltelari, eta ba, etxe behin eskualeko fuolai, ba, etxe behin izan zaldako, ba, berritxu fueltale kontra hori, eta ba, etxe behin, aletik izan duzala, ba, eskualin, ba, piskate, Atletikeko aukeri eskualdin bai Ondarrun, Markina, Lekitxon eta Berritxun. Eta gu hemen beran legau jarraitzeko be preska. Da so, Xavier, Erki, zauzen tokitzen zauzela, muso handi bat eta aurre beti.
3: Damintxuak arrat, lepelak epela.
0: Eta ja azkanengoz ba hemen dakau Markinako taldi, Artibai futbol taldi eta Artibaik ba beste urtebetez jarraitzuko hau Bizkaiko lurraldeko bigarren mailan, Bainungun izangora hirugarren grupun, ze izan da ehonda hori ba reestrukturazio bat Bizkaiko lurraldeko bigarren mailan eta pasan urte arte grupo bi egon zinak ongun izango diz hiru grupo izango diz eta ba ono ba izango dena ba nahiko diferenti azten zidei dako izanez edota batxe be gauza askuri dako izanez eta bueno euren entrenadore izango dena beste urte betez Rafa Borrutia bihar urtez jarrasan egongo da, entrenatzaile esperimentatu de, ekipo askotan ibilitxe, eta pentsatzen baitxe betertzen ibilitxeku dela. Ibilitxan da, ba, Jurretakon, Udan, Artxabaletan, edo eta kulturaleko futbol bazin bebai. Eta, bueno, eta telin oinarri mantentzen jarretxuko dau, batena nuke jarretxuko dabe baitxe behin gurugin, Txomina Basolo, Julen Plaza, Iker Kaltzakorta, Denis Alberdi, edota Mikel Pérez moduko ba, jugador experimentauke jarretzen dabe, Aimar eta Pio Etxebarri eta Anaxak bebai, eta ba etxe be egon dize refuerzuke juvenilakin, nun ba etxe be enbongora bena, ba euren aportazioi, adibidez Mikel Torraldea jarretzen dau bigarren urtez jarraxan, eta ba bueno basi pizkate mantenute ba izango dela ba Herriku bai Markina eta bai Etxebarri eta zierta Bolibartik ba etorri ba etorri zen ba jugadorekin ba mantenute ba hoxe ekipo orantzeri ba nutrite ba ekipo eratute da Artibai taldi ongo ze temporada pizkate hor pasan dutetako dinamikin jarraitzute bajak egon diz bai izortze badiola ba pixkate inpasen joz egon pasakora ba Artibaiko nesken taldeko entrenadori izatea eta bueno, amendik ba pixkate pasantin topa etxendou brindiz bat etxendou ba Artibai nesken taldin alde ia urte askorako ukitzen duen 14 urteren ondoren berriz berdegunea ba urteten dabela. Eta bueno, estrenaldi izango da ba etxin barrotan Busturia Urtelai eta Lin kontra Igobarri dan tala baten kontra os Igobarri asko daz amen errestrukturazio eonda gero ba izango ba amen ligan ba 8 dazela Igobarri, daz Eskurdi B, Busturia Urtelai, San Antonio, Iberlanda, San Miguel B, Otxarkoaga B, Abadiño B eta Ermua Blues. Nahiko, izan berde, ongo zehaz pizkate pasan ondala azte birarte, ba ez da bela kalendaxuk urten, ze onda zan afer bat, ba Ermua Blues eta Gaztelu eta Artin azkanin gobernu baskoko Komite Justizia Deportiva emoman azkanengo berbi eta ba, bueno, azkanin dana gatzen da ba gatzen da morun eta bueno hori albo batean lagata ba esan da morun lehenengo partidu izango da etxin Busturia Urtelai Igobarri izan kontra barroetan gero batxe beste Igobarri batei biziten gotze urrungo asteburun Bilbon, Otxarkoaga B eta gero ba, temporada matxukora B masatzen Otairuan ba, Igobarri dan beste talde baten kontra Ermua Blues ontxe aipatu duena eta ba, berantaldiei buruz berbatxeko dakau hemen ba, Rafa Barrutia ba, beraz lakotzu hau ba, berak kontateko beran ahoz ba beran impresionik ba zelanik izango dan ongo ze temporada eta batxe be zelanik ikusten daben berantaldi. Negua etorrela adierazten du.
4: Rafa Barrutia, una nueva temporada en el Artibai y bueno, con ilusiones renovadas en esta nueva temporada.
5: Hombre, por supuesto, ¿no? Después de la temporada pasada, pues claro que vienes con ilusión para intentar hacer lo mejor posible, mejor que el año pasado, ¿no? Intentar, luego otras cosas que no salgan.
4: Ya es tu segunda temporada en este equipo y la segunda temporada también en segunda regional, lo que se han cambiado el grupo 3, que terminasteis el año pasado en un séptimo puesto, y ya por lo que se ve en la pretemporada ya se van maquinando las cosas, ¿no?
5: Hombre, pues al final pretemporada, yo no soy de los... A ver, habrá entrenadores que le den la importancia que le tengan que dar, pero a mí lo que me gusta en pretemporada es todo lo que estemos trabajando para la temporada, que en los partidos estos amistosos nos salgan las cosas, ¿no? Que no nos salen, corregir y volver a intentar. Entonces, bueno, pues llevo ventaja igual con algunos otros clubs porque hay entrenadores nuevos, ya les conozco a todos los jugadores, luego se han incorporado 7 juveniles que el año pasado algunos ya han debutado con nosotros y yo estoy muy tranquilo porque creo que vamos a hacer una buena temporada.
4: Y has dicho que en cuanto a la plantilla pues mantienes el bloque en un 70%, luego también dando oportunidad a los juveniles y para ir ya tomando un poco de cuerpo, porque la temporada va a ser tanto exigente, teniendo en cuenta que es un nuevo grupo y os han, digamos, pues han ampliado los equipos y también que habrán algunos rivales nuevos por la cascada de ascensos que ha habido.
5: Sí, porque bueno, al final la federación el año pasado de tercera regional creo que fueron 4 ascensos por grupo, ha habido muchos ascensos, equipos nuevos, mucho filial, mucho B, Abadiano, Ezcurdi, están en el grupo nuestro, luego ha subido el Busturia. A ver, va a ser una categoría complicada como todas las categorías, aquí nadie regala nada, pero bueno, tenemos una ventaja, no te voy a decir con todos los demás, ha habido equipos de nuestro grupo como el Bermeo, que para mí era un gran equipo, el Baquio que hizo desde el cambio de entrenador creo que hizo una liga excelente, para estar arriba, al final no estuvo ahí libre, y el Derio también está en nuestro grupo, entonces va a ser un grupo exigente, pero a ver si intentamos, pues eso, intentar conectar desde un principio y estar arriba, ¿no?
4: El año pasado hicisteis un buen inicio, aunque luego pues perdisteis un poco de gas y acabasteis en un meritorio séptimo puesto.
5: A ver, nosotros yo creo que el problema fue el empate del Berricho en casa, nos perjudicó, ¿no? Más que deportivamente, mentalmente, porque luego ha habido los últimos enfrentamientos, Humoreona, fuera el Humo en casa y Barsusi, pues lo hicimos mal, ¿no? Lo hicimos mal, francamente, por el sentido... Es que hay cosas que, a ver, al final tampoco me gusta hacer público, pero sí, ya aprovechando la oportunidad, pues la federación tampoco comunicó desde un principio del otro grupo que no podía subir el Lugueraga porque le arrastraba el otro equipo que bajaba, de nuestro grupo ha subido 3, ha subido el Uritarra, ha subido el Ugao y Amorebieta C. Date cuenta que nosotros al Uritarra le hemos ganado los 2 partidos, tanto fuera como en casa, y ha quedado primero. Yo creo que hemos hecho una temporada excelente. Pero yo creo que el día del empate del Barricho en casa nos afectó mentalmente, nos afectó muchísimo y luego nos dejamos llevar de los 3 partidos y aún empatando con el Barricho, si llegamos a estar bien mentalmente, yo creo que hubiéramos sido equipo de estar en Primera Regional este año.
4: Ya con una nueva temporada, dejando ya atrás la anterior, primer partido aquí en Barrota contra Busturia Orzelai, nuevo en la categoría y a ver cómo va marchando la cosa.
5: Hombre, pues un equipo, no tengo referencias, pues al final luego te irás enterando, pero es un partido. A ver, yo normalmente las primeras 3 jornadas, 4, me preocupa más mi equipo que los equipos contrarios. Ver cómo estamos nosotros, si nos salen bien las cosas, a ver cómo tal. El Busturia pues ha subido, pues siempre entre los entrenadores hablas con los que tienes confianza, ellos juegan en campo natural, bueno, pues tendrán buenas cosas, si han subido es que tendrán un buen equipo y bueno, pues nosotros a competir y si nos ganan porque son mejores, pues darle la mano y punto.
4: Bueno, Rafa, eskerrik asko eta zorte honen denbora liberrian.
5: Vale, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, ontsik izan di, Rafa Barrutia Artibaiko entrenadorin adierazpenak, eta, bueno, biharren porai jarraxan, eta, bueno, esan hon morun, Mutriku Artibai. eta lekitxoa, lekitxoaz, mutrikorrea eta lekitxoaz, ba, gori. Sortiko nena, apagatzau, artibaiei, ba, ongo zaztugun azenamendea, temporada barrexan. Eta, bueno, hau izan da pizkate, ba, ongo ze programiei, ba, pizkate kontenidu, ba, izan dana, ongun bloke bitxan enjoz, bat izan da beste baino estentzua, lehengu izan dana ba nahiko motzaz partio bat eukirogu bakarrik, eta ongun ba, pizkate prebizi, ba, ja izan da ba, nahiko estentzu zelau eukirouz, ba, ongo zaztien, ba, estraniako dizenak. Asi que, ba, ongu enjoz, ba, engu ba, pausatxu bat, eta zizan etoriko azkueltan, ba, ja programia ja itxieri emoteko, así que es muy vertix, se han entrado con las vueltas. Ontxarte.

0: 2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.
1: Bueno, ba, ja hau izan da temporadako lehengo irratzaiu. Eta, bueno, ja urrengo asteburu, ba, eze esango danaz, ba, gatoz. Eta, ba, ongun, temporadi, ba, esango na, nahiko ostentzu, ba, ligei daukizonez, 8 liga aukikouz. Eta, bueno, ja bagu ja urrengo jornadiaz, az, estreniako izango da Bizkaiko Lurraldeko Orezko Mailan, lehengo jornadi, eta honetxe partiduko ikiko dauz izpide, Padura Aurrera, Bermeo Zamudio, Deusto Uritarra, Iturri Gorri Dinamo San Juan, Zaiaz Ezta Horri Berbe, Balmaseda Morebieta B, Indautxu Galdakau, Abanto Santutxu, eta Getxo Somorrostro.
2: Esos que sueñan con ser Maradona, y juegan de túnel taco y rabona.
1: Ohorezko mailan jarratzen du, baina Gipuzkoa etxean salto, Gipuzkoako Ohorezko Regionala mailan biharren jornadi jokatukora eta honetxekin partidukin izangora. 11-1 Tolosa, Aloñamendi Zarautz, Zumaiako Anaitasuna, Bergara Oiartzun, Elgoibar Mondragon, Beasain Beti Gazte, Ordizia Añorga, Urola Orioko eta Urki Hondarribia.

Gipuzkoan jarraitzen dugu, baina maila bat bajaten gaz, on pasaten gaz, Gipuzkoako Gorengo regional mailako biharren multzure, bertan batxe be estrenaldize izango da, lehengo jornadi eta honetxekin partidukin izango da. Mutriku Idiazabal, Anaitasuna be Zoraluze, Lazkao Zarautz be, Ilintxa Getaria Koketa, Lagunonak be Antzuola, Aretxabaleta be Ikasberri, Segura Euskalduna eta Intxurre Eibartarrak.

On pasaten gaz, Bizkaire txendu bolta, da pasaten gazon Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzure, eta bertan batxe be jokatukora, aipatu duen morun, lehengo jornadi, honetxekin partidukin izango dana, Atxulaur Lekeitio, Elorrio San Ignacio, Padura B, Uritarra B, Loiolen Dautxu Indartzu, San Miguel Etxebarri, Ermua Eskurdi, Ugao Zaldua B, Amorebeta C, Otxar... Ugao Zaldua parkatu, Ermua Eskurdi, Ugao Zaldua, Amorebeta C, Otxarkoaga, eta La Merced Arratia B.

Eta amaitzen du repasu, Bizkaiko lurraleko bigarren mailako hirugarren multzuaz, bertan batxe behi izango da, lehenengo jornadi honetxekin partidukin Artibai Busturi Orzelai, Montefuerte Galdakao B, Ibarzuzi Orduña, Eskurdi B, Moreona B, San Antonio Iberlanda, San Miguel B, Ermua Blues, Jurretako Txarkoaga B, Lumo Badino B, eta Ariz Uret Urretxindorra. Hauxan da gaurkun lehartiko lerratzaiuk eskaini dut zuen guzti, espero zuen guztoku isati. Eta urrengo martitzeneako enplazetzen du hau, dakizunez martitzenero, dakazue zita bat, ineludibli, Lehartibai Mutriko eta Ebako Futbolaz, amentxe, Lehartigol irratzaioen eskutik, Radixu irratian, 105.5 FM-en, eta baitxe be, radixu.infon, eta irubibikoitza.lehartigol.com webgunitan. Txarton jaku parkatu, onden jaku kotutan hartu, eta atornazin egon gazenakun, agur bero bat, datorna azterte muso bat, matxe matxe eta gabon da noi!

0: Arradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.

0: Bueno, ba entera orduko askana. Bajo entzuten du gaur behanik hau, beti gaiz bardin, tio. Askani ratzen lehenko, gume bai, askani bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikrukaskuk, dana.
1: A ber, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esamo dure, gaur askaneoko irratzaio, 9 milimetro. Gaze etxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin... Martitzena, ekainak 16, gabeko 10ak, 19 gitxia. Honek programa deportibo ere moten dau.
1: Eso se bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eunea aiako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero,
1: hori da. Baina 2026 aiakoa, zeuna, bai.
0: Laota más aspigarrena gaur, temporadin kontu beti berdin gabiz, galdurau, ez dakio, bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez totzardurek.
1: Baitxen ara.
0: Eta hoxe, laota más aspigarrena gaur, sare sozialetan, sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, pinin hau urtintzirrataen dauzen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hordaz. Da, bueno, bestikin behak ordakoaz,
0: Bai. Pinirous, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten. Ordena ez dugu zen, hori naztan, bat, tio.
1: Ba, esan haike isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dut, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Es?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El extermino de la raza del mono. Bueno, amenkaz un asier, asier torzen. Hmm. Bakarrik, urregun ez karrizketatuko guztabe talde usti.
0: Hmm. Eta te itxu behin entzan... gitarri haien, Isina esinako... Jander, desastri...
1: Kepa beukien...
0: Son eit de itxu entzan...
1: Kepa beukien duna, man...
0: Kepa beukien un, eta aipamenan jo bebai... Bebai etorri zin...
1: Eliz perrokeko laguna bebai, urtero borgun...
0: Hori de... Asi que bueno, irratzaiuk... bueno, beste urte batzuta, beste demoralde batzuta baino gitxian jouz... Ba, alantxon izan dago, sin mas.
1: Bai, alantxon gertela dago. Baina, bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual,
0: Ez, deixenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau deixente torriri, eta...
1: Ba, igual sekulo baina goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gau esan dizenak ametxe estuixun.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta, bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, así herbe ya, bueno, espera que se han...
1: Vale, bueno, así herbe, vaya, esto que se ha mandado otra la NEC y ha cerrado ya escón.
0: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi. Palatxengaz, udan. Bueno, radixun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libre ere, bago txena idabena txeko. Baina, bueno, guk, kexen omorun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko. On zapato azule ator, horbe bilikoaz JK... irabazi arte. Horbe hongo da, kontzerti hon bat. Ondion ez da, nuntisa, bixargo zin anuntisako.
1: Dalat.
0: Egitara hue kaleratuko bixargo zin.
1: Ez da bongo, spoilerrik.
0: Ez da bongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet iexebe hongo da, hori de bixarga base anuntisako. Eta iexebez, bagero pasatakun, betikuko aguantako. Zilako zikinek, eta horrek hau zaguztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
1: Urtero koplak. Osa, que bakixu, garbixak isan, vale?
0: Bai, kubetien gogori deixebe, bai.
1: Garbixak isan, eta txixe zinkalin, eta...
0: Albuku
1: espalas libre, erreka txixe, eta listo.
0: Vale. Albuku respeta, baso berer garrixak ebili, espakixu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da, ego estelan errekan amatxukoz.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakixu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo ongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarra.
0: Iru ondarrutarra, detorrezin, ez? Bai, besti, laugarren ate barra da. irundarrutarrak eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkesten. Ontsi ebilidi gani, ez? Kampun ebilidi?
1: Para.
0: Zer?
1: Egon bizkat, irundarrutarrak ez, okorreta esan du, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, joe, argaixeko gani aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Bai, gaur launa, ti. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual egon
1: bat... Bai.
0: Igual entzuden, ba, guazien esango ben. Zeiru!
1: Bueno.
0: Ba, ez, ba, bi.
1: Bai, ba, ni pentsatu dut nahi, eure, gardun handirik ez dutzen, zegero, hemen, moi barrek antone zagorten, kantan isien,
0: akordabez,
1: eta hemen dudazko onzin, barre, nahiko barrek antone.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, eze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru turri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, eskutuko mana erra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, argazkixe, da, kure kulpi ez da.
1: Hori, ja. Osa, eta hemen, ez da, eurantza gorde, beh, no? Ez da, ki hau ze pasasan.
0: Igual, ez da, eskuna egemon.
1: Ez da, ki hau ze pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata gana, batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, taldin ez gazten aia. Baina,
0: bueno, eta, euran abesti bat, epi niko erau erratzai osteko. Hil, eraso bortitza, epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegan tiba estante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gutzu, pa. El pequillo, gero, ez?
0: Bai.
1: Xe rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo, un rollo.
0: Vale, lehenko koko izan zin hilu, txartos panabil, lehenko invitauk.
1: Lehenko esan honen, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko invitauk,
1: ez. Bai, honetan horri zinak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Honek etorri zin, bueno, aprobetsa gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Nasi etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, otamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Garantxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak ba, kotxako eta mar segundo kanta baten biban esango estado fascistin kontra, zuzelan esatarra. Eta berak hemen kanta non nos, o sea, non nos representan. Eta, oxe, ba, ondar urre torrezin grabatea, geure lokalea torre zien, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipin, eta olan alo super txabakano, baina, bueno, horre gatu zen, eta, baiak ondaro negoa zen, eta jake marti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da, hoxe xe soplana.
0: Portuko rampatik, erradizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai. Bueno, erre, onda guazen, rampaneta onda guazen, da, aina erradizu non baiko guazen. Eta asko gustako, eh? Gusto, hansin.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo.
1: Ez baina.
0: Portuko rampir, adixu. Vale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginean, eurakin, pila kontu, kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2005-2005-2005-2005-2005 agustuna moment kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti, ez daiz matizan, ez daiz bost, ozei, ez daiz mat abestira zen. Baina, bueno, hortak azu bankampin, ozak nahi gozu entzun, boix. Baina, momentuz, ez dauke lanik argitxarratzut, hau xauke digitalin, baina, parte hori, ba, ez da besti xe.
0: Topateko, errezago esateko, Eléctricas, lehenengo kuzeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz, amatxute.
1: Bai.
0: Porque Eléctricas idazten azu bezera batean, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta bi S epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gau, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gau, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, ja. A ver, esa mirau, konzertu bat ego grabazine bat, ala, en plan zuzei lan jet.
0: Bale, bale. Eta, zarautzeko gaztetxin,
1: zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, hau txipioi berbetan, ez? Gaztetxe garrixe eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, Barrixe, baina bueno, segitzen dabe la potente, eh, zeuden kontzertiuki.
1: Bai. Ta justo ba, una ne bai, xera ta ser beti beti urte da askan xera ta sarautze ke. Baina askanen holako estilutan eta ba, xera ta sarautze beti xan sarautzen, bueno, Euskal Herri mailan referente bat zati gustaten asku noi bentzat. Ez, xera ta beti ukiro sarautzen, gure oasis
0: particularra.
1: Bai, particularra ere estai, baina bentzat hor da, ez? Eta eta kuriosura, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Bain beste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero estai zelan esan. Bueno, estai kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore
1: eta... Bai eta ez. Bai eta ez. Aher, hori danen pasaten da morun, ez? Eskanen...
0: Oso markautaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Igual non eskomente esan dago, eh?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrazate talde eskinetuta ze modu...
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez? Osa, ez da izan, esan,
0: bizkate... Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiratena de folkire, ez da izelako, ba...
0: Bueno, moda gizean, digre, huelta etxen dago estik, eh? Zero,
1: bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, ez da, a ver, egero gizure bai, moda gizaten di, eta onkaztik ez estilo batzutan naz, eta, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz guztaren holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke bat trapara, eta da musikai makarriena trapara, eta... Orduan ba, egisela.
0: Bai.
1: Eso lanche hoy ese rollo urbano. Barri bajero ta, no sé qué macarra de aspecitatu daten dut eta movia chumuko izan, eh, euskal ese rollo ba, para eta
0: yeah.
1: Ba, no hiciera. Da urrengo netorre gora beste si ose, esto buena imaginate seguramente.
0: Yeah.
1: Es la reggaetilla esa sí, sí, no ya reggaetilla y trapak muy jatza tostadi, aspecto askotan. Ez da, horrek ero ya zertzuk eta horrek hori zen, ba. Horrek garriko horrean beste variante batzuk agertu hori, eta...
0: Normain gaztin isatide aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengo nixan gora, ez da, lehen ba vuelta etxio, beste zoz eta horrik gora, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ari esonen, barabe, bai, lengua vuelta etxio, baina... Ya creo bai, igual lengua eras vuelta etxen, baina esti consciente lengua eras la vuelta etxen, bai. On estilo askotan, es, ba, pospunkas eta, es, onas movida guztia, son pospunke kiston bombarira ukitxo. O sea, frantzin eta gaso estena ba, pospunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri maia meia pospunke bastante eraltzate, baina, karo, esa gentil pospunkera etxen, gauza innovadore bat izango basa morun estanin, pero, es, ero sonido batzuk topati lehenako taldita aukenak, eso estáis en esa un modo de arte sueta va hartu gota su churi batzu izara mana estatu aito izen este ese punto hartu gota su este ese da bai estás hecho conscientemente guas en lena como música vuelta hecho o sea das hecho como gauza barriga de chenego así morun hacking bike hori onda la estáis madurten yo en la
0: vale bueno
1: por don eso yo hori nasti vale hori moten da hori moten da eso se trata de que no sé o sea ni cierta estaba de gente de rollo en plan innovador berbeta más eso que va o sea
0: Viene
1: innovador y taseo, ¿ves? Porque, o sea, está seguro que tú tienes música y se hachen, pero ahora ya guaco, o sea, nada,
0: bueno, ahorita ni pasa, ¿eh?
1: Pues sí, vale, vale, ni que esto es algo, pero eso que esto es algo blues rock, ha hecho más innovador y se hacen, que es una guardia.
0: Bueno, bueno, las tizas se anima dentro, te sigo a ganar.
1: Bueno, paeta de Juan Mino, paeta de Juan
0: Mino. Paeta de Juan Mino. Listo, está... Bai, eta gauza ketxi, de importanti
1: Eta eoti, eta pospunk hankizton eszenik bat den marago behar zela gondo Eta bara, zela kizton grupazutaz, pospunkeko Nien oso pospunk sali eta talde askoraz Entzute txua zenak, orduan Soso ondura azetzen, ez? Ozan, natu zane Ez ez da estilo bat igual, atentzin jitiztana eta holan Baina entzun do talde batzuk izan zena guztia Hau guapora Beste batzuk aspertu ezten morun, ez? Ba... Bago batxik izan gara, bueno, zatero batzu, zato zo batzu, tira, mierda bat, bai, mierda, txendau, gure mierda, txendau. Hola, chiri, ya mira, ¿es?
0: Hola, chiri.
1: Me dice, bueno, mierda, tal esto, te asuken sobre mierda y tal esto. Está horrible, tío.
0: Bañeñ.
1: Está bañeñ. Está seguro, tío. Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los perros de Úbeda. Artista, ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya, desvíate en la eros esate. Es que yo micro va a tirar chetube, también esa entera tenía micro irache gasolini, que hasta se agarró tan da bene.
0: Vaya,
1: un frafo me acaba de ser esa, vaya,
0: bueno, baina esas tú que viste en el laurteco tal dina, repaso chuechen.
1: Gloria.
0: Eléctricas tal de entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, dakizton ilusinoi eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina, grapa esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zan gau.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raul de bera.
0: Raul de bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zea etorri izan LLen ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bai. Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri zin
1: danak matxak entute. Bai, bueno, esango bai, bagatu, kasualidade baina esango ba berdin, baxu joleik entute, bai, gero bueno, gero jonek eta matxak
0: batzen
1: da, estikatatzen da, baina baina esango bai, ba bisetan pasatzen zirkunstantzia berdin, ez? Ba lan kontukatzi, ba justo bajistik alde merxoan la
0: gular etzo bajista ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena ya betorri lan kontu eta bai
0: bueno, ondala git, xiolan Instagramen eta urte etzune, pum, eta hor urte estenoren entrevista ape bai, beste irrati baten beste irrati baten
1: beste irrati baten
0: bai, no, xe bat zan, darai zure torte za, daro famosu txesa eta
1: eta aia irrati komertzeletati
0: ditzen bajun, egin bozu, bajun bajun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankanpin iru kanta lazela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Da. Bako etxe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horreaz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, bai, bai eta berak argazkiztu izu hauke bergaran bai, bai.
0: Eta guapo laik, zena guapo bai. Da
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hende, bai, bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue como suena grapa, ekin itxe, bankamin bankampin bankampin in
1: band fori eletu estatuatuarekin
0: eta dakarre ba hoxe hirua besti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxe ban arraskixaz da bakotxe ban asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: eta bueno un EP ba ba ondar un grabatalas
0: portuko rampan be bai
1: portuko rampan a lo chabacano entzaxoa grabata directo bai o sea que bueno.
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xa mira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya...
1: Dale.
0: Zer dinon.
1: Venga.
0: Xa bestia, gure dugu.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ixe grabata.
1: Bueno, bertan eulik grabamendun,
0: hori
1: bertan
0: ba,
1: atzalde.
0: Baina, sekuen publikat
1: Bai,
0: eixe...
1: ezeban ixe, ondien ordena hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo, sonaten dago, eh?
1: Bueno,
0: bai,
1: bai, grupu guaira,
0: bai,
1: ez grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai.
1: Grapatik guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuan. Bai, lokalea torri zinen, ostia. Porque azkanen, bueno, ondion irukantaraz, baina beste... Beste pare bat... Me gustu beste pare bat batzen dile. Eta, oza, altzateko aukenak ondion. Eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagendu nuzen eurakien txaxaten, eta ne mikro eta pinen etzen, eta grabagendu nolan txen hori natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai,
0: guapo.
1: Bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxi joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori, den bori, komentu mazik.
0: Bai. Bai, ez gaztetxina azkan kontzertu lola, ez gaztetxe bat.
1: Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xego gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egola, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, itxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe gaurren goa, Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia,
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe eta behar, o ez, hau goxan, bai, eta besti behian, zeketa xabalantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik bera,
1: bai,
0: bai, bai, eta erdi xan frontoi,
1: kaminut eskina monen du, gaztetxe, oza, bai, urrin hau gara.
0: Bueno, ba, Grappa, entzun dugu, muy guapo, sonora bena,
1: grupazo,
0: eta pentsate junbia de bai gure ungarren erratzai durako festivaleako ondarko plaza honengo buena ia
1: taldek eta
0: se talde garatu
1: batzu pentsatara saitu ratzu pentsatara
0: xa ne u jaona askan antera den o irratu
1: txak da ke ni ke pentsata ben zola bat gustatzen hatzu saio trak se was pentsatzen da pentsata da bai saio
0: entzulekin batean antera
1: es bizkata netik onbiran es ordun Zuri bara ez eta alde garri. Más o menos.
0: Venga, va. aurre... Se, urrengo taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzi aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Ezke aldea junguaz.
1: Hori da.
0: Eta ondela gitxi honek atera bideoklipe, barri xe?
1: Asunture, hausia grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, bai haure biharren kantik, oza, sea, bizantitxa boren nire grabazin hori. Betxo, aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta da, bueno, hagin egon dar, gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrezketik entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontada nahi, o ez, no? Ez, no se da torrez aze, eta una petria, eta, sabe?
1: Claro, claro, ez es que igual ez zitu hau izan, venga, da, eskain, sabe, jo badiaz grabaten hau izan da, hau izan asuntu.
0: Urtsi ikustea torrezin, honek?
1: Urtsi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtsi ikustea ezin etorri, kamina espiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau zelako, eurasin. Baina urtsi ikustea ezin etorri. Gero igual urtsi ikustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten ondi, ze amantxe, bueno, bai, lotako toku iso eta mongantzen da, bueno, amantxe ondi, ez da pare bat egon, grabaten ebile lako joneaz, bai.
0: Narmela da txugaz gero ginen, man,
1: ene?
0: Ene! Txekalte! Zer moduz? Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hemen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai,
1: zena, na.
0: Bai, bai, hemen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bai, bai. Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin izan lan barritxik, zago, eta gure, ba, biharrena, bale, logo izan zen azkena izan da, uste dut gale izena, eta honen zuko guena, ba, izango da, kantu bat egin dizut.
0: Ba, vinga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte...

0: Oh, ya belan urtetxuko gutxune, bideoklipak, ez?
1: Bai, kilo usteuke.
0: Ez?
1: Kilo usteuke, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da exactamente ze urtetako izango da.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, guzti zin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gero azkan hau ginbitau pasan astin, etorri zan.
1: Hori da.
0: Pendiente, ongan, ba igual,
1: Denboran,
0: ba
1: bai,
0: igual así gaza
1: denboran.
0: batik,
1: Bai.
0: Ezak horren zan urte dizen, ba, bost urte dari, bost da, zei bari, zei. Ba, ni, bueno,
1: Bai.
0: elkarrezket imitzau, elkarrezket imitzau, elkarrezket imitzau, bueno, pasan astin ingentzan.
1: Hori da. Inoiz ez da berandu.
0: Ja está verando, eta gaina gorden bidide, bai,
1: Claro,
0: zo, leo
1: claro. Bai, ja beste batzuk gordeta gau, ze,
0: bai,
1: claro,
0: bai,
1: bestan
0: bai.
1: herriko musiko guzti astero txematzau, gero ya...
0: Hori, ja. Hori, ja.
1: Pero ara su...
0: Bueno, ba, mena honzak gugu, azkepa arakiztain, kriston errepasu mongentzan beran ibilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasu ongo, ez igual ez gakorago denak hilan gugu.
1: Zer taldik?
0: Bai,
1: Kepan taldik?
0: bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Escandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio,
0: Braulio.
1: horrek fijo.
0: Gero esa vanela hor pare bat
1: Eta...
0: amaiera amaiera esaban, es que una
1: Bai,
0: o
1: horrek
0: la
1: gero
0: misa
1: proiektu jatzeko
0: proyecto,
1: balas
0: bai.
1: izile, baina, okay, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que ba, bueno, imaginate, nun, ba, euguan enlase konta, eta bai, eta konta eskun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan. Eta hau, izan da, temporadako azkana. Gaur emongo zabia maieri, temporadiai, atorren temporadan, amentsion guaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez dugu aldatuko ez, ose,
1: Ez
0: que...
1: toa
0: Esto va a
1: aldatuko,
0: ¿eh?
1: ez, momentuz ez bentzat.
0: Es. Martitzen eta BH erxetan. Amentsion guaz. Hori bai, amaitz

0: Ba, temporan entzun bai gen orman.
1: Bai, justo ez, aurrekunak ekipaen elkarrizketan ez tozkun emon denporaik dana sartzeko. Eta norman ez gendun ipini. Ba, aprotxaru, ba, gaur, norman ipini zu.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, norman gurpazo bat. Ai, ai, ai.
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Irratzaiu eta temporadi.
1: Hori da, zesan birou, txe... Justo norman entzuten gauazela, telefono josku, kanpan horreko telefono josku, eta eskari berezi bat izku, bueno, eskari berezi bat bat, eba. Gobelo maten urte betetzi, eta zoizion nahi guai, egun ezin. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, Laura.

0: Olena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkeiratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, xe, bez, amaitze jumbia gorko irratzaio da temporadilla. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Uy, te dero vuelta no más.
0: Se espigarena o sigarena o nada más.
1: Esto está menos más.
0: Bueno, xe, zentzule eskertu, hortxeote arren bai gaur eta bai temporada guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guen, ba, pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isan, hori, isan, berdana.
0: Hori, Gabon.
1: Eta hona, isan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbi.

0: Epa gaixoga, bon jende guztia, emetxe gaude zarata zarauten beste aste arte bat. Aurretik an, amarra gobeatzeak eta goita mai minutu azaloren amabia, amairuaren bespera, eta aste artea da, zik amaika bitartian, ba hemen egon gogea ezata pizka jartzen, gela rosatik an, zarauzko irrati libretik an, arraio irratetik an, dizgaren alalda, alalda.
1: Ala da, deja da.
0: Alabanda, alda.
1: Zemuz gea.
0: Hemen gaude euritan.
1: Vale, hori horren galdera izan litzateke nun. Ze galditu ez ze mouz, ondo.
0: Ondo gaude, vale, ondo gaude.
1: Bikain.
0: Bikain. Zuze mouz.
1: Ondo ere bai.
0: Osten naiz. Ega lagun zaztu ere galdeko diogu. Lagun zaztu a Gabon ze mouz.
2: Gabon mundu guzti jai.
0: Ze mouz.
2: Primeran.
0: Vale, vale, guai ben ja lasai gaude. Horda batia. Bueno, bala, esan bezala galkoan gonbidaturik ez, lengo aztian erritxa leukiren duen hemen, azkenian kostatez aio etortzi baino, geroztu nahi jun.
1: Dai, eta komenta usidaten larun batean kontzertuan, txoritxo batek izan zian, oso irratxaio ona izan zala izan zian. Zanaiko gukite deunean eskaxa guak diala edo.
2: Izan guai.
1: Eta komentauko izan zintzuk, baina bueno, komentauko izuet.
2: Mikro ofendan.
1: Bueno, maneto, mane, eskauna, bai.
0: Ah, betu.
1: Bai, entzunzula eta oso gusto entzunzula, eta joku asko emateula Richard.
0: Enbido. Bai, jokua beti hogeita maik egin dato.
1: Kostau ite zaio tortzia, kostau ite zaio.
0: Gaule bai, ez dakit etorikoan, ikusle gisa bezala,
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ese bicho tengo Eurilla, ahí tú, bueno, Eurillas y Lías tu gustico. Ay. Bueno, está bien. Buruga mintzatez. Bueno, gau gonbidatu likez, esan bezala horrengo aztian bai, gero komentatuko duzen etorriko dan. Eta bueno, guk ekarre du musika, baino, hasi baino lehen zata jartzen, agendarekin jungo gea, goza batzuk hemen filtratu ditugulako, garagardoa bezala, eta, bueno, ba horrekin hasiko gara, lagun izostua. Asteontako agenda zaratatsua.

Bueno, gaurko agenda zaratatxua sastraka gaztetxian hasiko de hostilalian, seitan eta borondatelen truke onako taldaue jotzeuelako. Soka, gravelbet, bowl, container eta beste talde bat kegia san kartelian ez tetulertzen segartzen duen. Así que ba, onbost talde haue, joko hue, sastraka gaztetxian azaloen amagostian hostilalian alegi ja, arratzaleko seitan borondatelen truke.

jarraitze deu eta goaz barambio da goaz alaba garraztatu txosnan han mendipuntan badaolako larun batian ze zentzun ze ikusi eta ze dantzatu bale bat alde izango ditugu alde batetik an enkarterritik an domestikun taldi etorriko zaigu eta bezaldetik an ba Bartzelonatik an BCN uste Bartzelona dela Global Discontent taldiak bitalde hauek garraztatu txosnan barambion azaleon amaseian larun batian arratzaleko sortzitan.

Bueno, eta larun batean jarretu baino lehen kontutxo bat hemen ostiralian badarako ere bai beste histori bat antolatu dutena gaztetxian, dandako gaztiak. Eta bueno, ostiraltxo izena du, eta behatzitan afaia da, eta gero ameketan, ba, kontzertua, estanda eta DJ Olillo, igelegakin, Olillo. Asi que hori, ba, ostiralontan, ba, gazu hemen zautzen ze zeina, behatzitan afaia, ameketan kontzertu estanda eta DJ Olillo, ostiraltxo, danda, kantolatuta.

gauza gehiago, guain bai, larun batean jarraitzen dugu, eta lakelo gaztetxera goaz. Bilboko mugimendu libertarioa, bilboaldekuak, Barakaldo, eta bueno, CNT, da loko jendien, ba, urtero bezala, azaro libertario antolatu dute, eta gauza askoren inguruan, oze, inguruan noski eta gauza desente daude, eta tartian, ba, kontzertu hau, endala lakelo gaztetxian sortzitaletan erumatontan, etxando pestes eta abduzion de la amenaza. Boste euron truke, ba, esan bezala lakelo gaztetxian, larun bat honetan sortzitaletan.

0: Bueno, Gipuzkoaldera gatoz, etxera inzuzen ere, ostiralian dandak antolatu badu kontzertu bat, larun batian lege berrikoak beste kontzertu bat antolatu dute. Bertan La Culpa eta Tatxez talia joko buena, hemen ez esan sordutan dan, zeba... Ez que ez dakit.
1: Kartelan ez da irakurtzen, ez? Ni uste behatzi terdik amarretan ez
0: da. Bai, hori esango da. Bai, hor, bajartzen du, ez, taldea, talde bakotza zeiten du, baina gero gainetik daude, bo, kartela miska, nik ez detu lertzen, zen jartzen du. Tatxez eta La Culpa, eta uste lehenotikan jarrita zaudela sarrerak eta ja ez daudela, uste sold out, eta hori, ba, behatzi tardiratik, gozeko lauta, hemen jartzen du, barkatu, eta hola, ze. Valentziarrak La Culpa, eta Tatxez, ba, bueno, azke ezagunak, da, dama de hierro. Bueno, ba, hortxe, larun bat ontan, lege berrek antolatuta, hemen gaztetxia.

Bueno, balarun batian jarretzen dugu, arrasate lagoaz, gaueko amarretan, kontzertua dao, bertako gaztetxian bostu non truket, hemen jartzen duen bezala, bi urtetik ben, larogeiko amarkadako galdugen dituen laguna gogoratzeko itzordua egiten dute arrasateko gaztetxian. Azaren amasaian gauan izango da urtengo zite, eta tokin gainean txuleria joder, depotes eta zero gehi gonbida punkak arituko dira zuzenean amarretatik aurrera. Ba hori, larogei amarkadako laguna bi urtetik ben, badakito bazkaitxo bat egiten dutela, ba bertako guendikan soriones bizikan daudenak, eta gero beti kontzertu duten da gaztetxian, eta bueno, bizkat, gogoratzeko laguna hori hortxe. Txuleria joder, depotes zero eta gonbidatuak.

Bueno, gauza gehiago azaren amaseian da azkenengo itzordu hemen duguna apuntatuta, Añorgako gaztetxian da, sarrera 5 euro eta bertan, ba, lautalde izango ditugu. Behatzetan da, Bowl, Ortsdun, Crucifaket eta Zombies No. Bol Madrilarrak, Ortsdun, Oñarbiko taldea, Crucifaket Bilbaldetikan, hemen ontzen ajotzen, eta Zombies No, Francia eta Italia aldetik datozen unrekeloak dira. Eta hori balautalde txaguek, Añorgako gaztetxean, arratzaldeko 8:00, larun bat ontan, 5 euskon truke.

0: Hortxe eukiezue agenda asterokua, repasatu deuna, eta guriak inazi berko dugu, ez?
1: Bai, orfondotikan síndrome laurogeita bat.
0: Síndrome laurogeita bat, bai. Prisons imaginarias, LPA.
1: LPA, hain zuzeneko batatela duen dala gutxi, no?
2: Bai, bai, bai.
0: Zauzko bastetxen ez da, ez?
2: Ez, ez detuzte, ez. Entzun nola gainetik gaman, soinu etzan oso...
1: Oso paia.
2: Bai, baina, bueno, bai, zuzeneko bat, bai.
1: Bueno, ba, venga, guazen.
2: Bai, hazingo gea, eta, bueno, puri-purian dagoen gai batekin, Valentziko... Ban gertaudan historiakin, lengo aste hartian, ba... Ba, Richard Jauna gogoratu zan, historionetaz, angertan desgrazitaz, eta jarri zitun ba, pare bat talde, ba, interterror eta bestia zala komando espantzul, zuzela, regimiento espantzul uste, bai, jarri zitun, eta ni gaur ere gogoratu naiz, eta ekarri dut, ba, Polze de la Mort, Benizatik, ba, argitaratu edo, bueno, bankanpian jarri dun rekopi bat dana Valentziko taldetaz, taldez osatuta eta aterako den diru dana, ba, jungo da, ba, Valentziko hango beharrei aurre egiteko, eta zehazki, ba, hau kudeatuko duna da, ba, koordinadora kolektiba parkez. Da, pixka behitu dut, eta, bueno, ba, ba, oso pobretan da lan aiteun jende bat, eta hola, eta hori, eta, bueno, ba, ba, komentau, hogeta bat talde daudela, animatu jendiai, ba, deskargatzea eta aportazio bat itea, bost eurotik aurrea da, ze jartzen du hemen garbi asko, ze bankanpe komisio bat ematen dula, eta hori dala eta ba, hori jarri duten ni, eta geore bankanpian sartzen bazestek rekopiontan, azpian ere badao nola inbeste aportazioak eta...
0: Ez Paypal, kontu bat, odao, ez? Ez konta korrente
2: bat. Kontu korrente bat, eta gero ez dakit segunetan zuek jabakizue, ostiralero da, bankanpian ez dutena komisiorik kobratzen edo hilian behin edo...
0: Ez dakit?
1: Hilian behin behiek e-mail bat aiatzen dago.
2: Ah, baina ez da, hola, fijo...
1: Ostiralero ez.
2: Bale, bale, bueno, zan. Bale, ba, hemen talde desberdinak atetzea batzuk oso ezagunak, ba, Zanusi bezala, beste batzuk, ba, izenez ezagutzen ditugunak, ba, disciplina limitar,
1: la culpa,
2: la culpa leno komentau desuna, bejauna, hemen zarutzen joko dutenak, hogar ere sonatze zait, ba, ez de tola oito, mausoleo, pospunkare jarri izan genun, aurrek urteetan.
0: Finale ketzun Idia Zabalen jo, hain dala gutxi?
2: Finale ere bai uste tibili dala mendikan, behin baina goiagotan, eta beno, eta gero ez ezagun batzuk ere bai, eta talde hauen artean dago Jaumeren talde berria uste ez banago oker Dolent izenekoa.
1: Bai, Dolent.
2: Benizako taldea Jaumea Pozo de la Morteko kapuak, ez dakit, nik uste abestu ingoula, talde honetan abestu iteula, eta hori dalata, ba, jarri ingo deu abestia da, claro, hau argitaratu zen atzo, oza, ben, azaroak amaikan argitaratu da bankanpian, rekopilan izena da, Lodi y les llagrimas, ez, gorrotoa eta malkoak. Ba, han pixkat, ba, ikusten dan gauza izango dala. Eta beno, ba, hori, animatu jendiai, ba, albadutan nahi badu, aportatze gortikan, eta, ba, guazen, etzea, Dolent, abestien izena da, crear terror.

0: Hortxe, dolen taldia, benizatik jaumere, ez dakit beharakin ze jende daun, seguro hango jendia beharakin ibili dianak hainbat taldetan.
1: Ba, esango dizut, Zanusiko bateria jotzen dula.
0: Ah, bai, Zanusiko bateria jotzen dula.
1: Bateria,
0: ah, bale, bale, ozak ez diat betanak benizakoa. Bueno, bale, ondo, ondo dao jaketia. Ba, hoxe, esan beharrekuak.
1: Osondo.
0: Aurre segituko dugu.
2: Bejauna, zure txanda.
1: Zure txandarra. A ver, ba, errotikan aldatuko dugu estiloa, metal pizkat irikiko diogu batia, ez da txarra ez. Eguzkin nahitzegu ez, oso metalero izan da beti Iruña ere bai ez.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez da hor... Talde hau... Aitu eta irakurri egu amabizen punto bat egon. Ah, kale, guela bestionek ez, eh? Baina, bueno, honeko...

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.
2: Radixi irratia zentzuten.